0: Her er NRK Nyheter klokka 3. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep søndag. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Frankrike ber om krisemøte i FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Libanon mandag, etter at Israels statsminister søndag instruerte å utvide militære bakkeoperasjoner i Libanon.
1: 13 ansatte ble såret da et israelsk angrep rammet et sykehus i Tyr i Sør-Libanon. Ordrene fra Israels statsminister var klare. Det israelske flagget vaier fra korsvareborgen fra 1100-tallet i dag. Militæret filmet at de på plass. Israel inntok også borgen i 1982, og brukte den deretter som en base under en omlag 18 år lange okkupasjonen av Sør-Libanon. Nå vil Netanyahu enda lengre inn i landet. Frankrike blant dem som reagerer sterkt på opptrappingen og Israels okkupasjon av en stadig større del av Libanon. I morgen blir det hastemøte i FNs sikkerhetsråd.
0: Og det sa Anja Strønen. I den russisk okkontrollerte delen av Kherson et barn drept i et droneangrep ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fyller skolen med propaganda som rettferdiggjort krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til en ny valgomgang 21. juni. Nå tennis. Casper Ruud slått ut av Roland Garros-mesterskapet i Frankrike. Den 19 år gamle brasilianeren Joan Fonseca vant 3-1 i set. Kampen varte i nesten 4 timer. Runden slo Fonseca selveste Novak Djokovic ut av turneringen. I studio, Aud Tarud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. I den russiske kontrolldelen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichtek ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte delen av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Tjernihiv, ifølge kraftselskapet. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I russiske skoler lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Det kommer fram i en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. I de obligatoriske historiebøkene blir ukrainsk identitet og statsdannelse benektet, og Russland blir framstilt som en beleiret festning. Etter at rundt halvparten av stemmene i Colombias presidentvalg er talt opp, tyder alt på at venstrekandidat Ivan Cepeda møter Abelardo de la Espriella fra ytre høyre i neste valgrunde. Dersom ingen kandidater får over 50% i den første runden, møtes kandidatene til ny valgomgang den 21. juni. Finland ble verdensmester i ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Sveits i går, etter at Norge slo Canada og sikret norsk VM-bronse. Refset norske landslagsspilleren Noah Steen det sveitsiske ishockeypublikummet som etter bronsefinalen buet på den norske landslagssjefen.
1: Da landslagssjef Petter Thoresen skulle få sin bronsemedalje, var det pipekonsert. Årsaken var at Thoresen kranglet med den sveitsiske treneren i går. Norges matchvinner i bronsefinalen, Noah Steen, reagerer på publikums oppførsel.
2: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronsen, og den buer på oss der.
3: Du stakk fram hodet ditt her i går, skapte litt rabalder, der fikk du høre igjen her i dag.
4: Det er deilig det, da skulle jeg stå med bronsemedaljen her, det gjør ikke noe. At jeg ikke er populær, det er ikke farlig. Jeg bare står opp for mine mennesker, som jeg er leder for.
0: Og det sa landslagssjef Petter Thoresen til Hans Solbakken, og reporter Olav Tråen hadde laget innslaget NRK Nyheter, Harald Berre.

0: watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their
1: Her er NRK Nyheter klokka fem. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen, da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fylte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer nå er manipulert. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Henichesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på telegrammen, sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Og i ukrainsk kontrollerte deler av regionen mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot grenseregionen Chernihiv, ifølge kraftselskapet der. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. USAs president Donald Trump krevde i helga endringer i Irans utkast til avtale han har sendt utkastet tilbake til iranerne. Trump var ikke fornøyd med formuleringene om Irans atomenergiprogrammer eller garantier for at Hormuz-stredet skal holdes åpent. Partene er fortsatt uenige om innholdet i avtalen. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte om strengere krav fra USA i Iran-forhandlingene. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16, en økning på 2,5% fra fredag. I dag skal Norge møte Sverige i fotball før VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord. Han skal ikke spille mot svenskene, men får hvile etter en hard sesong i England, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: I og med at han har spilt veldig mye kamper, og han har ikke hatt noen skadeperiode eller noen ting, og vært veldig hardt matchet av City, så det har vi jo begynt med allerede, og gitt den fri denne uka her. Så han kommer til kampen i oss, og sitter han jo på det flyet sammen med oss den 2. juni. Og derfra og inn så tenker jeg at han kanskje stort sett skal følge det opplegget laget følger, for nå har han fått den pusten i bakken som jeg tror han trenger.
1: Så står det Solbakken, og heller ikke landslagskaptein Martin Ødegaard spiller mot Sverige etter å ha spilt mesterligafinalen for Arsenal lørdag. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Hallo sakte, syng Bertine Zetlitz aller først her I tidlig morgen, hvor vi nå faktisk våkner opp til den første junidagen I år. Det kan bli en fin dag, og Nils Hågen Onstad på plass her I tidlig morgens studio og si morgen.

0: Happy Tears.
1: 12:05 klokka. Victoria Nadine var det som sang Happy Tears, og før det var det Naughty Boy og Sam Smith som sang La La La. Ja da. Og dagens bursdagsbarn, hun startet tidlig, for hun var allerede som barn programleder for barnetv hjemme I Kanada. Men nå hun jo mest kjent som popstjerne, og det blir mer om denne damen om litt.

Herrene Vidar Jonsen og Peter Nordberg var ute på vift. I dag det altså 1. juni, og samme dato i 1974, så ble en jente født I Kanada, som nå altså da har blitt 52 år, og jeg snakker om Alanis Morissette. Og som jeg nevnte, hun stakk seg fra tidlig av litt fram og var programleder en stund I barneteve hjemme I Kanada. Men det jo som ganske så rocka dame vi kjenner henne. Og det jo albumet Jagged Little Pill fra 1995, som den store plata hennes. Ja, den ble faktisk til en prisbelønnet musikal også, denne plata. Ja. Så da feirer vi Alanis Morissette litt med singelen derifra. Her Ironic.

0: Kiss!
1: Ja, Tom Jones tok en Prince der. Kiss fikk du her I tidlig morgen. Hvor det nummer fire nå som I gang og får synge frem til nyheteren halv seks.

er NRK Nyheter klokka 5.30. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Cepeda havnet bak den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella. Heller ikke presidenten godtar resultatet fra valgopptellingen. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fulgte like bak med 41,1%. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer er manipulert. En 26 år gammel palestinsk mann ble i går skutt og drept av israelske soldater da han forsøkte å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Ifølge det palestinske helsedepartementet ble mannen skutt i låret i byen Al-Aram da han ble erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. I den russisk kontrollerte delen av Kherson er et barn drept i et droneangrep, ifølge den russisk oppnevnte guvernøren der. Ytterligere 11 personer ble skadd i angrepet mot byen Hennitschesk ved Azovhavet, skriver guvernøren på Telegram. Han sier dronen traff en boligblokk i byen, ifølge Reuters. Oljeprisen økte da markedene åpnet mandag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93,16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. På

0: kanskje 10. Virker som om du nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og
1: helt kanalpass.
2: Mer om dette på NRK.no. For første gang rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo helt utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival fra 24. Til 27. juni. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

vi må jo si selveste Johnny Cash åpnet tidlig morgen etter nyheten halv seks. Den aller første juni dagen I år. Personal Jesus sang han, og Nils Hagen Ostad I studio. Morgen, morgen.

Og vi inne I den første junidagen, og da har jo selvsagt alle som heter juni og june navnedag. Og da må jeg jo bare hente fram den fine sangen til Geir Lystrup, der han ser for seg en jente som heter June da, og som danser. Hør her.

Se solen. Sang staut, og det får vi jo virkelig tro at vi får se, siden det 1. juni I dag. Og så hørte vi Elle Maja før det. Og for aller første gang så skal årets kvinnelige melkebonde kåres. Det skjer I dag, og det må jeg jo nesten si var på tide. Det opplysningskontoret for melk som står bak denne kåringa, og dette skjer fordi 2026 FNs internasjonale år for kvinnelige bønder. Og hvem som får æren av å bli årets kvinnelige melkebonde blir altså avslørt I dag, så det gjelder å følge med.

Ja, jeg vet ikke hvem som fikk størst ære ut av dette, om det var Elton John som syntes det var stas å samarbeide med Dua Lipa, eller om det var helt motsatt. Men uansett, de sang Cold Heart sammen her i tidlig morgen. Vår Nils Hagen Onsdag skal takke pent for laget nå, og overlate de siste minutterne her til Major Lazer, DJ Snake og Mø. Og så blir det nyheter klokka seks, og morgensending fra distriktskontoret ditt. Etter det, ha det fint!

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Over hele Kuwait uler luftvernsirenene, dette melder det statlige nyhetsbyrået Kuna. Eventuelle eksplosjoner som høres skyldes at fientlige droner eller raketter blir skutt ned, forklarer luftforsvaret på en X-konto ifølge NTB. Oljeprisen økte da markedene åpnet i dag etter at flere amerikanske medier i helga meldte at USA stiller strengere krav i forhandlingene med Iran. Et fat nordsjøolje med levering i august koster nå $93.16 fatet, en økning på 2,5% fra fredag. I presidentvalget i Colombia nekter den venstreorienterte kandidaten Ivan Cepeda å godta det foreløpige resultatet etter første valgomgang i går. Venstresiden i Colombia hevder at flere hundre tusen stemmer manipulert. Da de fleste stemmene var talt opp, ledet den høyreorienterte utfordreren Abelardo de la Espriella med 44,2% av stemmene, mens Cepeda fikk 41,1%. Russland fører ikke bare krig mot Ukraina på slagmarken, men også i russiske klasserom. I skolene lærer barna å stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Amnesty International. Både i Russland og i de russisk okkuperte områdene i Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen mot Ukraina, skriver Amnesty. Obligatoriske historiebøker nekter rett til ukrainsk identitet eller statsdannelse. På finn.no er det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv, selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietagere på grunn av kjønn, finnes det måter å snike seg unna det på. Det sier jurist Thea Gabrielsen ved Likestillings- og diskrimineringsombudet og advokat Tom Risa i Leieboerforeningen.
1: Hvis det er etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre er så trygge på inn i kulturen. Det kan være lov.
2: Årsaken til det er at folk flest har en viss skamfølelse. De angir rett og slett ingen grunn, eller ljuger på seg noe annet.
0: Tom Risa, det mer om dette på nrk.no. For første gang er rockfestivalen Tons of Rock på Ekebergsletta i Oslo utsolgt. Artister som Dum Dum Boys, Iron Maiden, Alice Cooper, Youngblood, Wasp og Leprous skal spille på årets festival som varer fra 24. til 27. juni. Responsen har vært overveldende, sier markedsjef Håvard Nesbø i Tons of Rock til NTB. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Oi, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. God mandagsmorgen. Det er god morgen, Hordaland, på NRK P1 du hører på. Det er Espen Hatlestad, Per Vidar Rønholm og Dina Nybø Olavsen, som er våken og klar for ja, 3 timer I lag med deg.
1: Jeg klar.
0: Det er veldig bra. Dina klar.
2: Ja, alltid klar.
0: Og vet du hva dag det I dag, folkens?
1: I dag det 1. juni, første sommerdag.
0: Ja, du, Espen, kan din kalender.
1: Ja da.
0: Og det jo litt godt å tenke på at nå sommeren godt I gang.
1: Ja, men hvis du ser ut så det jo litt mørkt og trist, men det hører med til sommeren.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Og jeg og deg, Dina. Mm. Vi jo noen rotehove, kanskje, vil Espen si.
1: Ja.
0: Du var litt fortvilet I dag,
1: altså, oss to. Jeg har fått 2 telefoner på morgenkvisten, litt på forskjellige tidspunkt. Da, altså rett og slett glemt nøkkelkortet sitt. Per-Vide, du reiste hjem og hentet.
0: Ja, altså jeg tråkket meg hjem.
2: Gjorde du det?
0: Ja, jeg gjorde det, fordi PC-en jo låst inn I et skap. Så jeg føler meg litt sånn, det litt tungvint å være på jobb uten å ha sitt vanlige PC-tastatur.
2: Ja. Men jeg var heldig, mitt lå her.
1: Ja, og det visste jeg. Jeg visste jeg kom til å få fra Dina, for jeg så at kortet hennes lå her. Ja, det kommer en telefon til.
0: Altså, sånn det.
1: Rotorder.
0: Nei, da vi jo ikke.
1: Neida.
0: Ok, Dina, du skal holde oss oppdatert utover morgenkvisten. Hva overskriften hos deg?
2: Nei, altså, I forhold til hva som har skjedd I natt, så har det egentlig vært en ganske rolig natt før politiet. Litt meldinger om russebråk rundt omkring, men som operasjonsleder Steinar Hausvik forteller, så det da sånn at hvis de reiser ut, så har gjerne russen allerede dem på musikken. Eller følg med på pålegg fra politiet. Ellers så rykket de ut I går kveld til Gyllenpris etter melding om et masseslagsmål med opp til 13 personer involvert. Til BA så fortalte Steinar Hausvik at det skal ha blitt slått med stokk, og at en person skal ha fått stein I ansiktet og blødt. Men når patruljen kom frem til stedet, så var situasjonen roligere enn de fryktet, og ingen av de fremmøtte trengt helsehjelp. Hausvik opplyser at ingen ønsker å anmelde hendelsen, og at politiet derfor ikke følger saken videre.
0: Takk skal du ha, Dina. Du var da ditt av sommerværet da, Espen.
1: Ja.
0: Du har allerede sagt at det litt trist og grått ute.
1: Ja, det litt grått ute, men sånn det.
0: Ja, men den gode meldingen at etter litt regn og yr, så blir det fra I ettermiddag stort sett oppholdsvær. Og da skjer først langs kysten, men så kan det være greit å være opps på lokal skodda. Det noe mildt, relativt I hvert fall. Bergen 11, Kvamskogen 9, Voss 12, Ullensvang 11 og Feie 10 grader.
1: I trafikken så det bare en ting. Fylkesveien 548, da vi Kvinnherad. Det ligger 3 over noen høyspent linjer som blokkerer veien mellom Statens veivesen og de nærheten av Utåker Fergekai. Så vet du det om du I området. Har du trafikktips kan du enten gå inn I appen NRK Radio eller ringe 55 275 700.
0: Og der ble klokka 10 minutter over 6. God mandagsmorgen.

0: Gina Mysen. Olai her i Godmorgen Hordaland.
1: I dag skal du få høre at Bergen kommune og BIR, de rett og slett lutlei av forsøpling fra turister.
0: Det ikke jobben til BIR da, altså dette renovasjonsselskapet.
1: Jo da, de vil ikke ha mer å gjøre, men de kommer i hvert fall i studio for å snakke om et prosjekt, en opplysningskampanje da. Og så begynte jeg å tenke litt på fredag ettermiddag, rett etter jobb, så skulle jeg ut en tur, og så gikk jeg inn i Bergen sentrum, og så gikk jeg ned liksom, mot Bankerotto. Og der sto det plutselig en mann, og han tok en sånn slurk av et beger, og så satt han det bare fra seg.
0: Og gikk.
1: Og gikk. Og jeg sa, jeg gjorde jo ikke det rette da. Fordi at jeg burde jo enten gitt beskjed, eller tatt det begeret og plassert det i postbanen, så var rett, altså var ikke langt unna. Og i stedet for bare gikk jeg da. Og så har jeg tenkt etterpå, altså, det å gi beskjed er litt vanskelig.
0: Ja, det er jo da. Kom litt an på situasjonen selvfølgelig.
1: Ja, men altså det liksom...
0: Hvis du ser han gjorde det demonstrativt og bare kastet det på gata, så hadde jeg kanskje sagt ifra.
1: Ja, men det var litt sånn i sidesynet, og så tenkte jeg, hvorfor kan ikke du bare gå bort med det da, sant?
0: Ja.
1: Men og så tenkte jeg etterpå, hvorfor kunne ikke jeg bare tatt og gå bort og kaste det da, sant?
0: Ok, altså det står kanskje to litt konfliktskye karer i studio.
1: Veldig, ja.
0: Hva hadde du gjort, spør meg rett og slett i NRK Radio.
1: Ja, og det er sånn at 33% de sier ifra. Høy.
0: Det er bra.
1: Ja, og 33%, ja, de plukker det opp. Og 33%, ja, de gjør ingenting.
0: Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg vel kanskje mest i den siste kategorien, altså jeg gjør ingenting.
1: Ja, men det kommer litt an på, jeg burde jo, altså bossbanen var rett, det var ikke så langt unna, sant? Men så skulle du gå og liksom plukke gode med bosset, liksom andre sett rundt omkring i byen. Ja, nei. Det er dilemma.
0: Det er dilemma.
1: Ja, gå inn og snak.
0: Hjelp oss med dette dilemmaet, folkens. Ok. Jeremy Kwai, Virtual Insanity. Og så skal vi ta en kikk på dagens aviser.

0: Jeremy Quay, Virtual Insanity. Vi skal ta en kikk på dagens avis, Espen. Skal jeg begynne rett og slett med Strilen?
1: Ja, gjør det.
0: Du, for der skriver de om en kar, en kontradmiral, som nå har fått en byste av seg selv.
1: Såpass.
0: I levende livet.
1: Jeg trodde det var sånn man fikk når man var død, egentlig.
0: Ja, kanskje lenge etterpå. Men ja, det er jo litt stas at en kan gjøre dette her også når en er i full vigør,
1: ja,
0: som Egil Jørgen Eikanger er da. Og lørdag så avduka de altså en byste av han ved kommandantbostaden i Gravdal, og da er vi på Laksevåg. Og det var Kono, Kari, som stod for avduking også. Og nå har jeg vært inne og kikket på bildene av bysten i Strilen, og det ligner.
1: Gjør det, ja.
0: Ja, veldig fin byste. 93-åringen, som har vært en sentral forkjemper for å løfte frem historier om krigsseilerne, og det er sivil under 2. verdenskrig, tok imot hyllesten med både humor og ydmykhet, så det står. Og det var familievenner og samarbeidspartner som hadde møtt frem da. Mm. Og nå har Eikanger, han lover at han bare har et lite prosjekt igjen.
1: Ja, ja. Han som jeg skal fortelle om, får nok ikke en byste oppkalt etter seg. I Bergensavisen, det er altså en 43-åring fra Sotra som tidligere da ble dømt for omfattende bilsvindel. Han skal ha svindlet flere nordmenn for penger ved å tilby falske ferieboliger i Spania, sant? Flere betalte inn depositum, fikk aldri tilgang til boligen. Og så har han blitt pågrepet i Ukraina og sonet noe fengselsstraff, samtidig som nye svindelsaker da etterforskes. Ja, nei. Nei, men altså, driver bare og lurer folk, det er ikke bra.
0: Nei, det er ikke bra i det hele tatt. Bergens Tidende, de skriver om kanskje det sprekkeste tvillingpar jeg har lest om i det siste, i hvert fall.
1: Hva er det de gjør?
0: Det er Aurora Even, og de er 16 år, de er fra Åsane, og de er imponert i ungdoms-VM i skyrunning i Kroatia.
1: Hva er det for noe? Altså, løper de i luften?
0: Ja, skyrunning er en slags fjellspringing da, ja, der terrenget er veldig, veldig bratt og teknisk. Ligner litt på sånn alpinisme, men du klatrer ikke da.
1: Nei.
0: Sant? Så Even tok gull, mens Aurora sprang inn til 4. og 6. plass. Og de trener og konkurrerer og lever tett på hverandre, og de fullfører setningene til hverandre sånn som tvillingene skal gjøre.
1: Ja.
0: Så det er veldig sprekt.
1: Absolutt. Mm. Hordaland har en sak om ny barnehage i Granvind, som da er overlevert etter 18 måneders byggearbeid. Og ja, altså det koster 84 millioner kroner etter bygget da. Plass til 84 barn. Så det er 1 million per unge.
0: Ja.
1: Godt det skal være flere unger etter hvert inne der da.
0: Mm-hmm.
1: Men det er artig med sånne nye bygg, sånne nye jobbbygg, sant? Altså, man er veldig forsiktig med de i starten. Så tenk når du har barnehage. Det er litt vanskelig. Det er vanskelig å si til dem, nå må du ikke gjøre det og ikke gjøre det.
0: Det må da være full gass i fra dag 1 av.
1: Ja, men jeg har vært, var jo en del på en sånn klassequiz, husker du det? Så var jeg på en skole, jeg skal ikke si hvilken skole det er, men første gang jeg var der, så var det ganske nytt. Da var det sånn av skoene du skulle inn.
0: Ja.
1: Siste gang jeg var der, så tok jeg av med skoene. Nei, du trenger ikke det lenger. Det går helt fint. Så det er litt sånn det.
0: Sånn er det når du har pust opp hjemme av, tror jeg.
1: Ja da.
0: Da er du forsiktig de første månedene. Og så sklir det ut.
1: Ja da.
0: Hvor varmt er det på remmene i dag?
1: Du, det er 11,5 grad. Det er Nils som sendte oss melding.
0: Ok, takk Nils. Nikodi, jungelen. God morgen. God morgen.

0: Nikodi I jungelen.
1: Fått melding fra Venke, for det handler litt om dette med å kaste boss på bakken og bare gå. Mm-hmm. Hun skrev til oss her, når noen kaster boss på gaten, plukker jeg det opp og går til vedkommende og sier, oi, du misset noe, og så gir det til deg.
0: Ja, veldig bra, Venke. Da heier jeg på.
1: Ja, og Venke på hugget her, for hun mener jo det at både russen og bergensere generelt altså, ikke bedre enn turistene når det gjelder til dette med boss. For det,
0: antageligvis ikke.
1: Nei. Og hun mener også at Bergen kommune altså, ikke flink til å tømme bossbanen I byen heller.
0: Mm, da vet jeg noe ikke, men Nei. Det kan jo være et inntrykk.
1: Det mulig. Mm. Det jo sånn det. Så du kan sende oss en melding angående dette temaet eller andre ting, eller gå inn I appen NRK Radio, for vi lurer på noen kaster bosset sitt på gaten. Hva gjør du? 37% sier fra, 21% plukker det opp, og 42% gjør ingenting.
0: Ja. Ok, ganske jevnt vil jeg påstå. Så det blir spennende å se hvor vi lander til slutt I dag. Jeg nok I den siste kategorien, tror jeg nok. F.R. David og Words tar deg frem mot nyhetene. Words.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret I landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden I Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den I Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør I Iran I helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken I Hormuzstredet og Persiabukta. Og oljeprisen øker igjen. Et fat nordsjøolje med levering I august koster mer enn 93 dollar per fat. Flere amerikanske medier har meldt at USA vil stille strengere krav I forhandlingene med Iran, og det skaper usikkerhet om handelen med olje fra Midtøsten. Før USA og Israel angrep Iran 28. Februar var oljeprisen rundt 70 dollar fatet. I den russisk kontrollerte delen av Ukraina et barn drept I et droneangrep, det sier guvernøren som Russland har oppnemt I Kherson-fylket, ifølge Reuters. Ytterligere 11 mennesker ble skadd da en boligblokk I byen Henichesk ved Azovhavet ble truffet, skriver guvernøren på Telegram. I den delen av Kherson som Ukraina fortsatt kontrollerer, mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep. Og I natt også en 5 etasjer høy bygning I Kharkiv I Ukraina, truffet av russiske droner. Krigen mot Ukraina føres også I russiske klasserom, sier Amnesty. Der skolebarn I Russland og stole på staten og frykte kritiske spørsmål, ifølge en ny rapport fra Menneskerettighetsorganisasjonen. Både I Russland og I de russisk okkuperte områdene I Ukraina fylles skolen med propaganda som rettferdiggjør krigen, skriver Amnesty. På Finn.no det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme seg unna. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og I flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere skeptiske.
1: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet I februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da.

0: En av de Jeanette Sunde Johansen I Bergen som sverger til økologisk frukt og grønt. Men seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Line Småstuen Haug sier at de såkalte PFAS-stoffene ikke nødvendigvis farlig å ha I kroppen.
1: Det at man finner stoffer I kroppen betyr ikke I seg selv at det utgjør en risiko. Det kommer altså an på både mengden man får I seg og hvor giftig stoffen
0: I dag startet laksefiske, men svært få av lakseelven på Vestlandet har et bærekraftig fiske. Det sier styreleder I Norske Lakseelve Dagfinn Neteland. Hele 155 laksevassdrag over hele landet holder fortsatt stengt på tross av den offisielle åpningen, og mange steder det strenge restriksjoner for å kunne beholde fangsten. Norske Lakseelve følger situasjonen og innsiget av fisk fram mot midtsesongevalueringen nøye. Da vil myndighetene vurdere om det forsvarlig å åpne for fiske, eller om restriksjonene må skjerpes ytterligere for å verne laksebestand. Og Ullensvang kommune vurderer å flyge inn feiere til nasjonalparken med helikopter for å kontrollere pipe og ildsteder på Hardangervidda. Det skriver Hardanger Folkeblad. Bakgrunnen at brann- og redningsvesenet har plikt å føre tilsyn med alle fyringsanlegg, men de har tidligere fått avslag på å bruke snøskuter av hensynet til villrein. Og det var alt I lokalnytt.

0: Maroon 5. Sugar, og du hører på God morgen. Hordaland med Espen og Pavidar på NRK P1.
1: Fått en melding i Masomé. Hun forteller oss at God morgen, jeg synes å kaste boss på gaten det dårligste man kan gjøre mot samfunnet og andre. Hun da plukker opp og gir beskjed til den som kastet. Man må respektere byen, skriver hun.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så det, vi jo litt opptatt av dette med kaste boss da. Og det altså 33% som sier ifra hvis noen kaster boss. 20% plukker det opp. 48% gjør ingenting. Gå inn i appen NRK Radio Stem der, så får vi en avklaring der.
0: Vi vet jo at vi ikke skal kaste boss på gata, og likevel så skjer det jo i stort mål. Men sånn er det. Mm-hmm. Hvordan ligger det an i trafikken?
1: Du, vi har fått en melding her om at det et defekt signalanlegg. Det må være trafikklyst på Fylkesvei 582 ved Skjold skole i Bergen. Og det skaper problemer og utfordringer, og det sånn at Veitrafikksentralen Vest opplyser at lyset sitter fast og ikke skifter fra rødt til grønt slik det skal, og nå har de sendt elektriker på stedet da.
0: Ja, da streiker dette lyset her.
1: Og hvis det der jeg tror det så jo det, altså det jo kryssning til bybane og alt mulig sånn, så det skaper mye ja, problemer i trafikken. Og skal vi også til Kvinnherad, for det på Fylkesvei 548 ved Utåker Fergekai, i hvert fall ikke langt ifra, så ligger det tre over veien og blokkerer. Så vet du det. 55 275 700, dersom du har trafikktips, eller du kan gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding på morgenkvisten.
0: Det litt sånn sky av værtypen dine første sommerdagen, og litt regn, men få gitt middag av, så blir det stort sett oppholdsvær, først langs kysten, og så er det uttrykk for lokal. Skodda, temperaturene, 11 grader i Bergen, Kvamskogen 9, i Voss 12, Ullensvang 11, og Feie har 10 grader. Ok, det er jo mandag, og da betyr konkurransetid på dine tider her, Espen.
1: Ja.
0: Og hva som er dagens lyd som du skal tippe på, da skal du få etter Rebecca Bangfield, Untangling.

0: Eurythmics, A Save the World Today. Åh, for en fantastisk titel.
1: Ja, og dagens konkurranse, det mange som har rett om. Det en som skriver her, det høres ut som det noen som vasker hendene. Kanskje ikke helt. Jeg tenker at det du skal høre nå en som kanskje litt, litt aggressiv, men gjør noe veldig vanlig.
0: Ja, hør her.
1: Hva dette for noe? Hvis du vet det, så går du inn I appen NRK Radio, sender oss en melding. Hva var dette for noe? Navnet ditt og telefonnummeret ditt.
0: Leonidas Soperidis, god morgen.
2: God morgen.
0: Statsmeteorolog ved Værvarslingen på Vestlandet. Vi har altså kommet til sommeren, sånn offisielt sett, 1. juni I dag. Men ute så ser det jo ikke akkurat sommerslig ut.
2: Ja, det burde ha vært en fin dag hvis kalenderet hadde pekt oktober.
0: Ja, sant.
2: Men det første ja, sommerdag, så grått og først på dagen våt stikkordene I dag. Det blir gradvis mindre og mindre regn. Det en front som passerer nå, så I løpet av de neste få timene det fortsatt noen dråper, og så stort sett oppholdsvær etter hvert først her I vest I ytre strøk. Men fortsatt, lavet dere ser, det litt enda mer liksom, fuktigere luft bakkant av front, så det kan være faktisk at de neste timene frem til formiddagen, det kan bli enda lavere skier, og lokalt mer tåke enn det som vi har nå. Så egentlig ingenting å juble for.
0: Nei,
2: I det minste. I det minste det lite vind som sender vind, og til truss for ja, tåke og regnvære. Vi får 14-15 grader I dag, kanskje 1-2 grader høyere temperatur I indre strøk.
0: Ja, altså det ikke mye å rope hurra for da, altså det jo en våt og grå veka som ligger foran oss her, men det nå I alle fall et lite lyspunkt når det gjelder temperaturerne.
2: Ja, det ser ut at også litt sånn det blir 1-2 grader høyere temperatur I morgen. Onsdag og torsdag vi nærmer seg litt som 18 grader. Men det en god del regn som kommer I morgen og enda mer på onsdag. Det spesielt onsdag som ser det ut til å bli ukas våtteste dag. Hvor mye regn det kan komme, det litt sikkert, men ja, jeg tror meg det blir mye. Så ja, litt høyere temperatur, men også litt mer regn på vei, og stort sett frem til lørdag blir det samme type vær. Ja, det kan bli litt bedre kanskje I løpet av lørdagen og på søndag. Og ja, kanskje etter 10. juni vi kan også få litt mer som ekte sommervær. Vi må vente litt.
0: Ja, vi må vente. Vi smører oss med tålmodighet, Leonidas. Takk skal du ha. Ha en fin mandag.
2: Lige så.
0: Timbaland og One Republic apologize. Og så skal vi trekke en vinner av dagens lydkonkurranse.
1: Jobber med sakene, derfor jeg så stille.
0: Ok, greit. I'm holding on your rope, got me tending.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 7. I dag starter rettssaken mot Georgia Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten igjen bare tiltalt for drap, sier aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller.
1: Han er ikke tiltalt for terror fordi påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
0: I Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Det amerikanske forsvaret bekrefter at de skjøt på og ødela militære iranske mål. De mener trua skipstrafikken i Hormuzstredet og Persiabukta. 30 000 ukrainere bør få permanent opphold i Norge, mener Miljøpartiet De Grønne. De viser til at flere ukrainske flyktninger vil nå maksgrensa for midlertidig opphold i Norge neste år. Ingen vet hva som vil skje i 2027, og det på tide at regjeringen fjerner usikkerheten, sier MDG-leder Arild Hermstad til Nettavisen, og ber om at ukrainerne det gjelder får bli i Norge. Flere ishockeyhaller lander rundt. Det håpet til ishockeypresidenten etter bragden i VM for menn. Norge slo giganten Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen og Norges ishockeyforbund håper suksessen fører til at det bygges flere haller.
2: Jeg håper den oppmerksomheten vi har sett spesielt den siste uka, ishockey har ligget på topp på alle nettaviser og flater her hjemme. Alle seertall har eksplodert. Engasjementet er der. Vi skaper Ullevål i kveld og feires. Så det klart, dette må vi jo bare sørge for at bidrar til at vi setter fokus på alt dette, og ikke minst ishaller, som jo vår største knappefaktor for å få flere til å spille ishockey. Vi har 54 ishaller i Norge som stort sett i aktivitet fra 6 om morgenen til midnatt hver eneste dag. Omtrent like mange som i Stockholm storbyer, men samtidig så setter det også denne bragden i går i et perspektiv.
0: Og Italia tilbyr bilister som havner i trafikkork å få tilbake bompenger. Fra i dag kan nemlig bilister kreve refusjon om de havner i kø på en italiensk autostrada. Å sitte fast i 2 timer kan gi deg som bilist rett til å få igjen halvparten av bompengene. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Og her får du lokale nyheter. I dag åpner laksefiske i norske elver, men på landsbasis likevel en tredjedel av de 450 lakseelven stengt. Mange steder det strenge restriksjoner som fredning av hovfisk og maksmål for å kunne beholde fangsten. De siste årene har laksefiske vært preget av lite innsig av laks. Styreleder i norske lakseelver Dagfinn Netedal tror at det også kan skje i Vestland i år.
4: Det er vel det området eller fylket i Norge som er hardest råket av nedgangen i laksefiske. Og når du tar Vestland og Sogn og Fjordane, så er det klart at de store elver som Lærdal, som Bolstad, som Vosso, som Jølstad og så videre, er jo elver som er svært, svært hardt råket.
3: I Vestland mistet 16 personer livet i trafikken i 2025 mot 5 personer i 2024. Det er vist tall fra Statistisk sentralbyrå. På landsbasis mistet hele 106 personer livet på veien i fjor, noe som en økning på 19 dødsfall fra året før. For første gang viste statistikken også omfanget av de mest alvorlige elsparkesykkelulykken på landsbasis. 2 elsparkesyklister mistet livet i trafikken i fjor, mens 34 ble hardt skadet. Og fra meg i dag så koster det igjen penger for biler å ta ferger mellom Klokkarvik og Gjellestad. Skyss innfører tiltaket etter at trafikken økt kraftig da sambandet ble gratis i 2022. Dette skyldes særlig bilister som har forsøkt å unngå de store køutfordringene over Sotrabrua. For å sikre at fastboende på Lerøy og Bjelkjarøy faktisk kommer seg med ferga, innføres det nå autopassbetaling for biler som kjører hele strekninga. Passasjerer uten bil og reisende til og fra øyen reiser fortsatt gratis. Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.
5: God morgen, Hordaland. på nrk.no.

0: det er mektig av Teddy Swims, Lose Control. God mandagsmorgen, det er god morgen Hordaland med Espen og Per Vidar, du hører på NRK P1.
1: Vi er opptatt av boss I dag, for vi lurer på, noen kaster bosset sitt på gaten, hva gjør du? I appen NRK Radio sier 40%, de sier ifra til vedkommende, 22%, ja, plukker det opp, og 38% gjør ingenting. Mm-hmm. Så jeg har fått en melding fra Hege her, hun sier, jeg kaster aldri noe fra meg, jeg gjorde det en gang, gikk av bussen og kastet en papirpose ut I veien. En bil kjørte forbi, kom ryggene tilbake. Det var læreren min. Måtte plukke opp. Pinlig.
0: Veldig bra av læreren å på en måte påpeke den glippen der, vil jeg kalle det.
1: Hun har aldri glemt det.
0: Nei. Nei. Så da ble det slutt bra.
1: Ja.
0: Mm. Den fin. Du, blir det slutt på dette her gråværet vi har hatt I den siste?
1: Nei.
0: Ser ikke sånn ut. I dag blir det skyet. Det blir regn nå I morgentimene, men ut fra ja, formiddagen, ettermiddagen, så blir det stort sett oppholdsvær, og det jo kysten som kan juble først, og så kan resten av Hordaland ja, gå en mandag litt sånn uten regn I møte. Det lokal skåda da, og temperaturen målt klokka 7 I dag.
1: Står og nikker til meg, det står så tomt, sånn sauestirer, Skånevika 12, Leirvik 12, Odda 13, Bergen sentrum 12, Voss 12 og Mongstad 12, så du hvor kjapp jeg var nå?
0: Mm-hmm.
1: Ja. I trafikken så skal vi til fylkesvei 548, det ligger et tre over en linje og blokkerer veien, det I nærheten av Utåker Fergekai Kvinnherad, så snakket jeg nettopp med Statens Vegvesen, de har ikke fått melding på om det ordner seg med trafikklyset ved Skjold skole I Bergen, for der det hengt seg opp på rødt.
0: Ja, gi oss en lyd hvis du I området der. Altså, ja. Det fiksings på dette lysreguleringskrysset?
1: Ring 55 275 700 eller gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding hvis du vet mer om det eller andre ting I trafikken.
0: Ja. Altså, det en ting som bekymrer oss, så det jo dette her med sprøytemidler, sant, og frukt og grønnsaker.
1: Ja.
0: Det grunn til å uroe seg? Det farlig å ete frukt og grønt, som der det blitt brukt sprøytemiddel? Mer om da her I Godmorgen Hordaland, etter Ausekarrene. Dette her selvfølgelig Ausedansen nå når klokka 11 minutter over 7.

0: Yes, da var Øystein da med Øystein Dansen.
1: Nå over til noe helt annet, for mange uroer seg for hva sprøytemiddelrester på frukt og grønt, hva det gjør med kroppen.
0: Ja, ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser nå at såkalt PFAS-eksponering kan være undervurdert.
1: Småbarnsmor Jeanette Sundøy Johansen nøye med å renske frukten til sønn.
2: Tar jeg en halv liter vann, blander jeg med en teskje natron.
3: I en metallbolle fylt av vatten og natron, legger Jeanette Sundøy Johansen den nyinnkjøpte bæra for å trekke i 15 minutter. Hvis hun ikke får tak i økologiske bær på butikken, det dette som må til før sønnen får smake.
2: Da det det som ikke økologisk, i håp om å få bort mer sprøytemiddelrester.
3: Da hun skulle begynne å gi sønnen fast føde, ble hun mer opptatt av ren mat og ferske råvarer. Hun opplevde at det var vanskelig å finne informasjon om hva produkt som hadde blitt brukt på maten hun kjøpte.
2: Det ganske så neddysset, og snakker du for mye om det, så kan du fort bli stemplet som litt hysterisk. Men for meg så ble det veldig viktig, og jeg føler det at det ganske urovekkende, all sprøytemiddelrestene som faktisk med på frukt og grønt.
3: En ny undersøking fra Folkehelseinstituttet viser at PFAS-eksponeringen i Norge kan være undervurdert. I undersøkingen har PFAS-stoffet TFA blitt funnet i norske blodprøver for første gang. Seniorforsker ved FHI, Line Småstøen Haug, forklarer at funnet ikke automatisk betyr at det en risiko for oss.
4: Det at man finner stoffer i kroppen betyr ikke i seg selv at det utgjør en risiko. Det kommer altså an på både mengden man får i seg og hvor giftig stoffen
3: PFAS-stoff blir ofte kallet for evigvarende kjemikal, fordi de ikke blir bråtende ned i miljøet og kan hope seg opp i kroppen. Det varierer hvordan vi får i oss stoffer, men det kan mellom annet være gjennom mat, drikke og fra lufta. Småstuen Haug forklarer at så lenge mat og drikke største kjelde til eksponering av PFAS, vil det alltid være et nivå av det i kroppen.
4: Det ikke sånn at hvis vi slutter å bruke produkter med PFAS i dag, så vil det bety at vi ikke har noe i kroppen i morgen. Så det jo sånn at for noen av disse PFAS-ene, så fant man jo ut at mer enn halvparten av den europeiske befolkningen får i seg mer enn det som man mener trygt. Så det jo absolutt grunn til bekymring.
3: Det nye funnet har fått matformidler Kristoffer Gregersen til å reagere. Han kobler deg til enkelte moderne sprøytemidler som blir brukt på frukt og grønt. Småbarnsfaren spesielt bekymret for barna fordi kroppen deres i utvikling.
5: Det synes jeg skremmende. Det jo sånn at vi blir oppfordret til å spise mer frukt og grønt, spesielt barn også. For det vel det jeg egentlig savner, det mer åpenhet fra mattilsyn og myndigheten sin side, og hva vi faktisk spiser og hva maten vår faktisk behandlet med. Da.
3: Seniorrådgiver i mattilsynet, Julie Testal Haaland, skjønner at flere synes det vanskelig å orientere seg i debatten om hva som sunn og trygg mat. Hun peker likevel på at det tydelige regler for plantevernmiddel.
6: Det strenge regler for godkjenning av plantevernmidler, og det strenge regler for bruken av plantevernmidler, og det strenge regler for hvor mye rester det kan finnes i maten. Og her setter vi grenseverdiene så lavt som mulig, basert på den kunnskapen vi har om innholdet.
1: Og så kan vi ta med at Barma-gruppen skriver til NRK at bruk av plantevernmiddel strengt regulert, og at de gjennomfører flere tusen årlige analyser for rester av plantevernmiddel i produktene sine. Reporter var Ingeborg Børve Skjold.
0: Ved midnatt i natt så åpner laksefiske, sant? Det jo en stor dag for deg som interessert i dag.
1: Klart det.
0: Men bestanden av atlantisk villaks i norske vassdrag fremdeles faretruende lav. Det dette det skal handle mer om etter Eros Ramazzotti og Tina Turner.

0: Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cosa della Vita.
1: I dag er det altså 1. juni, og i natt så var ventetiden over. Ivrige sportfiskere land over kan igjen finne frem stang og flue og sette kurs mot elvene.
0: Ja, men fremdeles så bestanden av atlantisk villaks I norske vassdrag faretruende lav. I fjor så ble da fisket I mange vassdrag, eller fiske da, I mange vassdrag stoppet etter bare noen veker. Og I år så over 150 av 450 lakseelve stengt for fisk. Og her I Hordaland så det blant annet Uskedalselva I Kvinnherad og Steinsdalselva I Kvam stengt for alle fiske. Torfinn Evensen, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Du generalsekretær I Norske Lakseelva. Aller først, hvordan kjennes det å være I gang med årets fiske?
2: Åh, det herlig. Vi har ventet, det liksom et svangerskap. Vi har ventet I 9 måneder, vet du. Det tre måneders laksefiske, og så det stopp I 9 måneder. Så nå det 10.000 av ivrige laksefisker og de som bryr seg om villaksen, som nå gleder seg til å sette I gang årets sesong. Og det jo... Jeg vil si, dette jo folkehelse I praksis. Det naturopplevelser, det godt vennskap og utrolig gøy å fiske.
1: Har du vært ute og fisket I dag da?
2: Nei, dessverre. Jeg skal på noe jobbreise, men jeg vil jo oppfordre alle som hører på til å begynne å planlegge sommeren og ta turen ned til Lakseelv I nærheten eller på ferien. Mm. Så det bare å børste støv og fiskestanga for alle som hører på.
0: Ja, du har planlagt litt dårlig I år da, men sånn det, Torfinn. Men så det jo et alvorlig bakteppe her da. Bestanden av norsk atlantisk villaks faretruende lav I mange vassdrag. Hvordan tilstanden I Hordaland?
2: Ja, dessverre så har jo antall, som dere sa, villaks gått dramatisk tilbake de siste årene. Og, men det viktig å presisere at det ikke på grunn av fiskerne. Vi har gode fiskeregler I elvene, så man kan fiske med god samvittighet I de elvene som åpne. Men ifølge et samlet forskermiljø, så det den største trusselen for villaksen, det lakselus fra de åpne oppdrettsanleggene. Og lusa, den dreper altså rett og slett de ville små laksungene som skal til havs for å vokse seg store. Og det rammer spesielt mange elvene her på Vestlandet, på Hordaland og Sogn og Fjordane, hvor oppdrettsnæringen veldig til stede.
1: Men finnes det noen lyspunkter da?
2: Og ja, jeg må jo si det. Altså, lyspunktene at vi har jo både den norske folk med oss. Villaksen har jo vært der I 10.000 år, altså siden istida. Det jo en utrolig viktig del av vår natur- og kulturarv, så den må vi jo redde. Og Stortinget, de behandlet jo en... stortingsmelding her for et år siden, og da sa de at ja, vi skal ta vare på villaksen og legge føringer for norsk oppdrett fremover, uten at lakseungene eller villaksen skal lide. Så det løsningen, og løsningen har vi jo rett utenfor studiøra her I Hordaland, med blant annet Eidefjordbruk inne I Hardanger, Rosendal, med Watermoon, et lukket oppdrettsanlegg uten lakselus, uten rømming, og det flere andre som Fish Globe, Aqua Future, så løsningene finnes, så det her også egentlig bare politikerne som må brette opp ermene og sette tydelige miljøkrav til oppdrettsnæringen, så tror jeg vi kan få villaksen fort tilbake, både til Vosso, Nærøydalen, Lærdal, Jølstra og flere andre fantastiske vassdrag I nabolaget hos, her på Vestlandet.
0: Ja, det høres jo bra ut, du. Men nå har det jo vært noen dårlige år for villaksen. Hva gjør det med interessen rundt sportsfiske og rekruttering langs elvebredden da?
2: Ja, det et godt spørsmål. Altså, vi har jo satt gode fiskeregler, som jeg sa. Så dette med minstemål og størstemål, og det jo fiskerne vant nå til å forholde seg til. Så... Vi legger til rette til ansvarlige og bærekraftige fiskeregler, og der skal jeg rose også de lokale forvaltningslagene, som har laget fiskeregler som gjør at man kan fiske med god samvittighet. Og dette sammen med Miljødirektoratet, så har vi lagt en førevarestrategi, sånn at vi starter forsiktig på sesongen, og så kan vi øke og justere eller redusere fiskeinnsatsen I løpet av sommeren, sånn at det skal være mulig å få tatt seg et laksedøgn I en av våre mange fine elver.
1: Hvordan skal vi få opp igjen bestanden, tenker du?
2: Ja, vi var inne på det. Der oppdrettsnæringen en nøkkel. Man må fjerne de menneskeskapte truslene. Så strengere miljøkrav til oppdrettsnæringen, sånn at de ikke slipper ut lakselus og rømt oppdrettslaks. Og da lukker en nullutslippanlegg. Det standarden. Samme som man gjorde I landbruket, man stengte gjødselkjellerne. Man må sette miljøkrav sånn at næringen også I fremtiden kan utvikle seg. Så vi jo ikke mot oppdrett, men det må skje på villaksens premisser. Og villaksen jo Norges panda. Det jo en miljøindikator som sier at næringen, den oppdrettsnæringen ikke bærekraftig.
0: Ok, Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakselver. Jeg antyder kanskje her at du ser litt lys på fremtiden.
2: Ja, jeg synes jo det gøy. Og vi har håpet, og laksefiskerne alltid optimister, så jeg sier skitt fiske, og sjekk nettsidene lakselver.no, så finner du alt du trenger å vite om laksefiske til sommeren.
0: Skittfiske, Torfinn, takk for at du var med her i God morgen, Hordaland.
1: Fått melding fra Geir Oddvin, han skriver at lyskrysset ved Skjold skole er tilbake i drift, bor i området og melder ofte inn problemer med lysreguleringen her. Så det bra. Godt jobba.
0: Kjempefint. Det nærmer seg halv åtte og Dagsnytt. Frem til så blir det Joost. Dette her Grab the Moment. Håper du har en fin, fin 1. juni.

0: radio.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Å lytte til elevene skal få ned fraværet i skolen, sier nye retningslinjer. Tamima ble drept på jobb for barnevernet. I dag starter rettssaken. Og mannlige studenter møter fordommer når de skal leie bolig.
2: Med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
1: God morgen. Vi skal begynne med nye retningslinjer, eller forslag til det, mot fravær i skolen. Elevene må lyttes til i langt større grad enn i dag, står det der. Tiltakene som sendes på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn i skolen. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige fraværssaker blir lyttet for dårlig til.
3: Det som har skjedd er gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det er nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
4: I forslagene som legges frem for å få ned fraværet, står det at elever som sliter med fravær skal få velge seg en egen kontaktperson på skolen. Det er skolens oppgave å sørge for at det er tillit mellom foreldre, skole og elever. Hvis eleven og foresatte ønsker det, kan skolen tilby hjemmebesøk. Og eleven bør selv få lov til å være med og planlegge og legge opp møter som handler om eget fravær.
5: Det er veldig mange elever med veldig ulike behov på norske skoler, og dersom elevene selv skal få lov til å bestemme mer, blir det ikke kaos da?
6: Nei, vi tenker jo nettopp at elevstemmen er viktig å få frem, og så er det skolen og alle de som jobber rundt skolen som er de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva er det vi nå trenger å gjøre videre.
7: Jeg tror nok at det er veldig viktig at man har en god elevmedvirkning, men samtidig så er det sånn at det løser ikke problemene alene.
4: Det sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
7: Det er fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, sånn at man settes godt i stand til å følge opp de ungene som har et bekymringsfullt høyt fravær.
6: Ja, da drar du jo opp en større bemanningsdebatt i det vi har vurdert her.
1: Sa utdanningsdirektør Morten Rosenqvist til reporter Marianne Ytreide. USA skal ha hjulpet flere titalls skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Og dette skjer samtidig som USA og Iran fortsetter å angripe hverandre. Reporter Håkon Benjaminsen, hva er siste nytt fra Persiabukta?
8: Det virker som dette først og fremst er snakk om at amerikanske styrker hjelper skip passere Hormuz-stredet langs en rute utenfor iransk farvann, sannsynligvis ganske tett på nabolandet Oman. Så dette

0: annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran.
1: Hva skjer med oljeprisen da, Håkon?
0: Sannsynligvis ikke veldig mye. Det skal være snakk om omkring 70 skip som har passert Hormuzstredet ved hjelp av USA de siste tre ukene. Det en dråpe I havet sammenlignet med det vi så før krigen. Nå kanskje vi har 2-3 skip om dagen. Før krigen så snakket vi omkring 100 skip, cirka. Så fremdeles det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuzstredet inne I Persia-bukta.
1: Oljeprisen har steget over 93 dollar nå. Vi kan jo minne om at den var 70 dollar før USA og Israel angrep Iran 28. Februar. Takk skal du ha, Håkon Benjaminsen. Vi skal hjem igjen, for på Finn.no det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseieren velge bort leietakere på grunn av kjønn, så finnes det måter å snike seg unna det på.
2: Vi tre rolige og målrettede gutter, en studerer økonomi og en juss.
3: Når 19 år gamle Alfred Bø sender meldinger til utleger, må han tenke godt igjennom hva han skriver.
2: Virksomheten nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn, så blir det bråk klokka 5 på natta og helt kanalplass.
3: For det nemlig flere utleger som bare vil legge ut til jenter.
4: Etter likestilling og diskrimineringsloven så det forbudt å diskriminere blant annet på grunn av kjønn.
3: Det sier jurist Thea Gabrielsen I likestillings- og diskrimineringsombudet. Men det finnes måter å snike seg unna lovet på.
4: Hvis det etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, vi skal ønske en ny beboer, og vi deler bad, deler kjøkken tett på. Da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre føler seg trygge på innen. Det kan være lov.
3: Det advokat Tom Risa I Leieboerforeningen uenig I.
5: Det ikke slik at folk springer naken rundt I kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad, så låser man døren.
3: Men det hjelper ikke med diskrimineringslov når utleggerne ikke svarer. Så Alfred Bø må bare brette opp ærma når han først får svar.
2: Jeg var faktisk på visning for 2 dager siden, men da tok jeg tog på dagen. Bare for å dra på den visningen. For det liksom så sjeldent, da. Så du må egentlig bare ta mulighetene når de kommer.
1: Reporter her var Julianne Curie Eikre. I dag starter rettssaken mot en 18 år gammel mann etter drapet på Kampen I Oslo I fjor. Tamima Nibras Juhar ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet. Georgie Wilms ble først siktet også for terror, men I retten han bare tiltalt for drap. Aktor og statsadvokat Cecilie Sløsser Møller forklarer hvorfor.
6: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
7: Under et fengslingsmøte I april I år erkjente den tiltalte for første gang straffskyld for drapet. Et sentralt bevis I saken den tiltaltes egen forklaring. Flere ting blir viktig å få belyst under rettssaken, forteller Sløsser Møller.
6: Først og fremst bakgrunnen for drapet. Tiltalte erkjenner å ha begått drapet, men for oss blir det viktig å belyse hvorvidt drapet var planlagt, hva slags motiv han hadde og så videre.
7: I tiltalen har påtalemyndigheten tatt forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om forvaringsstraff.
6: Forvaring jo en ubestemt straff som idømmes de farligste forbryterne. Vi vil vurdere om vilkårene for forvaring foreligger når alle bevisene ført.
1: Hva skal til for at du som statsadvokat vil legge ned påstand om forvaring I denne saken?
6: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
1: Det satt av 9 dager til rettssaken I Oslo tingrett, og reporter her var Jens Christian Sundby. Hele Norge gleder seg til fotball-VM, sies det, og Norsk Tipping forventer spillrekorder på oddsen. Organisasjoner som jobber mot avhengighet frykter at mange kan gå på smeller I sene nattetimer mens det spilles fotball I Nord-Amerika. Blant dem Spillavhengighet Norge og Magnus Pedersen.
8: Så det veldig problematisk at vi har et spill.

0: dagtilbud som er åpent helt på motsatt side av døgnet av når hjelpetilbudene er åpen. For det betyr at folk har en lavere mulighet til å få tidlig hjelp når de oppdager at hey, det her er faktisk ikke bra.
1: Debatten rundt døgnåpen skjenking under fotball-VM har rast de siste ukene. Det har både blitt hyllet og slaktet. Norsk Tipping har også fått lov til å ha døgnåpent spill på oddsen under VM. Og denne kombinasjonen er ikke heldig, mener Pedersen.
0: For at de to er farlige i seg selv, men når du kombinerer dem så er de ekstra farlige. Så det er ingenting vi ser som er bra og fornuftig med å åpne opp for hverken pengespill eller alkoholkonsum på natta mens VM pågår. Det må, det må også gå an å nyte kampene uten at de her to tingene skal være, gå hand i hand.
1: Det lotteritilsynet som har gitt Norsk Tipping tillatelse til å holde nattåpent. Avdelingsdirektør I tilsynet Tore Bell sier at et viktig argument for tillatelsen at mange hadde valgt utenlandske spillselskaper som alternativ hvis de ikke hadde fått lov til å spille hos Norsk Tipping.
2: Det en stor spillelist I samfunnet, og vi ønsker da å kanalisere den spillelisten inn på trygge og ansvarlige tilbud som da Norsk Tipping har.
3: Reporter Hans Christian Rangnes, NRK Dagsnytt var ved Arild Svalbjørg og I studio Jon Brannes.

0: de som leier ut. Hvordan skal dere få tak I de?
1: Nei, nå går det jo ut til cirka 10.000 I dag. Går det ut et digitalt brev til cirka 10.000 eiere I Bergen sentrum. Et informasjonsbrev da. Der vi opplyser om hvordan reglene og oppfordrer til å få ordning på dette da. Ja.
2: Mm. Hvem det som har ansvar? Det turisterne selv, eller det som legger ut?
1: Nei, I utgangspunktet så skal jo ingen forsøple, men jeg ikke så opptatt av å fordele skyld da. Nå skal vi informere på en god måte, og så tenker jeg det at de tar litt ansvar huseierne for dette nå når de blir informert.
2: Ja, og det stort sett turisterne som skyldige I forsøplinger da?
1: Neida, det finnes jo klart masse andre typer forsøpling, så det klassiske eksempelet jo de som har vært en nattestur på en McDonald's eller hva det måtte være, og ikke likte egentlig dette og kaste den rett I gaten, så det mange typer forsøpling da.
0: Tina, hvordan jobber dere sammen, altså Bergen kommune og BIR, I dette her?
3: I dag skal vi ha en felles aksjon for å rette søkelyset på problemstillingene. Og det også andre problemstillinger enn avfall fra turister. Vi oppfordrer også alle huseiere, også de som ikke leier ut, å dra spannet tilbake til egen eiendom så fort som mulig. For står spannet fremme og folk går forbi, så bruker de gjerne det. Og det tar ikke lang tid på et travelt trafikert gate til at det blir kjempefullt og detter ut og havner på gaten. Så det å få spannet inn til egen eiendom kjempeviktig. Mm.
2: Og I dag så skal dere ut på tur I lag med byutviklingsbyråden.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, det da. Ja. Dere skal vise den.
1: Nei, vi skal jo liksom ta en runde da, og se på problemstillingene og forhåpentligvis finne noen eksempler på dette.
0: Hvor du finner noe da?
1: Nei, det jo ikke godt å si. Vi håper jo det da, satt med litt
3: dyrene. Jeg har fått melding om to forsøplinger I helgen, så ganske omfattende, så vi vil finne noe I dag.
0: Veldig, ja. Og du har
3: dessverre. Svart, ja.
2: Men med årets kampanje da, rekner dere med at det blir bedre I år enn hva det har vært før?
1: Ja, det både håper og tror vi.
0: Du, bare lurt deg inn, vi har eksperter I studio. Vi har, I appen NRK Radio så har vi spørsmål til de som hører på. Nå vil jeg høre hva dere ville svart på dette her. Fordi at noen kaster bosset sitt på gaten. Hva gjør du da? Og det tre alternativer. Sier ifra, plukker det opp, gjør ingenting. Tina, hva gjør du?
3: Det hender nok at jeg gjør ingenting. Beklager om at du sier det.
0: Ja, men du eldre. Ja. Du, Ole, hva gjør du?
1: Nei, jeg må nok hive meg på den. Det svarer jeg
2: også. Men du burde vært litt tøffere og sagt ifra.
1: Ja, og ja, si fra hvis du observerer folk som kaster. Ja, det gjør jo vi I jobben vår da. Ja. Sånn såkalt muntlig på tale.
2: Gjør du det på privaten også hvis du ser noen som kaster bossa?
1: Nei, det må seg I en situasjon, tenker jeg.
0: Ja, det holder jeg med dere I. Det vanskelig sagt, det.
2: Ja, det supervanskelig. Ok, lykke til med dagens aksjon altså. Ole Bjørgen fra Bergen kommune og Tina Skudal fra BIR. Nå får du Pink, A Million Dreams.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festninga, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringa i dag. Og i Kuwait skyter luftvern ned droner og raketter, sier luftforsvaret i landet ved Persiabukta. Revolusjonsgarden i Iran sier de angriper en amerikansk flybase, men har ikke bekreftet at det den i Kuwait. De sier angrepet gjengjeld for at USA har angrepet mål sør i Iran i helga, melder Reuters. Tjuvfiskere kan ødelegge laksestammen i Driva i Sunndal og Oppdal, sier de som har fiskerettigheter. Vassdraget et av to i Norge som enda ikke friskmeldt fra gyroparasitten. Det brukt minst 200 millioner kroner i over 10 år på et prosjekt for å utslette den, men ulovlig fiske kan ødelegge alt sammen, frykter Erik Forbregd Henriksen i Driva Elveeierlag.
1: Det vanskelig for oss i fiskeoppsynet å være til stede til enhver tid. Det foregår helt sikkert masse fiske som vi ikke får tips om og som vi ikke oppdager.
2: De fleste utlendinger som også uttrykker at de ikke kan språket.
1: Nei, det blant annet trailersjåfører, og så har de tillegg tilfeller ved lokale som bryter fiskeforbudet med viten og vilje.
2: Lovbrytere risikerer en bot på 18 000 kroner. Politistasjonssjef i Sunndal, Olav Bråten, ber folk være snar med å tipse.
3: Så det jo da avhengig av at de blir kjent igjen, og at vi har navn på dem før at de kan bli eventuelt straffet for flukta.
0: Reporter Marius André Stenberg. Den franske marinen bora en oljetanker fra den såkalte skyggeflåten i går, sier Frankrikes president. Skipet frakta olje fra Russland i strid med internasjonale økonomiske sanksjoner mot landet på grunn av krigen i Ukraina. President Emmanuel Macron sier boringa skjedde i Atlanterhavet med bistand fra blant andre Storbritannia og var i tråd med internasjonal havrett og folkerett. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Og her får du lokale nyheter. Vestland fylket som hardest rammet av nedgang i laksefiske. Det sier styrleder i Norske Lakseelve Dagfinn Netedal når sesongen startet i dag. Årsaken til nedgangen i bestanden skyldes lakselus fra åpne oppdrettsanlegg, som det finnes masse av i fylket vårt. På landsbasis en tredel av de 450 lakseelven stengt, og Netedal sier at situasjonen for villaksen dramatisk, særlig på Vestlandet.
5: Av elver som på Vestland, som vi kan si, ja, har et bærekraftig fiske, da det ikke mange igjen. Det klart at vi har Gaula i Sundfjord, vi har Naustdal, vi har Etne, vi har noen elver, men det klart at det har minket på de som har et bærekraftig bestand. Som ja. Så det innført sterke restriksjoner på fiske i de fleste elverne.
4: Ny forskning viser at eksponeringen for såkalte PFAS-stoffer kan være undervurdert. Småbarnsmor Jeanette Johansen i Bergen vasket frukt med natron for å fjerne resten av plantevernsmidler. Både mattilsynet og fruktbransjen sier at dette strengt regulert og nøye kontrollert. Likevel sier Line Småstuen Haug i FHI at man bør være årvåken.
6: Så det jo sånn at for noen av disse PFAS-ene, så fant man jo ut at mer enn halvparten av den europeiske befolkningen får i seg mer enn det som man mener trygt. Så det jo absolutt grunn til bekymring.
4: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har åpnet tilsynssaker etter urovekkende funn ved høyspennsanleggene på Sotrasambandet. Det melder Vestnytt. Det mest alvorlige avviket ble oppdaget i februar, da en transformatorstasjon i Drottningsvik manglet skjerming mot strømførende deler og måtte stenges på dagen. Det ble også funnet uisolerte kabelender og kabler lagt direkte i bakken. DSB øker nå kontrollen ved anlegget. Lokalnytt Ina Olavsen.
7: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. God mandagsmorgen.
1: Må du tenke deg om det?
0: Nei, ikke på det. Det altså første sommerdag, 1. juni. 9 minutter over 8 klokka blitt, hvis du lurer. Det blir jo en litt sånn grå og, ja, ikke trist mandag nødvendigvis, men litt grå og vått. Men det skal lette. Utover formiddagen, ettermiddagen, så blir det stort sett oppholdsvær, og det langs kysten en formerket ditt av først da, og så det lokal skodda.
1: 12 grader det både i Skånevik, Leirvik, Bergen sentrum, Voss og Mongstad. 13 grader i Odda. Når det gjelder trafikken så det fremdeles sånn at det en bil som har problemer sørgående på Danmarksplass. Politiet står der, forteller de fra Statens Vegvesen. Det fører selvfølgelig til litt køer. Ser du noe i trafikken kan du gå inn i appen NRK Radio, send oss en melding eller ringe 55 275 700.
0: Jeg var ute på sjøen i går.
1: Ja.
0: Det var blikkstille. Det var nesten det? Svart hav.
1: Ja.
0: Ingen krusninger. Det var rett og slett nydelig.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Mm. Og så det en gang sånn at 80% av oss bor i nærheten av kysten.
1: Mm-hmm.
0: Det ganske mange. Og da jo havet, og det som skjer på havet, det ganske viktig for oss.
1: Det vil jeg tro.
0: Kan du tenke deg hva som kan være viktig når du skal på havet?
1: Nei, altså...
0: Bølge for eksempel.
1: Ja.
0: Strømninger.
1: Mm-hmm.
0: Dette finnes da kart og målinger for.
1: Ja.
0: Og det sånn at jeg og deg kan være med nå på å gjøre disse kartene og målingene enda mer nøyaktige.
1: Dette må vi høre mer om.
0: Det da du skal, vet du, et musikk fra Marion Woodset, når taket

0: var Marion Woodsetter med Taket brenner.
1: Går du med en liten forskerdrøm i magen og bor langs kysten, da må du høre etter nå, for forskningsinstituttet NORSE inviterer alle som vil til å delta i sitt unike folkeforskningsprosjektet Kystobservatørene.
0: Yes! Anja Meyer Rennestrøm, god morgen.
2: God morgen.
0: Du forsker i NORSE, du, og hva det dere vil at folk skal bidra med?
2: Det vi vil at alle som har en smarttelefon og som ved sjøen, tar et bilde eller en liten video av havoverflaten, sender inn på kystobservatorene.no og dermed blir en kystobservatør.
1: Ja, og da spørsmålet, hvorfor skal vi gjøre det?
2: Ja, dette har jo da bakgrunn i varslene vi lager, så vi leverer bølgevarsler langs hele kysten og strømvarsler i strømsterke sund til Kystverket, og disse blir da vist på barentswatch.no. Og dette skal jo da være et hjelpemiddel for de som ferdes på sjøen, sånn at de kan ta gode beslutninger. Og i dag brukes dette private, så ut i båt, kajak, surfere, men også større fartøy, så ferger, fiskebåter, servicefartøy og så videre. Men det jo alltid rom for forbedring av varslene, og det det som ideen bak kystobservatørene.
0: Ja, men hvordan kan et bilde hjelpe til med at bølge- og strømvarslene blir bedre da?
2: Vi skal bruke bildegjenkjenning, og så skal vi gjøre bildene om til informasjon om bølgehøyde. Og så kan vi sjekke dette mot det vi har varslet, og se hvor bra vi traff med det.
0: Så det en slags kvalitetssikring?
2: Nettopp.
0: Ja.
1: Men finnes det ikke noe sånn elektronisk utstyr som kan plasseres langs kysten som måler dette i sandtid?
2: Å måle bølger og strøm, det ikke noe nytt. Det har man gjort i lang tid, og spesielt i Bergen så har vi god historie med det. Men den tradisjonelle måten å måle på, den gjerne litt dyr, og havet stort, og Norges kyst veldig lang. Sånn at det vi håper med kystobservatørene, dette blir jo en helt annen måte å gjøre det på da. Men vi ønsker å dekke hele kysten med bilder, og så håper vi at de som sender inn fortsetter med det, sånn at vi får informasjon fra alle årstider, forskjellige typer vær og forskjellige bølgehøyder.
0: Mm. Nå har dette her pågått et par veker. Hvordan har responsen vært?
2: Sist jeg sjekket, så tror jeg vi var oppe i 125 bidrag. Og på nettsiden, der det sånn at vi har et kart, og der kan man gå inn og se på alt som sendt inn. Og der ser vi jo allerede at vi har fått inn bidrag helt fra sør i Norge, helt til nord i Øst-Finnmark. Så det vi veldig fornøyde med. Men nå det jo sommer, og det nærmer seg ferie, og det sikkert mange som skal ned til sjøen, eller ut i båt, og da håper vi at de som hører på husker å gå inn på kystobservatorene.no og sende inn et bidrag.
0: Ja, for altså nå jeg inne på dette kartet, som ligger altså på dine nettsider her, og det jo, jeg må si det, Anja, det jo ikke rare bidraget fra vårt område. Da. Jeg finner to bilder på fergestrekning og Halhjem-Sandvik-Våg. Altså, hvordan sånn rent praktisk skal folk gjøre dette her, når de har tatt dette bildet?
2: Det som at du går inn på kystobservatorene.no, og da kan du enten være anonym eller registrere en bruker. Så går du inn på send inn bidrag, og da kan du ta et bilde, eller aller helst en liten videosnutt på en 10 sekunder av havoverflaten, og så må du bare huske å ha med horisonten. Og så trenger vi også informasjon om hvor bildet tatt, og det registrerer man bare i kartet som dukker opp på nettsiden. Okay. Og så sender man inn. Og dette skal jo da være lagt opp sånn at det enkelt å gjøre.
0: Altså, nå rekner jeg med at dina nettsider kommer til å knela snart, når folk har hørt dette her.
1: Tenk alle de som har mobiltelefon.
0: Ja, ja, ja.
1: Alle har jo det.
0: Det er jo helt fantastisk. Og bli med da, og hjelp forskerne i Nors til å få bølgevarsel og strømvarslene mer presise. Anja Meyer Rennestrøm i Nors, forsker altså. Masse, masse lykke til med prosjektet da, så satser vi på at dette her er noe folk har lyst til å bli med på.
2: Tusen takk, og takk for meg.
0: Nå skal du få The Weeknd her i God morgen, Hordaland. Blinding Lights. Nå klokka straks 19:00 på 8:30.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Elevene må lyttes til I langt større grad enn I dag. Det står I forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær I skolen. Tiltakene som sendes på høring fra utdanningsdirektoratet I dag skal få ned fraværet, som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever I mange alvorlige saker blir lyttet for dårlig til.
1: Så når vi går for eksempel I de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker at det skal bli bedre.
0: USA skal ha hjulpet flere titals skip seile gjennom det stengte Hormuz-stredet de siste ukene, ifølge amerikanske medier. Men det betyr ikke at det tryggere å passere nå, sier reporter Håkon Benjaminsen.
2: Hormuz I stor grad stengt, slik det har vært I ganske mange måneder nå. Både USA og Iran fortsetter å blokkere stredet, og partene fortsetter også å skyte og angripe hverandre på ulike steder I regionen. Senest I natt så ble det meldt om flere angrep mot Kuwait, blant annet mot en amerikansk base I landet. Og det skjedde blant annet etter at amerikanske styrker også gjennomførte flere angrep mot Iran. Fremdeles det flere hundre skip og tusenvis av sjøfolk som sitter fast bak Hormuz-stredet inne I Persia-bukta.
0: På Finn.no det 6 ganger så mange annonser med ordet jentekollektiv enn med ordet guttekollektiv. Selv om diskrimineringsloven ikke lar huseiere velge bort leietakere på grunn av kjønn, finnes det måter å komme unna det på. I disse dager skal mange studenter finne et sted å bo før høsten, og I flere måneder har 19 år gamle Alfred Bø merket at utleiere skeptiske.
3: Når vi på visning så får vi litt sånn, ja, men dere rolig, eller? Jeg tror vi startet I februar og sender meldinger, sikkert 40-50 meldinger da, hvor to av de har blitt I visning og fått svar fra kanskje 10. Virksomheten nesten litt redd for at med en gang gutter flytter inn så blir det bråk klokka 5 på natta og
4: helt kanalpass.
0: Og dette det mer om på NRK.no. Festivalen Tons of Rock på Ekebergsletta I Oslo utsolgt. Tusener har kjøpt billett, og det fortsatt 4 uker til Iron Maiden og de andre bandene går på scenen. Og på plakaten 24-27. Juni står også blant andre Alice Cooper, Wasp og Dum Dum Boys. Tons of Rock har de siste årene vært Norges største rockfestival. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Og her får du lokale nyheter. Bymiljøetaten I Bergen går sammen med BIR for å bekjempe forsøpling fra korttidsutleie turister I byrommet. Nå startet de en kampanje for å informere utleiere av Airbnb og lignende om ansvaret de har til å opplyse turisterne om hvordan avfall skal håndteres og hvor det skal leveres.
6: Dette jo veldig opp til den som leier ut disse leilighetene. Informerer han om ordningene, måten du blir kvitt boss på, har de tilgang til bossen etter nedkastet, for eksempel, sier utleier ingenting om dette. Så blir det jo være veldig vanskelig for turisten som kommer og sjekker ut en mandag morgen og står der med en pose I hånden og lurer på hvor I all verden skal gjøre denne.
5: En ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at eksponeringen for plantevernmidler I Norge kan være undervurdert. Flere, sånn som småbarnsmor Jeanette Sundøy Johansen I Bergen, valg derfor økologiske produkter. Seniorrådgiver I Mattilsynet, Julie Testal Haaland, sier hun forstår at mange synes det vanskelig å orientere seg I debatten om trygg mat. Hun peker likevel på at det finnes tydelige regler for bruk av plantevernmidler.
7: Det strenge regler for godkjenning av plantevernmidler, og det strenge regler for bruken av plantevernmidler, og det strenge regler for hvor mye rester det kan finnes I maten. Og her setter vi grenseverdiene så lavt som mulig, basert på den kunnskapen vi har om innholdet.
5: Vestland fylket som hardest rammet av nedgang I villaks I vassdragene, og det få bærekraftige elver igjen I fylket vårt. Det sier styreleder I Norske Lakselve Dagfinn Netedal når sesongen startet I dag. Årsaken lakselus som kommer fra åpne oppdrettsanlegg, noe som det finnes masse av I Vestland. På landsbasis holder opp til en tredjedel av landets 450 lakselve fortsatt stengt I dag som følge av utfordringen med villaksen.
4: Takk skal du ha, Dina, for den oppdateringen der. Det er altså 1. juni i dag. Det er laksefiske, og det er da så blir regnet for den første sommermånedagen da. Ja, skal vi presisere det sånn?
8: Vi må gjøre det.
4: Ok. Og hvordan ser det ut når vi ser ut i vinduet? Ja, det er grått og vått, i hvert fall nå i morgentimene, men det skal lette utover dagen, og det blir stort sett oppholdsvær, først langs kysten. Lokalskodda kan du nok rekne med i dag, og temperaturerne de ligger sånn mellom 11, 12, 13.
8: Rundt der.
4: Ja.
8: I trafikken så kan du ringe 55 275 700 dersom du har trafikktips til oss.

0: Slade, My Oh My.
1: Fått melding fra Toril her. Hun skriver, altså, jeg antar at hun mener at menn griller kun for å få, altså, ha en unnskyldning til å ta seg en øl.
0: Ja, eller kanskje det Toril som
1: ja, kanskje
0: bruker hun, da, for ja, å ta seg en liten tår.
1: Mens, liksom, da har du liksom noe å gjøre på, så kan du ta deg noe å drikke og sånt.
0: Ja, for det henger jo litt sammen med
2: når du står ute. Det er litt filmaktig det da, ikke det?
1: Ja, er det det?
2: En amerikansk film,
1: ja.
2: En øl og grilling.
1: Ja, det mulig det. Jeg vet ikke.
0: Eller går fint at du griller uten å...
2: Veldig fint at du griller uten å...
1: Ja. Så nå har vi vært inne på både saltbakt laks, hva det du kaller... Nei, ikke fisk. Nei, det er ikke
0: ja. Veite. Eller
2: fisk. Veite, eller, flatfisk.
1: Flatfisk. Ja. Og så... Og koteletter og alt mulig sånn som vi kan lage. Og så er du tilbehør. Hva foretrekker du som tilbehør?
2: Hvis du først... Jeg tenker, hvis du først skal stå ute og ta deg tid til å... og bruke grill, så hvorfor ikke ha tilbehøret på grill? Og det, noe av det beste som finnes på grill, som ikke du klarer å få til på steikeplaten eller i ovnen, purre.
1: Purre?
2: Helt purre.
1: En hel purre, altså, ja.
2: Tre hele purre, om du vil. Så kapper du av den nederste grønne biten, og så lar du roten henge på, sånn henger sammen, og så ligger du den rett på grill.
1: Hva som gjør at det er så godt?
2: Det som gjør at det er så godt, er at du tar det god tid, og så lar du hele purren bli kålsvart. Her skal du svi.
0: Nei, såpass.
2: Her brenner du alt. Snu han.
1: Skal du ta vekk til det ytterste da?
2: Når du da alt er svart, så skreller du av de ytterste lagene. Inni der så er det søteste, mykeste, beste tilbehøret til noe som helst kjøtt.
0: Jeg har aldri grillet en purre, men da fikk jeg lyst til å
2: grille en purre.
0: Skal du smøre med noe olje eller noe? Eller bare...
2: Legg den rett på, for dette skal av uansett etterpå. Så du skal bare brenne den, og så skal det bli varmbehandlet inni, og så blir det bare... Hvis du liker purre, selvfølgelig.
0: Ja, jo.
1: Ja, ja.
2: Men varm, søt, deilig, myk purre. Du kan nesten smøre det på skiven etterpå.
0: Jøsses.
1: Ja, er det andre ting?
2: Ja, så er det desserten, da.
1: Ja, desserten, ja.
2: Hvorfor ikke grille ananas, for eksempel?
0: Ja.
2: Hvorfor ikke grille vannmelon?
0: Ja, ja, det har jeg prøvd.
2: Er det godt? Suksess?
0: Ja, jeg vet ikke.
2: Ja, men du er ikke grillmann, sant?
0: Jo, jeg griller da. Jo da, det var godt.
2: Ananas mener jeg blir spesielt godt, for det er så mye sukker i det, sant? Og det, for da får du den Maillard-prosessen igjen, den karamelliseringen på utsiden av ananas. Hvis du reiser til Mexico og spiser taco, så ser du at du har disse svære, roterende taco-kjøttingene. På toppen av den så står det alltid en ananas.
0: Mm.
2: Så den blir grillet, og så kutter de litt av ananasen sammen med kjøttet. Grillet ananas er fantastisk.
1: Altså, nå er det en stund siden vi planla at du skulle komme her, men har jeg drømt at vi har snakket om at du kan grille is?
2: Du har ikke drømt om det.
1: Nei.
2: Jeg hadde besøket noen skjønne damer fra Opptur.
1: Opptur, ja. Der er jeg jobbet, ja.
2: For to år siden.
1: Ja.
2: Ute på gassgrillen min, det funket med gass, da grillet vi is.
1: Ja, gikk det greit?
2: Det går som en drøm, men det er jo, altså det er ikke is på, rett på grill. Det er is pakket inn i eggevite som er pisket helt stiv.
0: Som en marengs.
2: Som en marengs. Så klær du isen i eggeviten. Eggeviten blir stekt før isen smelter, og så har du det som heter en baked Alaska.
0: Nå, da fikk jeg lyst på. Men så, da høres det komplisert ut.
2: Klarer du å piske eggevite til marengs, så har du gjort det.
0: Ok.
1: Jeg ser for meg at jeg skal gjøre det, og så ha denne laksen, ikke laksen,
2: nei.
1: Den kveiten,
0: ja.
1: Ned i saltet der.
0: Trikset er nå, ikke styr med for møtse på en gang.
2: Helt klart. Grill purre. Hiv kveiten i bøen på salt, ananas etterpå, så har du et helt måltid da, ikke?
1: Jo. Altså grill purre, det må jo være liksom det som...
2: Det enkleste i verden.
1: Det høres jo ut som jeg kan nå det.
0: Da jeg tror du var klar.
2: I Spania har de en festival for dette her. Årets purre blir brent på bål, og så går de slår sikkert hverandre med purre, sånn som så de hiver tomater på hverandre.
1: Det er festival for alt mulig.
2: Alt. Men det er godt.
1: Ja.
0: Ok, grillsesongen, den er vel offisielt åpnet?
2: Ja.
0: Ja.
2: Begynte i desember den.
0: Ja, den begynte i desember. Året rundt egentlig.
2: Ja.
0: Greit. Nå har du fått inspirasjon til å ta maten ut, hiver på grillen, og så håper vi får mange fine grilldager, skal vi si det sånn?
1: Ja.

0: Jesse Ullman, They Don't Know.
1: I appen NRK Radio så har vi hatt en avstemming I dag. Noen kaster bosset sitt på gaten. Hva gjør du? 40% ser ifra, 25% plukker det opp, 36% gjør ingenting.
0: Ja, men nå har jeg tro på folk altså. Altså, dere flinke. 40% altså, som sier ifra, da liker jeg. Ja, og... jeg skal bli som deg.
1: Du skal det, ja.
0: Ja, jeg må prøve å bli flinkere.
1: Ja,
0: jeg
1: må jobbe litt da. Hilde skriver til oss her, 5 om dagen, plukk opp 5 ting I nærområdet ditt, så vil det se bedre ut.
0: Jo, men jeg for så vidt enig med deg, Hilde, for jeg flinkere til å ta ansvar I mitt eget nærområde.
1: Men I hagen jeg... tenker du på?
0: Nei, men I,
1: du har altså, rotet litt, så...
0: I bordslaget vårt.
1: Da, ja, sånn, ja.
0: Så kan jeg plukke med meg ting, men altså, når jeg en annen plass, så tenker jeg dette for andre å ta seg av.
1: Ja, nettopp. Mm. Og så skriver hun det at det også helt håpløst med alle som kaster snusposer I blomsterurner og ja. Alle andre steder. Hvorfor bruker de ikke rommet på boksen?
0: Ja, da det et veldig godt poeng. Da bør snusere bli flinkere ut det, og ikke minst de som røyker også. Ikke kast sneipen på bakken. Da det dummeste jeg ser.
1: Ja, ja. Det, og, ja nei, det jo veldig... Nei, altså, det klart. Vi er forskjellige. Noen gjør det, andre gjør det ikke. Noen ganger gjør man det, andre ikke.
0: Jo, men litt skjerpingsalemann, så ja, tenker jeg at dette blir bra, jeg.
1: Men 5 ting I nærområdet da, så plukk opp og så...
0: Da har du fått en leksa I dag, Espen, eller alle ja. Oss andre.
1: Ja,
0: sant?
1: Da skal vi hjem og plukke boss.
0: Godt innspill, Hilde. Tusen takk for meldingen. Espen Hattelstad og Per Vidar Rødlund. Vi sender deg videre her I NRK P1. Det blir straks nyheter. Så blir det jo... 9 timer.
1: Ja.
0: Så blir det jo ikke minst Jonas Lov.
1: Ja.
0: Ha en fin mandag.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. I dag starter rettssaken mot Jorde Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar. Hun ble drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen ble først siktet også for terror, men i retten han kun tiltalt for drap. Det skal veldig mye til for å bli terrortiltalt, forklarer krimjournalist Dennis Ravndal.
1: Det vanskelig å både tiltales og dømmes for det, og det jo fordi at grunnlaget for den tiltalen at man skal ha til hensikt å skape frykt, alvorlig frykt i deler av befolkningen. Og da må man jo inn i hodet på den det gjelder. Det jo det det handler om, altså det hensikt, det handler om hva man har tenkt selv, og det kan være krevende å bevise, rett og slett, og skal være det, for dette jo en av de bestemmelsene som faktisk kan gi inntil 30 år i fengsel i stedet for 21.
0: Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra Utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det har tatt lang tid før skolene har snakket med elever og familien deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent i gang. I dag sender de forslaget til en plan på høring. Blant andre tiltak som kan være aktuelle hjemmebesøk og en egen kontaktperson for elever som sliter med å komme seg på skolen. Libanons president fordømmer Israels opptrapping av krigen sør i landet. Israels aggresjon ondskapsfull og forkastelig, skriver Joseph Aoun i sosiale medier i dag tidlig. I går sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at han selv ga ordre om å sende flere styrker inn i nabolandet i krigen mot Hezbollah-militsen. Blant annet har israelske soldater tatt kontroll over Bofor-festningen, som regnes som strategisk viktig sør i Libanon. FNs sikkerhetsråd skal ha et krisemøte om krigføringen i dag. I dag startet laksefiske mange steder her i landet. Også i år det strenge restriksjoner på fiske, etter at fangsten i fjor var den nest laveste, bare 2024 var lavere. Vi skal til Osfossen i Osen ved utløpet til Gaulavassdraget i Vestland. Der var Kim André Herstad og flere andre spente fiskere tidlig oppe.
2: Vi var i gang rundt midnatt. Jeg hadde lite økt da, og så var det noen morgenfugler, og så var det 4:15 var det vel vi var i gang for fullt da. Har fått en fin laks på land.
3: Hvordan spenningen for dere som laksefiskere nå denne første dagen egentlig?
2: Julafta, nyttårsafta, 17. mai, alt nå egentlig inn på en dag da.
0: Reporter her var Håvard Heggen. Jean-Henrik Mathieson og Silje Nordnes neste par ut her i NRK P1, og hvor hiver dere fiskesnør ut i dag?
4: Jeg lurer på om det blir i kjøledisken på butikkene. Eller skal du i Akerselva, Sean?
5: Nei, jeg tror jeg skal på fiskebutikken, få masse noen fiskekaker hjem til middag i dag, Tone.

0: Erik Mathiesen på NRK PN.
1: Kjenner du også på den indre uroen, den som får deg til å se over skulderen når du henter posten?
2: I dag skal vi snakke om akkurat den frykten med thrillerforfatter Helene Flod og hennes nye bok Nærmeste nabo.
1: Men glem all frykt for et øyeblikk, for vi har også kanskje med tanke på det å fiske fått tak i noen av bransjegutta som knuste Kanada i går.
2: Ja, i dag er det både spenning og seiersglede i studio. Velkommen til 9-timen!

0: selveste, må vi kunne si der, Silje, crazy in love med Beyoncé. Det hun som selveste.
1: Vi Sean og Henrik Matheson og Silje Nordnes. Vi programledere i 9-timen i dag. Ja. Og du som hører på kan sende oss melding i appen NRK Radio. Og der har Torbjørn allerede, han allerede på ballen, og så sier han, ikke le av Akerselva, der er det laksefiske. Og det var jo ikke, jeg sa ikke det som en vits, da jeg foreslo at du kunne dra i Akerselva og fiske, Sean. Men det er jo ikke sikkert at alle utenom hovedstaden vet at det faktisk går an å fiske i Akerselva.
0: Men for det er lov å fiske der? Det er,
1: ja. Innimellom, sikkert noen sånne datoer, og så må du ha fiskekort sikkert. Og, altså, ikke begynne å spørre meg om fisking, Sean, for jeg tenker at det, folk tror kanskje at det vet jeg.
0: Det selvfølgelig,
1: men jeg gjør ikke det.
0: Det overrasker meg veldig, for du er jo nordlending tross alt, så jeg trodde at du hadde stålkontroll på alt som har med fisk å gjøre, eller fisk, som jo
1: ikke
0: du sier.
1: Ikke med æ, fisk med e. Til alle fisk, ja, det er aldri æ.
0: Ja, er du sikker?
1: Ja.
0: Ok, greit.
1: Jeg er helt sikker.
0: Men det minner meg om, det er ikke mer enn et par, tre år siden kanskje, jeg og min nydelige familie tusla rundt Akerselva der vi var på bytur, som jo er spennende for unga som vanligvis bor ut på landet i Bærum. Og da så vi altså noen fisk som var så svære. Jeg vet ikke om de kan ha vært en 30-40 centimeter store, kan det være mulig, tror du? De var kjempestore i hvert fall.
1: Så altså, du må ikke spørre meg, det var jo du som så det.
0: Ja, jeg er riktig, men de var overraskende store da.
1: Ja.
0: Jeg sier en 30-40 centimeter. Jeg går dit, kanskje til og med 50 centimeter.
1: Wow!
0: Ja, og de sto der sånn i motstrøms, og bare
1: vaka der,
0: rett og slett. Det var fantastisk flott å
1: se. Så da fikk dere en naturopplevelse i tillegg til det urbane.
0: Ja, det var
1: helt nydelig.
0: En crazy dag.
1: Men crazy dag, hva med crazy helg? Det har vært en sportshelg av andre dimensjoner, og så tok jo da Norge bronse i hockey-VM i går, slo rett og slett Kanada. Ja. Mesterliga-finale på lørdag, veldig mange ting som har foregått. Giro d'Italia ble avsluttet i går. Har du fått med deg noe av det her, Sean?
0: Ikke noe særlig, nei.
1: Nei.
0: Vi er på flyttefot, skal ta over vårt nye fantastiske hus i dag, faktisk, så jeg kjenner at det kiler i magen, men nei, så jeg har ikke fått med meg noen ting, bortsett fra de siste 5 minuttene av kampen i går, altså bronsefinalen, og ja, jeg sier det som det er, nasjonen Norge kan takke meg for at det ble bronse i går, fordi hva gjør jeg? Altså, de spilte jo kjempebra, men alltid når jeg skal se på sport, for eksempel, jeg har beste eksempel, jeg har snakket om det før, er Casper Ruud. Jeg liker å se på tennis, men og så leser jeg avisen at han vinner den ene kampen etter den andre, nærmer seg semi, og kan han gå til finalen og sånn, og når jeg skal se på, da taper han alltid. Det er så typisk.
1: Mm.
0: Så i går, da Kanada gikk opp til 2-2, så skrudde jeg av, for da visste jeg at da når jeg ikke hører på, da skjer ofte fine ting.
1: Og så skjedde det veldig fine ting.
0: Og så skjedde det selvfølgelig, så jeg skrudde helt av, og fikk ikke med meg hva som hadde skjedd for lenge etter i avisene.
1: Men altså, broren min har det samme med Bodø-Glimt, fordi for noen år siden, for han var sånn, hvis hver gang jeg ser, så vinner de ikke.
0: Nei.
1: Så for et par år siden, så sluttet å se på Bodø-Glimt, og se hva som har skjedd.
0: Ja, det er det. Så det er jo helt opplagt sannheten.
1: Ja.
0: Så vær så god, Norge.
1: Tusen hjertelig takk, altså.
0: Glede å gi dere og meg selv en bronse i VM. Det blir jo spennende om vi får tak i noen av gutta i dag. Vi har en slags semi-avtale, men det er klart...
1: Ja, de var ute i går og meldte ganske hardt at det skulle festes og feires, og det er mer rett, altså. Men få se om noen er våken før 10 på en mandagsmorgen.
0: Ja, vi satser på at det går greit. Men vi skal også inn i spenningens verden. Vi skal inn i den psykologiske thrilleren. Helene Flo der ute med en ny bok som har fått strålende kritikker, Nærmeste nabo.
1: Og hun er våken for å sette utenfor studio her og venter på å komme inn.
0: Hun.
1: Så det er garantert at det blir.
0: Hun kan vi stole på.

0: Austin der med Dasha her inn I timen. Og du, hvor godt kjenner du naboen din sånn egentlig? Virker som hyggelige folk, tenker du? Ja, det I høyst sannsynlig, men kanskje ikke. Vi har fått besøk av psykolog og traumeforsker og forfatter Helene Flod. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Du har skrevet både faglitteratur og fiksjon da I krimsjangeren ut med boka Nærmeste nabo, som har fått strålende kritikker I Dagbladet blant annet. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Det må da være stort. Altså, de kaller deg også Norges nye krimdronning.
1: Ja, de gjør det.
0: Hvordan føles det?
1: Jeg liksom venter på at jeg skal få den tiaraen, men den har ikke kommet enda.
2: Ja, for hvordan ser den ut, den krimdronning-krona?
1: Nei, jeg tenker at det må være en tiara, men kanskje en kniv på toppen eller noe sånt.
2: Ah, jeg liker tanken. Men du, altså, Helene, vi må jo snakke om denne boka etter hvert, men du har altså da også doktorgrad I noe som vi alle kan gå rundt og kjenne på, altså skyld og skam. Så vi må snakke om det, altså skyld og skam etter traumatiske hendelser da skal sies. Og hvis vi begynner, altså det kanskje et opplagt spørsmål, men et traume, hva det for noe?
1: Et traume en hendelse som kjempe enten truende eller på en måte invaderende, som for eksempel et seksuelt overgrep, en bilulykke, naturkatastrofe, annen type vold, krigsopplevelser, sånne kjemperystende hendelser som på en måte kan gi oss sår på sjela nærmest. Og så opplever mange skyld og skam etter det, og det jo ofte litt sånn nesten kontraintuitivt å tenke at det skulle være sånn, ikke sant? For hvorfor skulle man oppleve skyld og skam for det noen andre gjør mot en selv, for eksempel. Men sånn det, så det har jeg funnet så fascinerende at jeg hadde lyst til å skrive doktorgraden min om det.
2: Men det ordet traume, det jo et ord som jeg har inntrykk av at vi hører bare mer og mer I, altså at det har blitt en sånn, jeg vet ikke om det en slags motord, eller at man kan si sånn der, jeg kom for sent til bussen I dag, og måtte spreng til jobben, og jeg traumatisert.
1: Altså, det ikke traume, da.
2: Nei, ikke sant? Så da spørsmålet mitt, vi litt lemfeldig? Bruker vi det litt for lett, det ordet, I daglig tale?
1: Ja, det gjør vi nok. Og jeg vet ikke om det gjør så mye sånn på den måten, men vi liksom opptatt av at det er et litt avgrenset, eller altså det noe som ganske alvorlig, som kan ha en del helsekonsekvenser som på en måte litt spesifikke for traumene, sånn at veldig mye vondt og vanskelig som vi opplever ikke traumatisk, og så kan det være vondt allikevel.
0: Men det at vi blir utsatt for et ekte traume, da, og så føler vi skyld og skam, hva det du har funnet? Hvorfor gjør vi det? Hva det du har funnet ut av der, Helene?
1: Ja, det jo det store spørsmålet, ikke sant? Ja. Hvorfor det sånn at vi gjør det? Og det antagelig ikke bare ett svar på det, men en av tingene vi har vært veldig opptatt av I min forskningsgruppe den sosiale responsen på særlig på vold og overgrep da, som vi har studert. Altså, hvordan det å si til noen at dette har jeg opplevd? Hva gjør det med hvordan de ser på deg? Og så liker vi å tenke at ikke sant, vi ser jo ikke ned på folk som utsatt for vold og overgrep, men kanskje det likevel noe med den offerposisjonen som gjør at man ser på folk på en annen måte.
0: Å, stakkars deg, liksom, du klarte ikke å forsvare deg eller et eller annet
1: sånt.
0: Ja,
1: nå må du være syk, og nå må du være ødelagt og skadet og sånne ting. Og så det jo dessverre fortsatt sånn at en del type voldshendelser kan gjøre at man kan si, ja, ok, men hvor full var du, og hvorfor var du egentlig på det narspillet I det hele tatt?
0: Og, hvorfor hadde du på de klærne og sånn? Ja, sånne type ting, ja.
2: Hva det beste man kan gjøre hvis man har sånne tanker, metoder for å bli kvitt det? Eller hvis man skal hjelpe andre som har sånne følelser?
1: Altså jeg tenker at skam en veldig sosial følelse, sånn at den oppstår I relasjonen, og da det på en måte der den skal løses også. Og det jo noe av det vanskelige, liksom, for hvis du snakker om disse tingene, så risikerer du jo å bli avvist, men hvis du lar være å gjøre det, så går du kanskje også glipp av støtte som kunne vært der. Så det handler om, tenker jeg, å kunne snakke om det, ikke kanskje dele på Facebook eller snakke I radioen eller sånn, men å kunne dele det med noen som kan ta deg imot på en ok måte og møte deg og støtte deg da, og tro på deg.
0: Mm. Dette er jo da unnskyld, jeg holdt på å si den ordentlige jobben din.
2: Det var, dagjobben.
0: Ja, det, dagjobben. Du skjønner hva jeg mener, Helene. Men hvor mye av dette her og den vanvittige kunnskapen du har rundt dette her og din ja, utdannelse, din psykolog og alt det greiene der, hvor mye av det bruker du når du da skriver disse fantastiske krimbøkene dine?
1: Jeg tror ganske mye. Ja. I begynnelsen kommer krimbøk så veldig opptatt av å si at nei, det er en annen meg, liksom. Det er noe helt annet, men det er det jo ikke, selvfølgelig. Altså, jeg bruker jo det jeg er opptatt av. Jeg tror du vil finne ganske mye skam i nærmeste nabo, og sikkert i alle bøkene mine, for jeg er veldig opptatt av dette som skjer mellom oss. Ikke sant? Du sier en ting til meg, og så plutselig så blir jeg liksom, likte han ikke det, hva skal jeg si, hvordan skal jeg gjenopprette? Ikke sant? De der småtingene der synes jeg er utrolig fascinerende. Ja. Elsker å grave i det, og det er jo også litt det jeg gjør i nærmeste nabo, tenker jeg. Altså, et naboskap er jo et sånt mikrokosmos, der vi har det så hyggelig hos oss, ikke sant? Alle er gode venner, og et sånt ekstra hyggelig naboskap, og så ligger det ting og murrer, og hvem er det vi hører på, hvem er det vi ikke hører på, hvem er det som vi er villige til å offre, da, hvis det skulle komme til det.
2: Ja. Altså, det er jo en psykologisk thriller, ser jeg, at det også blir kalt. Hva er forskjellen på det og krim? Eller en vanlig thriller. Når blir en thriller psykologisk thriller?
1: Ja, ikke sant? Når en psykolog skriver den. Det som ofte kjennetegner den psykologiske thrilleren er den der litt sånn at mye av det skumle eller spennende kommer fra nettopp det relasjonelle, det psykologiske. Kan jeg stole på deg? Kan du stole på meg? Kan jeg som leser stole på fortelleren? Når jeg skjønner at den som forteller meg historien også har noen sånn mørke felt som man kanskje ikke ser, og mye av spenningen ligger i det, da er vi innenfor den psykologiske thrilleren.
0: Ja, så har jeg også skjønt at du ikke er så glad i blod og gør, og synes at det er vanskelig å lese selv i krimbøker.
1: Ja, det synes jeg, og så synes jeg det er mer spennende egentlig med disse andre tingene. Det er jo litt lettere å pøse på med blod, men det er mer spennende å lese om det som er uhyggelig, som litt sånn snikende.

0: Kløver der, bit av meg her inne I timen, og hvis du akkurat skrudde på radioen, så har vi Helene Flod på besøk, psykolog med doktorgrad på skyld og skam, etter traumatiske hendelser, men også da ikke minst en av Norges store krimforfattere blitt de siste årene, Helene. Nå, ute med boka Nærmeste nabo om tre 13-åringer som finner et lik I den lokale 100-meterskogen, Aldriskogen som den heter, der får barn ikke lov til å være egentlig, og like etter så blir de da vitne til en stor tragedie som preger dem I årene som følger, og mange år senere dør en av dem I en ulykke, og da åpnes tragedien opp på nytt, og ja, da blir det farlig for alt som var I skogen den dagen, som det står her. Har du først gått inn, ikke sikkert at du slipper ut igjen, det står det på, jeg vet det!
1: Jeg får frysninger!
0: Det kjempeskummelt, og det står det på, bak på boka di, Helene, og jeg sier igjen, fått strålende kritikker I Dagblad og andre steder, og det har de andre bøkene dine fått også. Ja, og det da tre barn som vokser opp i et byggefelt av rekkehus, og alle virker da helt vanlige I innledningen av boka stort sett, men sånn det da ikke. Hvorfor valgte du å gå løs på naboen, Helene, da du skrev denne nye boka di?
1: Jeg synes naboskap kjempefascinerende, fordi det mennesker vi bor så tett på. Vi vet jo ofte en del ting om naboene våre, og de vet en del ting om oss, som kanskje mange andre ikke vet, ikke sant? Du hører dem også når de ikke vet at du hører dem. Og så var jeg opptatt av dette miljøet som dannes, ikke sant? Hvor barna kjenner hverandre, går på skolen sammen, man vokser opp sammen, man har en sånn 100-meterskog, eller aldri skogen som det heter her, hvor man kjenner ikke sant, geografien, og alle har lekt gjemsel ikke sant, I det området, og kjenner det så godt, og så blir man kanskje sånn 12, 13, 14, og så skjønner man at det trygge, eller det barndomsmiljøet, det ikke så trygt allikevel. Her lurer det saker bak dørene da.
2: Ja, for hva skjer med oss når det trygge blir en trussel?
1: Nei, det jo da ting begynner å bli farlig. Jeg tenker at det særlig, altså når vi voksne så vi litt vant til at det også kan være sånn, men det øyeblikket når man som barn skjønner at kanskje de voksne lyver, for eksempel, kanskje det skjer ting her som man ikke snakker om, og kanskje folk vet om det og ikke sier noe, ikke sant? Det en del sånne veldig sånn ekle ting med det, og sånn jo verden litt.
2: Når du skal skrive denne boka, så jeg har begynt å lese, jeg skjønner jo at her det veldig mye jeg som leser ikke vet I starten. At det kommer til å komme noen sånne, sånne oppdagelser. Var det sånn det hang sammen? Når du begynner å skrive, det løsninger du begynner med? Eller begynner du med nabolaget og de her tre 13-åringene? Altså, skjønner du?
1: Det et godt spørsmål. Jeg, for min del, trenger en slags nøkkelscene eller en åpning, og for meg var det de tre 13-åringene. Jeg visste at det skulle være tre stykker som ikke kjente hverandre, og som til dels ikke likte hverandre, som møttes helt tilfeldig og ble vitne til noe som skulle prege dem resten av livet. Det var litt sånn utgangsideen min. Så hadde jeg den for lenge siden, så har den liksom kvernet I hodet, og jeg har ikke helt funnet en inngang. Og så plutselig fant jeg den, og da gikk det ganske sånn kjapt å skrive, for da visste jeg hvor jeg ville med det. Og så vet jeg noe om hvor jeg skal, men jeg liker at det skal være ting å oppdage underveis også for meg. Jeg begynner på begynnelsen å skrive meg gjennom sånn som man leser den.
0: Ja. Men,
2: og da det veldig mange veier det kan gå da.
1: Det kan det.
2: Uendelig.
1: Ja.
0: Så gikk det tilfeldigvis den veien her da, med den runden her I dag. Men hvordan det sånn et aha-øyeblikk da? Som du får at, det jo det jeg kan gjøre, og så setter du deg ned og skriver.
1: Ja, så noen ganger vet jeg jo litt om hvor det skal, men jeg har veldig tro på at når jeg først skriver, da planen på en måte irrelevant, eller da går jeg dit hvor teksten tar, skjønner at dette høres litt magisk ut, og det kanskje et hint av det, men det også en sånn følelse plutselig av at så kan man komme til et punkt hvor jeg sånn, oi søren, kanskje det det som har skjedd. Ja. Det det, hvor det føles ut som at det lå der hele tiden, men jeg var ikke klar over det, da det gøy.
0: Det må jo være helt fantastisk.
1: Ja, det er kjempemorsomt.
0: Men du, hvor vanlig det at naboene våre klin kokosgærne?
1: Altså, hvor mange av oss klin kokos gærne da?
0: Ja, hvor mange det... det da? Det du som grei på de greiene her.
1: Jeg tror, jeg ikke så kjempeglad i galskap i krimbøker, for jeg synes det litt enkelt, liksom. Ja. Så for meg tenker jeg at det handler om hva det som hva det vi villige til å dø for, eller drepe for, eller hva det som gjør at jeg tenker at, ok, hvis du truer meg på akkurat det, da liksom all bets off. Ja. Nå kan hva som helst skje.
0: Ja, når jeg sier kling gjerne, så mener jeg den forstand du sier nå, altså det jo galskap, ikke den der psykologiske varianten, men det der hva vi som driver oss, ja. bare så vi tydelige på det.
1: Ja, ja, ja, ja. Det var bra presisering.
0: Ja, ja, men det jo viktig, ja. en viktig presisering.
2: Men jeg bare lurer på, nå setter vi her, vi blir sånn gir Ja, vi fremme i stolen, ja. Vi snakker jo om noe som ganske mørkt. Og den her sjangeren, krim, psykologisk thriller, true crime, jo enorme sjanger, og veldig, veldig mange setter seg ned og lar seg underhold. Om det bøker, podcast, eller film eller TV. Hva det som gjør, Helene, at vi trekkes, vi mennesker, mot sånne mørke historier?
1: Det jo nesten litt forunderlig at når vi har lyst til å slappe av og kose oss, så tar vi ikke sant, en kopp te og setter oss i godstolen, og så leser vi om dette. Og noe av appellen til krimbøker, tenker jeg, handler sikkert om den gåten, ikke sant? At vi liker en gåte, og vi liker å
2: brynne oss på det. Selv,
1: ja. Ja, ikke sant? Men også, tenker jeg, så handler det om å nærme seg temaer som relevant for oss. Det har stor betydning, ikke sant? Vi selv her i trygge Norge, så skjer jo sånne ting, og kanskje skjer det nærmere enn vi liker å tro. Så der tenker jeg også en måte å nærme seg noe helt sånn eksistensielt og vesentlig. Men kanskje på en trygg måte da.
2: Ja, at man nesten kan, jeg vet ikke, ikke øve seg på, men være i hodet et sted der man kan se for seg at sånt skjer, og da kanskje man trener litt på den ekte situasjonen, eller?
1: Ja, nesten litt sånn, tenker jeg. Og så tror jeg at vi genuint også lurer på hvorfor sånne ting skjer. Hva det som gjør at den hyggelige naboen eller en person som virker helt ok også i stand til å gjøre fryktelige ting? Og jeg i stand til å gjøre fryktelige ting?
2: Ja, det et godt spørsmål.
0: Det et meget godt spørsmål. Ok, det nærmer seg sommerferie. Det krimtid. Vi her i 9-timen anbefaler Nærmeste nabo som en av de bøkene du skal ligge på solsenga og kose deg med. Helene Flod, takk for besøket.
1: Takk for meg.

Hey Soul Sister, det Train bandet, og ja, i går, som jeg jo sa, Silje, en nasjon kan takke meg for at Norge vant bronsen, ettersom jeg da skrudde av, slik at jeg ikke fikk med meg noe som helst, men en som fikk med seg alt, det denne mannen her, et lite øyeblikk bare.

0: Velkommen inn, Nytimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Du var her i forrige uke.
1: Tusen takk.
0: Da var det vel, da hadde vi akkurat kommet til kvartfinalen. Ja. Du la jo ut et løp der, Øystein, for hvordan du så for deg det skulle gå.
1: Ja, det gikk ikke akkurat sånn, men det gikk jo, jeg hadde ikke trua selv heller, men nå er vi der? Vi har tatt bronsemedalje i ishockey. Ja. Før vi går videre skal vi gratulere Finland med gullet.
2: Gratulerer så mye.
1: Men det kommer i andre rekke for 90 år etter at det originale bronselaget, altså de som tok bronse i fotball i OL i Berlin 1936, og ble liksom bronselaget TM, så har vi fått et nytt bronselag. Og det er hockeygutta. Det er altså så fantastisk. Mirakelet i Zürich. Vi slo Kanada i bronsfinalen. Kanada, hockeyens fødeland. Kanada med 600 000 registrerte hockeyspillere. Norge har ca. 15 000. Kanada med 2800 ishaller. Norge har 54. Det er så stort.
2: Ja, det er helt enormt.
1: Det er
2: enormt.
1: Så stort.
0: Det er helt sykt.
1: Og jeg liker jo når Norge gjør det bra, og Sverige ikke så bra, så, går jeg, så liker jeg å gå til Sverige. Og kommentatoren i den store avisa Expressen i Sverige, Sanny Lindström, han skrev vakkert i går i en kommentar. Jeg bare leser litt her nå.
0: Jeg får høre.
1: Med hjärta, stolthet, passionen och en tro som har väckt sig starkare för varje dag som gått under VM har de skärmat oss mer än något annat lag. De har spelat en intensiv, modig och fullständig respektlös hockey. De brydde sig inte om vilka som stod på andra sidan. De spelade med fart, hjärta och en tro som växte för varje match. I en tid där allt oftare handlar om pengar, stjärnglans och resurser fick vi se något annat. Vi fick se vad som händer när ett lag spelar för varandra, när varje byte faktiskt betyder något och när hjärta och motivation väger tyngre än meritlistor.
2: Jag går sudor. Hele kroppen, oss tårer i øynene.
1: Det er så vakkert, og det er dette som dette laget har gjort. Det er hockeyfeber, fordi vi står sammen. Altså, det er et hjerte og passion. Hvis dere ikke skjønte svensk, så
0: unnskyld
2: det.
0: Det var
2: nydelig. Vi må skryte av svensken din.
1: Men nok om det også. Som en god ice hockey senior correspondent, så har jeg prøvd å få tak i en av gutta.
2: Du har kontakter i miljøet.
1: Jeg har kontakter i miljøet. En kjernekar som heter Adrian Saksrud Danielsen. Adrian, er du der?
3: Jeg er der, vet du.
2: Hey! God morgen! Gratulerer, Sofie!
3: Tusen takk. Her sitter jeg på hotelsenga med medaljen rundt halsen og koser meg, altså. Jeg har mistet stemmen og er litt sliten i dag, så...
2: Hvordan ble feiringen i går?
3: Så er det en helt fantastisk følelse. Nei, den ble ganske så vild, altså, jeg må si det. Og vi var jo innstillt på at vi skulle ta et sent fly hjem i dag, men så viste det seg at det var noen snille gutter fra Norge med navn Stordalen som stepper opp og ordner et fly til oss, så vi kommer oss hjem litt tidligere til familiene våre, så det setter vi enormt pris på. Så her venter det sånn... Ikke vannkanon, men sånn vannportal på Gardermoen når vi kommer hjem, og det er helt sinnssyk stemning her nå.
0: Fy faen, men dere flyr private hjem, er det det du sier, Adrian?
3: Det blir private, ja. Det er et sånn der sunclass, det er vel sånn charterfly som egentlig skutter Gran Canaria som vi skal få låne nå, da.
1: Ja, det er jo vanvittig. Men du vet at dere skal hylles på Ullevål stadion i pausa i fotballkampen mellom Norge og Sverige i dag også?
3: Vi skal gjøre det også, ja, da har jeg fått med meg det.
1: Ja, men det så det blir ikke så tidlig hjem til familien allikevel.
3: Da må jeg sende en melding hjem til kona og si at jeg blir litt rann og sein, for da har jeg vært borte i 8 uker her, så du blir sikkert jævlig fornøyd med det.
2: Men Adrian, kan du må fortelle litt om hvordan det her mesterskapet har vært for deg og dere guttene?
3: Nei, altså det har jo vært helt sinnssykt, altså som Øystein nevnte her, vi har jo spilt med hjertet og passion fra dag 1 i mesterskapet. Dette er sånn typisk Petter Thoresen hockey, vil jeg si da. Vi har kalde huer og store hjerter, og hvert eneste bytt faktisk betyr noe når du er ute på her. Og ja, vi har vært et lag som som spiller for hverandre, og vi hadde jo aldri i verden trodde at vi skulle få en bronsemedalje i verdensmesterskapet.
0: Ja, men det var jo ingen andre som trodde heller, Adrian. Nå avbryter
3: jeg deg. Vi har kanskje drømt om å slå Sverige, men når vi da slår liksom Tjekka, Sverige, vi slår Kanada, vi har holdt på å slå Kanada 2 ganger. det jo helt vilde tilstander liksom. Så dette her helt rått.
1: Det var jo I går, det ikke ofte jeg har vært så langt nede som 8 sekunder før slutt der, og Kanada utligner. Hvordan var det for dere da I boksen? Tenkte dere at nå det kjørt? Nå taper vi dette her også?
3: Nei, det var jo akkurat det samme som skjedde den første kampen mot Kanada. Så jeg satt der med mine sånne her innøvde pusteøvelser.
2: Og fortell om det.
3: Og lukket øya og holdt på, og så hørte jeg han radioen bak her med han Petter Thoresen da, treneren vår. Han var jo helt I fistel. Men vi har noen sterke huer som kan å score mål, og ja, vi har noen vinnerskaller som virkelig leverte I overtid der, så det var jo helt vilt å være med på. Det var en berg- og dalbane av følelser.
0: Men gjennom mesterskapet, Adrian, så først så skrev vi jo ikke, vi snakket om det vi, Øystein, ja. Det med at presten var jo ikke på ballen I det hele tatt, eller på pøkken, som vi må si. Men så klart, når det begynte å vinne og vinne, så blir det jo skrevet masse om Adrian. Men var det en følelse I laget at nå, her har vi noe spesielt? Kan man kjenne på det på noen måte?
3: Ja, det kan man kjenne på. Man merker det. Det en sånn, ja, det en følelse som vanskelig å beskrive, men fra egentlig første trening for over 2 måneder siden, så kjente I hvert fall jeg og de som var der da, det var jo fortsatt en del spillere som var I playoff og spilte med sine lag, da merket vi at det var et eller annet her. Ja. Det var en eller annen ny greie som lå I bunnen her, og det var denne harde jobben og denne stoltheten for å spille for Norge, rett og slett. Mm. Og utover I turneringen her også, altså, vi har jo bare vært en kameratgjeng på tur, liksom. Og når du da får det I tillegg, så da vi vanskelig å slå, altså. Så vi har jo koset oss borti Friburg her på det hotellet som hadde et flott lite badeland tilknyttet til hotellet der, så der var det konkurranse I vannsklia, og det var, ja, for Øystein, du husker sikkert blekkeren I Ankerskogen.
1: Absolutt, på Hamar, ja.
3: Det jo, så det var jo litt kniving da, vet du. Det var en sånn oppblåsbar blekksprut som lå ute I...
2: I Mjøsa.
1: Nei, akkurat
3: nei, ikke Mjøsa, ute i svømmehallen, ja. Som hvis vi kastet hverandre nedfra og sånn, så det var litt sånn stemning da, hvor vi var rett og slett en kameratgjeng på tur, og det var, vi spurte de badevaktene som var der, er det noen av de andre landa som driver og koser seg vanskelig og sånn, eller? No.
2: Det hemmeligheten, så det, kanskje.
1: Det det.
2: Ja.
3: Ja, det det.
0: Ok, da må det norske hockeylandslaget for evig alltid ha vannlekk på rideren når de skal ut og reise.
1: Suksessoppskrift.
0: Adrian, tusen takk for at du tok deg tid til å være med 9-timen I dag. Og så det om å gjøre da, bevare denne magiske følelsen. Jeg håper dere gjør det på en eller annen måte, Adrian.
3: Jo, det skal vi absolutt gjøre. Det jo mandag allerede, så det ja, uka meget ung, så den skal vi kose oss med hele uka.
2: Og så det en sang som har vært veldig viktig for dere har skjønt under mesterskapet. Det Jahn Teigen sin optimist. Altså, vannleken får en viss prosent av oppskriften. Hvor mye optimist, hvor mye fortjener stedet ligger det der?
3: Altså, det handler om å ta vare på god følelse, ikke sant, når du vinner, ja. Og så kommer optimist på høytaleren, altså, du har lyst til å vinne igjen da, du har lyst til å høre den sangen en gang til, så det har helt klart holdt oss gående.
0: Ja, men da får hun enda en gang, Adrian, tusen takk skal du ha.
3: Tusen takk.
1: Takk skal du ha. God tur hjem.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Her kommer en nyhetsmelding fra NRK Vestland. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen på 17. mai. Politiadvokat Linn-Mari Søfteland opplyser at en person har status som mistenkt i saken, og at det gjenstår avhør av vedkommende. Voldsepisoden har fått masse oppmerksomhet fordi den ble filmet og delt i media og på sosiale medier. Videoen viser at fire mindreårige gutter slår og sparker en blå russ. Politiet har avhørt de tre sikta, den fornærmet og to vittner. Søfteland ønsker ikke å gå i detalj om hva som har skjedd før videoen startet. Følg utviklingen av saken på nrk.no Vestland.

0: fantastiske Dire Straits der med Walk of Life.
1: Nå har klokka blitt 10, og nyhetene startet i Bergen, Tone Nordahl.
2: Der tre personer nå siktet etter at en blåruss ble slått ned på 17. mai. De tre altså siktet etter den mye omtalte voldshendelsen i Bergen på nasjonaldagen, det opplyser politiadvokat til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss altså ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt i saken. Og så tar vi med der nytt å komme til melding om at en 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han dømt for medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige tilknyttet Foxtrot-nettverket og 3 drapsforsøk. Han også dømt for forsøk på menneskehandel ved å ha rekruttert mindreårige til vold, grov voldtekt av barn under 14 år og vold og trusler mot fengselsansatte. Denne dommen den har falt i Rogaland, og vi tar med at den enda ikke rettskraftig. Skoleelever må lyttes til i langt større grad enn i dag. Det står i forslaget til nye nasjonale retningslinjer mot fravær i skolen. Tiltakene som sendes ut på høring fra Utdanningsdirektoratet i dag skal få ned fraværet som øker på alle trinn. Utdanningsdirektør Morten Rosenqvist sier elever i mange alvorlige saker blir lyttet for lite til.
3: Så når vi går for eksempel i de sakene som har gått ordentlig dårlig og kommet til statsforvalteren og så videre, og vi ruller de tilbake, så ser vi jo sånne ting som at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker, at det skal bli bedre.
1: Dronning Sonja friskmeldt, det opplyser slottet. Dronningen ble forrige søndag sykmeldt i en uke på grunn av hjerteproblemer, men nå hun på jobb igjen. I dag skal dronningen blant annet delta i styremøtet til stiftelsen Queen Sonja Print Award. Og i dag startet kronprins Haakon et besøk til Japan. Han der sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Målet å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan, og reporter Kristi Marie Skrede følger besøket i Tokyo.
4: Ja, kronprinsen han jo Norges viktigste døråpner når det kommer til mange spørsmål internasjonalt, og denne reisen her har vært planlagt lenge. Japan en viktig partner for Norge, og på denne reisen som nå nettopp i gang, så det slik at 140 representanter for næringslivet med for å prøve å sikre ny handel og nye avtaler. Keiseren selv med på en stor havkonferanse som åpner her på onsdag, og så har han invitert kronprins Haakon på middag i Keiserpalasset onsdag kveld, så dette et besøk som det blir lagt vekt på også fra keiserfamilien i Japan.
1: Flere kongefamilien på jobb i dag, det nitimen også, men noe middag med noen keisere blir det kanskje ikke på dere, Sjone Silje.
0: Nei, men det burde bli det når du sier det, Tone. Jeg har ikke tenkt på det før, egentlig. Men,
5: nei, du får et frø her hos oss nå, at nå forventer vi.
1: En invitasjon,
0: ja. Ja, helt opplagt. Faen, det må vi prøve å få til.
5: Hvem skal invitere oss?
0: En eller annen keiser bare, så jeg fornøyd.
5: Ok. Ja.

0: Det var altså Mark Amber Belong Together her I Nitimen, hvor vi sammen. Jean-Henrik Mathesson med Silje Nordnes og du som hører på. Og vi har jo da også en måte vi kan ha kontakt med hverandre på, eller du kan skrive til oss I appen NRK, NRK Radio. Og der har altså da, hvem var det som skrev her? Bjørn, ja. Nei, det var ikke Bjørn. Det var en som skrev så utrolig hyggelig melding. Erling som skriver, sitter med en kopp kaffe og ser ut over et svart stille vann. Regnet I ferd med å gi seg på radioen spiller de optimist, cheerio og walk of life. Blikket bedre. Og nå også da Mark Amber med Belong Together. Altså, det god stemning. Men så det jo det med caser da, at vi hadde så utrolig lyst til å bli invitert av en caser. Det viser seg sånn at det jo da bare en mulighet til det.
1: Det bare en mulighet til trodde vel at det skulle være flere keisere rundt omkring på kloden, men det bare en, og det jo den japanske keiseren faktisk, og det jo da Naruhito, som nå sitter på tronen. Ja. Vi må jo da få tak I han på en måte. Jeg har jo bodd I Japan I 5 år, da jeg var en liten guttepjokk. Husker en av utfluktene våre var jo til Keiserparken, husker ikke helt om det var det den het, men hvor da dette gamle keiserpalasset sto I en vakker stor park midt I Tokyo by.
0: Men sånn sett så stiller jo den her duoen litt sterkere enn mange andre, da sier du har en vei inn på et vis. Ja. Vegard skriver til oss, håper at keiseren I Japan ikke stiller I keiserens nye klær, som I eventyret da. Jeg var inne på Wikipedia, fordi at vi satt her og søkte hver for oss, og sier du, det finnes bare en for, hæ? Og så nå jeg inne her, og så står det også keiser, altså ordet I Europa det høyeste titulatur for en monark. Ordet keiser avledet av tysk kaiser, som igjen avledet av Cæsar, som på klassisk latin ble uttalt omtrent som Kaiser. Og da den slaviske titelen, det tsar. Og nå det da I vår tid, moderne tid, så det kun monarken I Japan man bruker keiser om.
1: Men den da, keiser rangert over konge? Jeg synes jeg fikk inntrykk av da du leste
0: ja,
1: den teksten.
0: Ja, det høres jo litt sånn ut, men det høres ut som at vi har bestemt oss for å gå en annen... Ja, altså, ja.
1: Vi har ikke det, men jeg bare tenkte at ok, men da tar vi det, vi tok det litt ned her I Norge.
0: Vi gjorde det.
1: Vi trenger ikke den keiseren, men en konge.
0: Europa det har vi, ha. Vi har tatt det litt ned I Europa, rett og slett. Og det kanskje handler om at kongen blir I sitt land på et vis. Ja. Ikke vil samle på en måte noe større rike til å bli en keiser. Ikke sant, for det kan være litt skummelt igjen.
1: Det kan være veldig skummelt, sier jeg.
0: Men kronprins Håkon, han jo litt trendy nå da, på sin Japan-tur, for jeg har inntrykk at det veldig mange som vil til Japan, og på NRK.no så ser jeg her at det bildet av han og Karianne Tung, digitaliserings- og forvaltningsminister på bar. Ja. Tradisjonell bar I Tokyo.
1: Det ikke en norsk bar I, tror du de går dit?
0: Kaffebar.
1: Fulen. Fulen, ja.
0: Kaffebar, ja.
1: Tror du de går, jeg håper ikke det så
0: Hvis
1: kjedelig.
0: Hvis de riktig trendy, så går de dit.
1: Ja, men ikke det litt kjedelig? Reiser ikke helt til Japan for å gå på en norsk bar I Tokyo?
0: Jeg håper det litt artig.
1: Ja, litt artig det det, men det artig nok? Og det en bra måte å bruke tiden sin på?
0: Jeg vil anta at vi vil få ganske detaljerte rapporter fra kronprins Håkon sin tur I Japan utover her nå.
1: Ja, vi skal straks få en rapport fra Øyvind Bekkevold også. Han ute I gatene.
2: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys etter at jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penger mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inne I bilen. Jeg må ha den! Og dette greit, du sier du bare følger ordre, men det sa...
1: Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her, sier han. Og I appen NRK Radio, der har Gaute skrevet til oss, jo, det verdt å besøke kaffefuglen I Tokyo og I Seoul. Det altså da norsk kaffebar som har filialer I Asia. Det gir en ekstra liten vennskapsfølelse, og det er veldig gode barer. Har drukket min beste espresso martini på kaffefuglen I Seoul. Keiserkaffe kaller Gaute det. Og så har Espen skrevet her, hei, vi bodde på hotell I nærheten av fuglen I Tokyo. Måtte jo selvfølgelig innom for kaffe og vaffel med brunost. For øvrig, den dyreste vafla enn noen gang har kjøpt. Det ligger for øvrig en norsk bar I Tokyo også. Øl heter den. Det får bli neste gang med vennlig hilsen Espen Sahn. Altså, da kan jo kronprinsen også dra på norsk bar, hvis han ønsker seg det.
2: Ja, ja, det var ikke, jeg mente på ingen måte å disse fuglene, det var ikke det jeg
1: Nei,
2: mente.
1: Nei, det skjønner
2: bare,
1: vi jo.
2: Ja, ja, det godt, takk skal du ha, Silje. Bare mer at kanskje han skulle bruke, men nå skal jeg slutte å snakke om det. Vi gidder ikke mer, men jeg har skjønt at fuglen et veldig, veldig flott sted. Jeg har gjort det. Jeg har vært på den her I Oslo et par ganger for 100 år siden. Men det en annen historie. Øyvind, apropos på historier, der jo du veldig god til å få det fra disse fine folka du møter.
3: Ja, sånn det bare putte på en mynt her, altså, for at du synes at det mye rart å observere her inne I byen, Crocodile Dundee, holdt jeg på å si, Vigdis, mye som skjer her.
4: Det veldig mye lyder, biler, lyder og mennesker har dårlig tid. Og...
3: Ja, for det litt, for at du bor altså hvor?
4: Jeg bor på Siljeberget oppe på Finnskogen.
3: Og hvordan det der? Bare beskriv hvordan det ser ut der.
4: Der bor jeg midt I ulvesonen. Så jeg bor jo midt inne I en gammel skolestue, som over 100 år gammel, og har utedo. Og der kan det gå 2 uker uten jeg har sett menneske. Så, og da handler vi en sånn buss som drar til butikken til Elverum på torsdagene.
3: Og Elverum, det da ordentlig det byfølelsen?
4: Det byfølelsen. Der det busser og 2 handlesenter og sånn.
3: Ja, hva observerer du når du ser folk her som haster forbi?
4: Jeg synes det helt utrolig at det sånn de løper til en bane eller buss og så tenker jeg det, åh, det lenge til neste for det at hvis ikke jeg ikke bussen, men jeg venter dagen etter men her det liksom 5 minutter til neste buss eller bane og likevel så løper man
3: Du, Vigdis, dette fascinerende å møte deg. Bare beskriv litt grann hvordan, hva slags dyreliv og sånn du har utenfor din gamle skolestue
4: det jo sånn Vi har jo alltid bjørnen som går på veien opp og ned til Trysil. Den går jo bak doen min, så jeg kan høre den.
3: Høre bjørnen?
4: Jeg kan ha hørt den, ja. Når jeg tidlig på do på utedoen, så har jeg hørt den.
3: Og hva det du hører da?
4: Det var veldig sånn spesiell lyd. Det liksom sånn veldig sånn grov lyd. Jeg trodde det var en hjort første gang, eller en elg eller sånt, elgjoks eller sånt. Ja. Men det var bjørn. For jeg så var jeg ute og sjekket at det var bæsj.
3: Oi, tenk å sitte på utedoen om morgenen, og så hører du sånn, ja, det spennende.
4: Og så ulv selvfølgelig, som går, men den går jo forbi, for det bor jo, jo masse ulv rundt.
3: Ja, I masse ulv der, og da har du da hannulven som veier over.
4: Jeg har sett en gang, det jo veldig sky selvfølgelig, ulven. Så du hører dem, eller så ser du spor I snøen og sånn. Men jeg har sett ut på jordet, så har jeg sett stor alfahann, og den var nok sikkert over 80 kilo.
3: Men Vigdis, savner du selv en alfahann-kjærlighet der ute på Finnskogen, eller går det greit å bo alene?
4: Jeg har 2 hanner, 2 gutter, 2 katter. Sol og måne, det to hannkatter. Det holder for meg.
3: Det holder for deg?
4: Ja.
3: Du ble ferdig med mannfolk tidligere I livet da?
4: Så. Ja da, jeg har hatt mann og jeg har 3 barn og sånn.
3: Ja.
4: Men nå det meg og kattene.
3: Ikke sant, og kattene de holder musene unna, og så inne på tunet ditt utenfor skolestua, så kan elgen komme og vandre.
4: Ja, det både elg og rådyr, og de hopper over veien og sånn, og nå det jo litt gøy, for nå det jo disse har fått kalva og sånn. Så det det spennende.
3: Men du mørk, og så hogger du ved og i mørk holdt jeg på å si.
4: Man fryser her oppå der hvis man ikke kan fyre med ved.
3: Så det driver du med daglig nesten?
4: Ja, så det jo det man gjør vår sommerhøst, det jo å sanke ved og felle trær og som kan være varm hele vinteren.
3: Og da har du motorsag, eller?
4: Ja, man kan ikke felle trær uten motorsag.
3: Nei.
4: Du bruker øks da, eller? Nei. Så jeg snakker med en mann som heter Øyvind.
3: Ja.
4: Jeg bruker du motorsag?
3: Ja, men hvis du overrasker meg allerede, så jeg hadde jeg nærmest ikke blitt overrasket om du gikk rundt med øksen heller.
4: Nei.
3: Det fantastisk, men det der, du snakker jo om at du mer redd for å gå her på Karl Johan, for det rart med deg. Folk kan jo kjenne på det selv når man drar inn til større byer, og man har vært lenge på bygd eller i skog. Og da merker du, synes jeg skummler det her.
4: Jeg kan gå være midt oppe på skogen midt på natta på Finnskogen, men å gå nedover Karl Johan her på, det synes jeg kjempeskummelt.
3: Ja.
4: Da holder jeg på veska sånn.
3: Jeg gjør.
4: Ja.
3: Savner ikke folk da der
4: Nei,
3: ute?
4: Nei, ikke helt tatt.
3: Nei.
4: Nei, ikke det. Jeg synes det er nedover å besøke barn og barnebarn.
3: Ja.
4: Og da kanskje opp til en uke noen ganger. Og da jeg helt fornøyd for mange måneder egentlig.
3: Og hva jobbet du med før i tida?
4: Barnehage.
3: Ja, med de spesielle, de som trengte ekstra.
4: Ja, utfordrende barna.
3: Ja. Og så plutselig, pang, var det slutt, og så var man midt inne i...
4: Så var jeg gjennom en skade, og så har jeg alltid gått mye på Finnskogen, og så ramlet det en sånn skolestu opp i huet på meg, egentlig.
3: Og hvordan, bare du kjente at jeg skal ha en skolestu?
4: Jeg hadde alltid ønsket meg en liten rød stue inn i skogen, og så dukket den opp, og så grein jeg hele første vinteren, for jeg angrer jo med en gang, for at gulvene ramlet sammen, og det var 5 meter slø, og alt det der, da. Jeg måtte liksom bo meg inn. Men nå vil jeg aldri flytte, nå blir jeg til jeg dør.
3: Men Vigdis, hva har du lært om stillhet? Altså det der med...
4: Det er det at... Det er jo helt svart da, selvfølgelig. Når jeg bare skruer lys på kvelden, så er det jo ikke noe gatelys og sånn. Så det er veldig vakkert med, tenk deg, den stjernehimmelen og sånn. Og så er det helt stille når jeg sover om natta. Og når jeg skal sove da i Oslo-området, hos barna mine og sånn, så er det jo aldri stille. Og så kommer bo-bo, og så er det lyder og...
3: Så nå,
4: blinker,
3: nå gleder du deg voldsomt til stillheten igjen.
4: Ja, når jeg sier ha det til deg nå, Øyvind, så skal jeg bare gå rett på bussen og hjem. Det er det.
3: Her lærte vi litt av hvert. Tusen hjertelig takk, Vigdis, for at du stanset her. Utadvendt som du er.
4: Bare hyggelig, Øyvind. Og da får alle sammen ha en kjempefin kveld og dra til Finnskogen hvis du vil ha fred.
3: Ha det bra!
2: Ja, men det, da vet vi det.
1: Ja, men vi jo forskjellige. Noen liker jo stillheten og det å være alene, andre liker byens kjas og mas og liv og røre.
2: Ja.
1: Og bra er det.

0: Oblon der med Hot Air Balloon. Du hører på 9-timen på NRK P1. Det kjempeglad du gjør, Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Mathiasson.
1: Vi her, og nå har jeg lyst til å fortelle om et, la oss kalle det et slags fenomen som på YouTube, på internett, som heter Chicken Shop Date.
0: Ja, det gøy, det har jeg sett.
1: Det en brite som heter Amelia de Moldenberg, som da inviterer store stjerner, de aller, aller største skuespillere, artister, til en slags date på en sånn kylling hurtigkjede-aktig, altså inne på en liten sånn, en sånn fastfood-restaurant. Ja. Der, og så skal det liksom være en date, og så hun litt klein, hun sarkastisk, hun veldig direkte, innimellom ganske frekk. Og så prøver hun å sette ut de her store, store stjernene i et litt sånn annerledes type intervju da, som det blir. Ja. Så for eksempel så Billie Eilish har vært der, og så Ben Stiller, Cher, altså skjønner, her det et veldig stort spenn i hvem hun kan ha på besøk, men felles for dem alle at de store, store, store stjerner. Nå, på den siste daten som hun, Amelia, har vært på, så har hun fått med seg en fyr som jeg tror ganske kjent for de aller fleste. Ja. Han heter Paul McCartney.
0: Ja, du og jeg vet du hva? Jeg har sett hele det.
1: Har du sett
0: hele? Ja, jeg har sett hele.
1: Ok, jeg har med meg litt lyd. Da kan vi høre det helt fra starten, når de setter seg. Og da kan vi, det her da en ganske relativt ung dame, som da på date med Paul McCartney. Kan vi høre litt hvordan det høres ut?
2: Ketchup?
3: Ja.
2: Would you like it all
3: no,
2: away?
3: No, just, no, sorry, no, no, no.
2: Just
3: very,
2: on the side.
3: Very disciplined.
2: Are you going to do it like that? Okay.
3: Right in there. Do you want a bit of ketchup in there? Wait,
2: just don't do too much. Well, that's not enough.
3: Not enough?
2: No. Okay, that's fine.
3: She's fussy.
1: She's fussy.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Altså her, det at hun tør med han, legenden liksom.
0: Men også det at han gidder på en måte. Ja, ja, ja. Jeg synes at det var kjempeoverraskende. Nei, jeg satt og koste meg med det intervjuet, jeg tror det var i 13 minutter, og det ganske lenge for, de der, for det konseptet der. Men utrolig interessant å se dynamikken dem imellom. Og jeg tror at Paul McCartney, som vant til å få det ene spørsmålet etter andre, som han har svart på 8 milliarder ganger før, synes nok det var litt forfriskende å ha henne foran seg da, som du sa, Silje, litt frekk og litt annerledes.
1: Ikke sant?
0: Ja, jeg tror han satte pris på det, så han var glad og koset seg.
1: Ja, for han nok vant til at veldig mange behandler han veldig sånn, jeg behandler han som om han den han
0: ja.
1: Paul McCartney.
0: Ja.
1: At de legger seg veldig under, blir underdani, de utfordrer han ikke, det blir bare sånn strømlinjeformer og litt kjedelig kanskje for han, fordi de klippene jeg har sett, så virker det som at han koser seg skikkelig.
0: Ja, han koser seg kjempe. Jeg bare så at han smilte hele tiden og lo, og det ikke, man, igjen som vi nå sier igjen, men fordi det så, det det samme intervjuet han har gjort 150 ganger, men her bare annerledes. Det et ordentlig fint intervju, så jeg ville gått inn og sett på det, hvis jeg var deg som hører på.
1: Chicken Shop Date heter da det liksom konseptet. Det veldig artig, fordi her på under den videoen da, med det intervjuet, så ligger den øverste kommentaren, den kommentaren som har fått flest tommel opp fra andre nice of Amelia to help shine a light on another up and coming artist. Hope Paul has a successful career. Ja, ikke sant? Og så snilt av hun, inviterer han liksom, og hjelper han i hans karriere. Nei, altså, Paul McCartney jo, han den han og apropos han, så det et slags jubileum i dag, fordi i 1. juni 1967, så kom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ut i Norge.
0: Ja.
1: Altså det her albumet til Beatles, et av de mest innflytelsesrike albumene noen gang, også kåret av Rolling Stones til rett og slett tidenes album,
0: ja,
1: men, på første plass.
0: Ja, det vil jeg si meg enig i. Jeg elsker alt som har med The Beatles å gjøre. Min favoritt Beatles er Paul McCartney. Blir det mye informasjon her, men jeg har lyst til å bare kaste inn at det ligger en dokumentar som jeg så i helga, som ganske ny, som heter Man on the Run, som handler om Paul McCartney og hans tid etter The Beatles, og da han startet bandet Wings. Veldig god dokumentar med mange filmer og bilder og ting som vi ikke har sett før. Så den anbefaler jeg på det sterkeste. Var det Apple, man tror? Jeg tror det var Apple, en av strømmene. Det kan du jo finne ut da.
1: Yep. Man on the Run.
0: Man on the Run, som jo et omskriving av Band on the Run, som jo et av Wings aller største hits. Men ok, men Silje, vi må vel nesten feire 1. juni 1967, da albumet kom til Norge.
1: Vi må det. Du skal få lov å velge hvilken sang vi skal spille.
0: Jeg velger den, ja det jo bare fine låter på albumet selvfølgelig. Jeg har gått for den lengste. Siste kuttet på Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, og det A Day in the Life.

0: en podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Haike, I'm on your side her I 9-timen. Hvor min makker, Sean Henrik Mathiesson, I gang med noe flytting, og lurer på, Sean, hva finner du når du sjøer og flytter på ting fordi du skal bytte bolig?
1: Ja, vi tar over en ny bolig I dag, en merkedag for oss, skjellsettende å flytte, men vi ved godt mot. Vi,
0: ja, Hvor lenge har dere bodd der dere bor?
1: I 9 år.
0: Ja, da rekker dere å samle opp litt greier.
1: Fy søren, og vi har samlet opp ting. Det helt vilt. Vi har klart å kaste en 4-5 hengere.
0: Ja, går det til gjenvinning, eller hvor ender det opp?
1: Gjenvinning, ja. Da har vi til Easy, som vår putte I Bærum, som vår lokale gjenvinningsstasjon, så vi har vært flinke der. Vi har et last stående som vi skal ta I løpet av ettermiddagen, tror jeg, hvis vi rekker det. Men nei, det jo helt... Og I går rydda jeg tomta, som det heter, fordi når du får et brev fra megler som forteller at dette må du gjøre til overtagelse, altså de andre kommer og tar over huset vårt på fredag, da skal du rydde tomta. Så det gjorde jeg I går, og det klart, da finner du også mye rart. Nederst I hagen så hadde vi en plan om å bygge et blomsterbedd for mange år siden, så der lå en heva planker. Ned den andre enden av hagen så var det noen stein som jeg måtte flytte på, og så var det noen gamle baller som
0: ikke har sett. Ikke frist til å spørre de nye, de som har kjøpt eiendommen, den her haugen med plank. Ja. Dere har ikke lyst på den? Eller sånn, det noe, eller, og de steinene, det kanskje dere har lyst på? Det, du vet, du skjønner bare... På en måte overføre problemet til dem.
1: Men ikke si noe, men de steinene la jeg ligge, for det så svære og tunge. Jeg skjønner ikke hvordan vi har fått dem dit I det hele tatt.
0: Nei, nei.
1: Det sånne digre beist, noe, hvis du kan si det, om noe, noen steiner. Så var jeg også inne I... Ja, forresten! En liten ting her, som jeg litt nysgjerrig på. Jeg var inne I... Vi har et lite drivhus, som vi også må vaske og rydde. Der det selvfølgelig mye spindelvev. Så jeg fikk liksom litt spindelvev I ansiktet her og der, og fikk tatt det bort og blå. Men så var det et spindelvev som var helt sykt. Det var som en tjukk nylontråd. Jeg gikk rett inn I hva slags edderkopp det, ja.
0: Nei, guri.
1: Ja, det var helt sinnssykt. Altså, vi vet jo at med tanke på størrelse og sånn, så jo edderkoppspinnet den sterkeste tråden som finnes, har jeg skjønt, noe sånt nå. Men dette her var jo som, ja, gå inn I en ståltråd, jeg hever Såpass. Lista enda mer.
0: Overdriver du litt nå for at historien skal bli bedre? Bitt litt?
1: Ok, litt grann da. Men det var, den var mye sterkere enn de andre spindelvevene.
0: Og da, det du ser for deg da, at det en kjempeedderkopp.
1: Ja.
0: Altså en sånn som I skogen I Harry Potter.
1: Ja.
0: Altså, en sånn, som en hund, liksom.
1: Ja, som en liten hund, som en schnauzer, som dundrer rundt der. Men det var helt, da skvatt jeg litt. Ja. Fordi jeg har lært meg til å leve med vanlig edderkoppspinn. Jeg ikke noen glad I edderkopper. Jeg har ikke sett en eneste edderkopp I garasjen, faktisk. Der pleier å trampe rundt. Du kan høre det inn når de går rundt I garasjen. Men altså, denne, det noe? Finnes det en edderkopp I Norge som har en sterkere tråd enn de andre? Nei. Jeg kunne selvfølgelig ha googlet, men jeg tenkte ikke på det før nå.
0: Nei, ikke sant? Altså, det vet ikke jeg. Men det kan jo hende at noen som hører på vet, eller så kan vi jo gjøre litt research her, men det høres jo ut som en ganske sjelsettende opplevelse.
1: Ja, det var
0: men
1: det
0: også. Men også litt spennende, så at du har vært helt sånn Indiana Jones der I drivhuset der. Med sånn hatt og machete, det jeg ser for meg.
1: Det skal ta fra macheten, men det var litt tøft når du sier det. Takk skal du ha, Silje.

0: Espen Linn, Gwen, Susanne Kreis og alle som så hver gang vi møtes som han var med I stilte seg jo selv spørsmålet hvorfor I all verden hører vi ikke mer på at han synger kan han ikke synge mer for vi har jo nesten glemt det at han jo en fremragende artist og ikke bare dommer nei, eller hva det nå heter jo,
1: I glem, aldri, The Voice. Glem aldri Sway
0: nei,
1: glem aldri Sway med dreads og kvitt dress og kvitt flygel vi må jo si gratulere da, til Eskil Fossum Vik fra Bode da Bode gutt som vant The Voice på fredagen.
0: Ja, det var akkurat nå det ble avsluttet, stemmer det. Ingen av gutta, okay, Espen Linn hadde ingen I finalen, visst nok.
1: Nei.
0: Som litt uvanlig.
1: Litt uvanlig, ja.
0: Ja. Var du med I finalen, du, Øyvind Bekkvold, I The Voice I år? Nei, hvordan var det med det igjen?
2: Jeg var med ja. 1999 og ja. 2008, stemmer men jeg dessverre stemmer glemt. Men, ja. Men vet du hva, sånn? Jeg ja. Står faktisk med en som kunne vært med, men du har ikke vært med du, eller Ariel?
3: Det har jeg ikke.
2: Nei, det har du ikke. Du, skal vi se, jeg har litt sterkere stemme enn deg, så jeg får gjøre sånn. Du får bare snakke så høyt du kan her ute. Men du har kunstnerisk stil, Ariel. For at jeg ble nesten overrasket over at du stanset sammen med meg, så jeg skvatt til der oppe, ikke sant? Men for du både modell og singer-songwriter.
3: Ja, det stemmer.
2: Fortell litt om det. Du bor hjemme hos bestemor, det kan vi også snakke om etterpå, I Fredrikstad.
3: Ja.
2: Men hvordan livet som 33 år gammel Ariel, som alt dette her?
3: Jeg har jo drevet med musikk I ganske mange år. Slapp CD da jeg var 18. Så har det vært en sånn musikalsk reise som har vært litt av og på grunn av at jeg har slitt litt med den mentale helsa. Så det har vært litt, har måttet prøve meg frem hva jeg takler, hva jeg ikke takler, og ta vare på meg selv midt I alt. Mens nå som jeg bor hos bestemor og tar vare på henne og har fokus på å ta vare på meg selv også så har det vært rom for å ta det opp igjen
2: Bruker du dette I tekstene dine? Altså de mentale tingene du jobber med?
3: Absolutt Mitt fokus I musikken stort sett tekst og melodi selvfølgelig men jeg holder det ganske enkelt fordi temaene kan være ganske kompliserte og komplekse.
2: Du kan få dele det du kan dele altså, av tekstene, Lariel, altså, så man kan sikkert høre deg på Spotify som Lariel, men hva vil du dele?
3: Jeg har jo hatt et par destruktive kjærlighetsforhold, så jeg har skrevet om det. Skrevet om noen mindre hyggelige opplevelser jeg har hatt som personlig, og det jo ikke uvanlig for alle mennesker å gå gjennom tøffe ting. Og musikk for meg har vært det viktigste å kunne relatere til tekstene. At jeg føler noe, føler meg mindre alene. Så det på en måte noe jeg vil bruke min personlige historie til også da, og gi til andre som kan relatere til temaene jeg synger om.
2: Hvordan det å dele så personlige ting når man står og synger, både gir ut og står og synger for andre, når det sitt eget liv og det ja, mentale utfordringer og så videre?
3: Føler meg naken. Blir jo veldig ærlig, samtidig så synes jeg at det fint, fordi da føles det ikke som at alle mine opplevelser var forgjeves heller, fordi jeg kan dele det med andre, og andre kan komme til meg og føle seg trygge, fordi de har opplevd noe lignende selv.
2: Har du opplevd at folk har fått trygghet av dine sanger?
3: Mm, det har jeg absolutt, og det jo derfor jeg fortsetter.
2: Hvordan berører det deg?
3: Jeg blir veldig, veldig rørt, ja. Jeg synes det veldig, veldig fint, og det jo den største motivasjonen for å fortsette også. Altså, musikkbransjen jo en hard bransje, veldig, veldig mange dyktige folk, og man skal ha litt flaks, og det skal være litt tilfeldig. Så å på en måte klare å opprettholde interessen og motet for å fortsette, da, det trenger man litt sånn ekstra motivasjon som viktig, og som ligger nært hjertet og grunnen til at man har lyst til å dele. Da.
2: Vi må snakke litt om klippen din, nemlig bestemor som du har flyttet hjem til. Det en gård hvor du vokste opp sammen med familien din, og så etter at bestefar gikk bort, var det ikke det, så flyttet du tilbake til bestemor. Hvordan hun, hva betyr hun for deg?
3: Bestemor det tryggeste, fineste menneske I verden. Det jeg elsker med bestemor at hun tar meg imot uansett hvordan jeg føler meg, uansett hvordan jeg har det. Hun møter meg på samme måte uansett, trenger aldri å late som at ting går bra, trenger aldri å prøve å være noe annet enn det kan bare eksistere sammen med henne, og det bare omsorg og kjærlighet, så det så fint, jeg veldig heldig.
2: Og sitter dere ved middagsbordet, hvor det liksom, og hvordan prater dere? Det jo to generasjoner imellom.
3: Min bestemor jo 92, Så hun har jo blitt godt voksen dame. Så jeg har jo sett en endring. Det veldig rart, men de siste årene da, har jo ting forandret seg, naturlig nok. Så det har på en måte gått fra at hun har tatt litt vare på meg og lagd middag til meg, til at jeg nå tar vare på henne og lager middag for henne og vasker og steller litt og ja, en veldig, veldig godt selskap og bestemor lytter og jeg lytter og veldig, veldig fint.
2: Har du en låt som heter Ghost?
3: Det har jeg.
2: Ja, vet du hva? Nå skal den bli spilt på 9-timen. Hva tenker du om det?
3: Det veldig gøy. Det stas.
2: Du fortell om akkurat den låten.
3: Ja, den låten jeg skrev om en ex. Og det å føle at man taper seg da, i en relasjon, eller at det sånn selvutslettende. Og at man til slutt ser seg i speilet og føler at man bare ser en død versjon av seg selv. Litt sånn når man blir neglisjert i et forhold.
2: Ja. Og hvordan kom du da opp igjen etter det?
3: Altså, det jo rart med livet da, men livet fortsetter jo uansett. Men jeg veldig heldig å ha gode mennesker rundt meg, og har et fokus på alle de små positive tingene i livet, som en solskinsdag, eller hvor godt regnet lukter, eller alle disse her klisjene. Det faktisk litt fint å fokusere på det.
2: Og så har du jo hele mumifamilien tatovert, og ja. Nå er det en ny mumi som du skal få tatovering av nå, Ariel?
3: Ja, det det. Å begynne å tatovere meg var en sånn måte å få kroppen min tilbake på, eller ta kroppen min tilbake på. Og jeg har alltid vært veldig, veldig glad i mumitrollet. Så det føles litt trygt, så hver gang jeg ser på huden min så har jeg litt mumifigurer som minner meg på at det kan være koselig og hyggelig og ja, forskjellige følelser. Og
2: hvem det som kommer i dag på kroppen?
3: I dag så kommer det usynlige barnet. Mm.
2: Nettopp. Det var jo også, kunne jo også være symbolsk.
3: Det ganske symbolsk faktisk. Mm. Ja, jeg har jo en karakter som blir usynlig fordi hun blir behandlet dårlig, og så når hun møter kjærlighet så kommer hun mer og mer tilbake til syn igjen. Så,
2: Da kommer låta di rett og slett.
3: Ja, så gøy. Tusen takk.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Det var Lariel, singer-songwriter, som vår reporter Øyvind Bekkevold møtte på gata, helt tilfeldig. Og det jo det som så fint, at de her møtene ute på gata ender opp med en veldig fin prat, ja. Og så fin musik på radioen. Sånn, sånn kan det skje, sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå her i 9-timen. Jeg vet ikke om det litt farlig å si dette, men jeg litt skuffet over våre lyttere i dag, Silje. Når vi sier ting høyt her, så får vi ofte kommentarer på det vi sier, og det jeg innenfor, men det ingen, ikke en eneste melding om denne edderkoppen spinnet som jeg møtte på i drivhus i går. Som sagt, vanlig spindelvev var overalt, men så kom jeg bort i en tråd som jeg fikk midt i ansiktet, som var som å gå rett inn en ståltråd, så jeg lurte på om det var noen spesielle edderkopper i Norge som spinner ekstra sterkt spinn. Tipp og trodde jeg skulle få et svar, jeg gjorde ikke det. Jeg kan selvsagt Google selv, men av og til er det digger å få noen til å fortelle.
0: Men det er vel et eller annet med at akkurat den der kunnskapen om tykkelse på spindelvev er det kanskje ikke så mange i Norge som har, og at de som har den, de hørte ikke på akkurat i dag. Akkurat i dag hørte ikke de på. Så her er det jo noen muligheter sånn for å vi kan jo prøve å finne ut av noe i løpet av dagen i dag, og så har vi jo vi sending i lag i morgen igjen.
1: Ja, det har vi. Det
0: så da blir det oppfølging på denne saken.
1: Bra, da gjør vi det. Takk skal du ha, Silje. Vi får besøk av Hans Olav Lahlum i morgen. Alltid en spennende interessanthet. Så det bare å henge med.
0: Ja, heng med. Og vi spiller fin musikk og alt sånt. Og her på kanalen på P1 så er det bare å bli med videre. Altså, landsmøtet er etter oss, utover på dagen er det masse fint. Og i kveld er det jo fotballkamp, den kan du høre på radio, regner med NRK Sport.
1: Landskamp, en slags treningskamp da.
0: Skal du dit?
1: Nei, jeg skal ikke dit. Men jeg var på veldig mange kamper under kvalifiseringen.
0: Ja, det var det jeg skjønte.
1: Ja, det var veldig, veldig stas.
0: Du har gjort slags sånne gjenganger oppe på Ullevål der.
1: Ja, det var faktisk det.
0: Ja.
1: Det er sant det. Det var stas. Vi heier på Norge. Gå litt sånn hockey i huene deres, håper jeg. Det mitt tips. Go hockey in your heads.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk, og forvaringsdommen har en minstetid på 9 år. Reporter Sverre Holm Nilsen, hvorfor har retten landet på forvaring I denne saken?
1: Altså det statsadvokaten sa helt innledningsvis I denne her saken at samfunnet må beskyttes mot sånn her type kriminalitet, og de mener at den her nå 17 år gamle gutten har vist en vilje da, til å utføre sånne her oppdrag og være involvert I det, og at de redde for at en vanlig fengselsstraff ikke vil være nok for å holde han igjen.
0: Hvordan har denne 17-åringen bidratt ifølge dommen?
1: Det det som så oppsiktsvekkende. Den her gutten har ikke fysisk vært I Sverige. Han har ikke fysisk møtt noen fra Foxtrot-nettverket. Den her gutten har suttet på en barnevernsinstitusjon med mobiltelefonen sin. Fra den mobiltelefonen så har han da rekruttert og deltatt I flere drap I Sverige.
0: Takk, Sverre Holm Nilsen, og det enda ikke klart om denne dommen blir anket. Kronprins Håkon sier I Japan I dag at kronprinsessen har blitt sykere den siste tiden. Han har kortet ned besøket til Japan med en dag.
2: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Kronprinsen I Japan sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter for norsk næringsliv. Målet med besøket å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gitt ordre om å angripe Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut I Libanon, det melder nyhetsbyrået Reuters. Libanons president Joseph Aoun sa tidligere I dag at landet står overfor en brutal israelsk aggresjon og fordømte offensiven. FNs sikkerhetsråd skal I dag holde et krisemøte om situasjonen I Libanon. Skolene må høre mer på elever som mye borte fra undervisningen. Det et av forslagene fra utdanningsdirektoratet som skal få ned fraværet som øker på alle trinn. De viser til erfaringer fra alvorlige saker der det tatt for lang tid før skolene har snakket med elever og familiene deres om mye fravær, og at tiltak har kommet sent I gang. I dag sender utdanningsdirektoratet forslagene til en plan ut på høring. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.

0: Ja, kjære landsmøte, hjertelig velkommen til et møte hvor oss ikke helt vet hvor oss er.
1: Jo, i dag vet vi vel faktisk for første gang omtrent noensinne hvor vi er.
0: Og kanskje det?
1: Jeg mener at dette sendes når vi er på vei inn i NRKs nye bygg i Holtermannsveien, for vi skal på kurs.
0: Ja, ok, det kan hende, ja. Det kan hende.
1: Jeg tror det er derfor vi er borte i dag, og derfor, det er jo noe dere vil tjene på sikt, for da vil vi komme inn i nye, freske lokaler med nye giv og godt humør.
0: Ja, det er jo det som er målet. Kan hende landsmøtet kommer til å påvirkes vesentlig? Kan noe hende at landsmøtet ikke kommer til å påvirkes så vesentlig til det? Og for så... Men oss som jobber her kommer jo til å gå i helt flunka nye lokaler, og det kommer jo til å gjøre noe med oss, tenker jeg.
1: Ja, har du tenkt på noe som kommer til å bli endret hos deg? Har du tenkt å kjøpe inn noen nye klær, kanskje feire med en kake, eller hvordan kommer du til å angripe ny lokal situasjon?
0: Ja, jeg tror nok jeg kommer til å klamre meg fast veldig mye til det gamle, at jeg kommer til å ha med mye gamle rekvisitter og ting og tang som jeg hadde på gamlejobben, og som jeg kommer til å ha med for å føle meg trygg i starten. Men så kommer jeg til å gi slepp på alt det der. Og klare meg helt på egen hånd i nye lokaler.
1: Og da er verden står på vippepunktet, som Dag O. Hessen en gang sa. Ja. Så fint.
0: Det er veldig, veldig bra, Sven. Ja. Da sier oss bare velkommen til det her høydepunktsendinga.
1: 100%! Jeps!

0: Der var han, Håvard Karlsen. Wow, shit, det var en vei.
1: Der var han.
2: Ja, der var han. Nå måtte jeg på å røpe
0: ja.
2: Det som vi skal I gang med snart her. Klarte å snappe opp hva det var?
0: Nei, nei, på ingen måte. Jeg var så forberedt på at det skulle komme en liten applaus.
2: Ja, nei, vi skal I gang med en klassiker.
0: Å ja, så ja, klassiker.
2: Gjett Karlsen hitter. Vi gjør jo veldig mye nytt sprøtt her I landsmøtet, og det godt å kunne lene seg tilbake og bare ta en klassiker. Gjett Karlsen hitten, hvor diktet opp sangtitler? Karlsen hits, og så har jeg noen ekte sangtitler. Vi går til første duell, Nora og Torfinn. Yep. Mark Jordbær fra Oven.
0: Ja.
2: Har jeg laget den sangtitelen der? Ikke lov å google her heller.
0: Ja, jeg bare noterer, bare skriver det.
2: Noterer, ja. Oven. Mark Jordbær fra Oven, eller Gi litt gass. Gi litt gass. Hva Karlsen hitten her? Hva det jeg har diktet opp, Nora?
3: Mark Jordbær fra Oven.
2: Torfinn.
0: Gi litt gass.
2: Oi. To forskjellige.
3: Spennende.
0: Ja, det oss kan å logge spenning her I landsbygden.
2: Du ikke god på det, altså. Ok, vi får høre hva som den ekte sangtitelen, og da det den andre som var Karlsen-hitten. Ok, hør godt etter.

0: Wikipedia-valsen, mine gode venn Elin og Torfinn.
1: Takk.
0: Denne har vi jo kjørt noen runder nå, men den er kanskje ny for deg, Elin?
2: Helt ny.
0: Da kan jeg forklare til deg og eventuelt nye lyttere hva som skjer i Wikipedia-valsen. Vi fisker fram Wikipedia, og så trykker vi på en veldig gøy liten knapp inn i Wikipedia som heter tilfeldig artikkel.
2: Ja.
0: Og så oppstår en quiz. Dette kommer du til å skjønne veldig, veldig fort. Men du skal rett og slett bare fortelle om hva det som står der, så skal oss andre prøve å gjette hvilken artikkel du har kommet til. Dette er en selskapslek du kan gjøre på bilferie, eller i hytta, eller hvis du er ute og tar toget. Og i dag er det Torfinn Borkhus fra Folldal i Norge som har fått æren av å begynne.
3: Bra. Og skal nå fram til en skriftlig kortform til navnet Kristiania, som var relativt vanlig i skriftlige framstillinger. Mellom annet i folketellinger og brev er denne forkortelsen brukt som en avstyrting.
0: Yes.
3: Bakgrunnen er at den greske bokstaven X i over 1000 år har vært benyttet som forkorting for Kristus. Kan dere gjette hva det gamle navnet eller skriftlige kortformen for Kristiania er?
0: Oi. CX.
3: Hvorfor C?
0: Jeg har ikke peiling. Kristiania
3: begynner på C. Kutt ut den.
0: Hæ?
3: Kutt ut den.
0: X.
3: Xania, riktig.
2: Xania.
0: Ja. Jeg trodde det var...
3: Altså som i Chris... Kryss, ja. Xania. Så det har vært kortformen for Kristiania. Vart brukt i gamle dager.
0: Smart, det vil jo høres ut som en flyplass på Kreta.
3: Men i 1924 ble navnet endret til
2: Oslo.
3: Riktig, riktig, veldig bra.
0: Du kan bare skrive en O og et hjerte nå. Så ser vi om du ikke begynner med det.
2: Ja.
0: Da er det min tur. Og okay. Vi skal nå til en se her, ja. Vi skal til en idrettsklubb. Norsk, sånn. Dette er nok, denne her tror jeg har lagt merke til på Sportsrevyen i gamle dager, for det er et litt sånn fiffig navn på den sportsklubben. Det er en fotballklubb, hjemhørende i Haugesund, stiftet i 1919, 26. mars 1919.
2: Er det ikke noe som heter 1919 da? Er det noe Vard?
3: Sportsklubben 19?
0: Ja. Enda gøyere enn Vard 1919 fra Haugesund. Det er, de ligger i 3. divisjon avdeling 3. Gratulerer med det. De har spilt 2 kamper i år og fått 4 poeng. De har gule drakte og blå shorts. Styreleder der er Svein Lodden.
3: Fas kommer han til svar, eller driver du å hinte fortsatt?
0: Nei, jeg hinte fortsatt, men det er jo 1919 er en del av...
2: Ja. Er det lov å be om en forbokstav?
0: Ja, det...
2: Djerv 1919.
0: Elin! Djerv 1919. De har en egen artikkel på Wikipedia.
2: Det lønner seg å se på, tvinge seg til å se Sportsrevyen for å få være oppe litt lenger når man var liten. Okay, vi skal, i min artikkel så skal vi til en by.
0: En by? Oslo?
2: Nei, vi skal utenlandsk. Vi skal faktisk til USA.
0: Ok.
2: Vi skal til en stat. Både staten og byen begynte bokstaven I.
0: Idaho.
2: Korrekt.
0: Åh!
2: Veldig bra, veldig bra. Aldri hørt om denne byen før. 259 innbyggere hadde de i 2020.
3: Åh, kjære.
2: Men byen er også et fornavn. Som er relativt vanlig.
0: Byen heter ikke Idaho.
2: Nei, men den begynner på I. Og det er egentlig et fornavn, herrefornavn. Det var en kjent sånn her, en fyr som drev og svømte med skata og hadde dyrepark i Australia og sånn. Så han døde ganske ung.
0: Han
2: var kjent som Crikey, brukte han å si.
0: Ja, hva heter han da? Men heter han noe på I?
3: Han heter for Steve Irving.
0: Ja.
3: Altså er det Irving du er ute etter?
0: Irving, Idaho.
2: Yes.
0: Det har en egen artikkel på norsk Wikipedia.
2: Ja, faktisk. Fantastisk. Amerikansk by som ligger i Bonneville County i Idaho.

0: Ja, da kjære venner, da det på høy tid med et nytt lyttehjørne her I programmet. Og I dag så det omsider korps som tema.
1: Ja, endelig!
0: Det vel lenge siden sist, det ikke det da?
1: Oi, det har vært et...
0: Så la meg ta dere med til Australian National Band Championships 2026, som nettopp har blitt arrangert I Brisbane. Det blir altså tidligere I denne måneden her. Det nasjonale mesterskapet I Australia. Hvor vi straks skal få høre på et lite kutt med Holroyd Brass Band fra Sydney. De altså I toppen blant australiske brassband, veldig bra korps, og de satt pent I helt sånn tradisjonelt korpsoppsett på scenen, da det vi straks skal lytte til skjedde. Musikerne de har røde uniformsjakker med svarte slag, Dirigenten kledd I helt svart, og det en ganske rolig del av det ene stykket deres som de spiller, så vi skal gå inn på. Og så ser vi at en voksen fyr reiser rolig, og så tar han ut en enorm kjegleformet sak ut av tuten av en tuba. Mm-hmm. Det en mute, som brukes for å lage enten svakere eller litt annen klang enn ellers I instrumentet. Så mens han altså tar ut denne muten, så skjer det fatale. Hør på dette. Vi må komme I stemning. Det konkurranse, det nerver, Och så. I det han satte ned muten på golvet, så mestet han muten.
1: Å nei.
0: Og mens han gjør det, så velte han også en cymbal.
2: Ja, det synes jeg at muten ramlet ned på hele trommesettet. Ja.
0: Og cymbalen var den som da lå og vibrerte litt ekstra der. Både bildene og videoen viser en person som blir litt sånn rar I blikket, stivt fremover ser han, mens alle de som sitter og spiller I korpset og som ikke har instrumentene til munnen akkurat når det her skjer, de har liksom snudd seg. Mot han I litt sjokk. Men hva det her for noe?
2: Hvis det her hadde skjedd I Trøndelag, så hadde noen rupt KLEB!
0: Ja, det skal du ikke se bort fra. Altså, det skal jo ikke skje det her, spesielt ikke en sånn rolig del av stykket der det både høres, og kanskje også ødelegge litt, I hvert fall for konsentrasjon. Det jo tross alt konkurransen de driver og spiller. Ja. Men de klarte heldigvis å fullføre konserten sin. Og korpset har selv lagt ut bilder av hendelsen på Facebook-siden sin, så jeg tror de taklet det fint, alle involverte.
2: Ja, ja.
0: Men det beviser jo at du må ha en gjennomtenkt plan når du skal gjøre noe som det her. Du kan ikke bare ta ut muten og så bare sats på at dette skal gå bra. Nei. Du må vite hvor den skal stå, du må vite at det plass til den, og at du ikke risikerer noe og velte noe på veien.
2: Men en tuba-mute, den må jo være så stor at den må jo nesten ha eget slags stativ.
0: Ja, det skulle nesten tro. Ja, ja. Og så har de sånne håndtak på dem,
2: ja.
0: Som du på en måte må, og jeg tror ikke jeg hadde klart å gjøre det selv. Nei. Men her jo for at han som spiller på instrumentet, han spiller mens det skjer på en måte. Så han sitter liksom klar, men, og så den tuba-kompis som endrer.
2: Og ja, så han som sitter og spiller tuba, han takker ikke ut sin egen mute. Det en annen enn som takker ut muten for
0: ja. Og det jo det som gjør det kanskje enda verre.
2: Har han en veskebærer som kun har det jobb å ta ut mute?
0: Nei, da, det en annen tubaist, men han spiller ikke akkurat der og da. Så det her jo, dette en korpsnakke som har spredt seg fra bokstavlig talt andre siden av jordkloden. Verdens største fløyse, som en venninne av meg kalte det her. Og nå har også dere fått høre om dette lille fløyekrasjet.
1: Fantastisk. Kan jeg bare få si en ting til slutt?
0: Ja. And one time, at
1: bandcamp... Jeg tror det mange som har savnet korpshistorien din, Elin.
0: Det bra, jeg tar den lett.

0: Fifi-fakta!
1: Fifi-fakta!
2: Ja, hei sånn, velkommen til Fifi-fakta.
3: Takk for det.
2: I dag, den forbannede stolen.
1: Den forbannede stolen?
2: Ja, altså en stol med en forbannelse over seg.
1: Ufta.
2: Historia begynner på 1600-tallet i det nordlige Yorkshire i England, hvor en svindler og tjuv med navn Thomas Busby helte. Og ikke bare var Mr. Busby en svindler og en tjuv, han drepte til slutt sin egen svigerfar med hammer.
1: Nei, hatt når det skjer!
2: Ja, og hva tror dere skjer med en svindler-tjuv-drapsmann i England på 1600-tallet?
0: Hengt.
1: Kjølhalt.
2: Det er dødsstraff, ja. Mm. Det er henging. Mm. Og hva er det siste som skjer før du får dødsstraff?
1: Siste ønske.
2: Ja, og hva er det som regel det da?
0: Mat.
2: Mat, ja. Et siste måltid.
0: Ja.
2: Dette her verdde Mr. Busby da å ete på sin favorittpub, The Coaching Inn, og han satt da i sin favorittstol der og åt det måltidet. Og når han var ferdig med å ete da, oss vet ikke hva han ba om å ete, men det var sikkert noen nyre og poteter og bronsaus type. Men når han var ferdig med å ete, så resten seg, og så kastet han en forbannelse med brå og grusom død over den som måtte ha sett seg i den stolen etter han.
0: Oi.
2: Han var den siste som satt inn, og han skulle dø en brå og grusom død, og så kastet han den forbannelsen over stolen. Og så blir han jo hengt. Han blir jo faktisk også... Etter han hengt, så blir han puttet i et bur som henger utenfor den her puben der han åt sitt siste måltid. For det var den verste straffen for en kriminell på den tiden. Det var rett og slett at liket ditt etterpå ble stilt ut i et bur.
1: Ja. Yes. Er det kanskje derfor det heter å bli buret inn?
2: Kanskje.
0: Det går på spottet.
1: Fisk,
0: ja.
1: Mm.
2: Men så går det da cirka 100 år. Og så... så er det noen som setter seg i den stolen som det går galt med.
0: Oh,
2: og så vet ingenting om hva som har skjedd med den stolen før i 1894, da er det en feier som kommer og setter seg i stolen i en pause, arbeidspause. Dagen etterpå så ble den funnet hengende utenfor puben. Men kompisen hans tilstod noen år senere at det var han som hadde drept sin kollega feieren og tipp hengene og hengt opp like. Men så kom 2. verdenskrig, og en gjeng piloter fra The Royal Air Force kappes om å sitte i stolen før de skal fly tokt over Europa.
0: For de sånne tøffinger, vet du.
2: Ja, de utfordrer en annen til å prøve å sette seg i en forbannet stolen. De dør en etter en. På fly tokt over Europa da, så klart. I 1968 så tar en ny eier over puben. Og han overhørte da 2 piloter utfordrende han til å sette seg i stolen. Dette er 1968, altså det er ikke krig lenger nå som sånn.
1: Ja, nå har stolen stått tom i 25 år.
2: Nei, den har jo stått der på puben da.
1: Okay.
0: For de ikke bare kastet den hvis det var så mye...
2: Ja, sant.
0: Ja.
2: Begge pilotene sette seg i stolen dem, og som om kvelden kjørte de i grøfta på tur hjem til basen og døde begge to. I 1970 så sette en bygningsarbeider seg i stolen, og når han da kom til henne på jobb, trakka gjennom taket på bygningen han jobbet på, og deisa rett i betongen, dø med en gang. Og tidlig på 70-tallet så har stolene ganske travelt, vil jeg si. En renholder blir diagnostisert med hjernesvulst etter å komme bort i stolen bare. Et antall motorsyklister kjører seg her etter å sitte i stolen på tur innom. En haiker som hadde budd 2 ned på puben, for de hadde jo litt sånn overnatting her også. Mm,
0: sikkert rom i alle tørsene, ja.
2: Han ble overkjørt etter å sitte i stolen, stakkars haikeren. Og en lokal type proklamerte at han er ikke en overturisk tosk, sette seg i stolen og dør til hjerteinfarkt.
0: Nei, altså.
2: Når det har skjedd, 1972, da takk... Nei, unnskyld. Det er etter at enda en renholder har trakket feil og kjømt bort i stolen, og ved et uheld å bli syk og dør, at eieren nå bestemmer seg for å sette vekk stolen.
0: På tide.
2: Han takk stolen og putt den i kjelleren i et lagerrum. Og så kommer en kar fra det lokale bryggeriet med en leveranse. Han må ned i kjelleren, og han setter fra seg tingene. Og når han kommer ned i kjelleren med drikkevarene, så ser han stol og tenker, det er så synd at en så god stol skal stå her helt ubrukt. Så setter han seg inn, og kjører seg her på tur hjem til bryggeriet. Men nå har eieren fått nok. Han donerer stolen til det lokale museet i Thirsk, den vesle byen der det her skjer, og der henger den på veggen den dag i dag, høyt nok til at ingen kan få hvile av skinka si på stolen.
1: Så lurt!
2: Men så er det litt nyere forskning, da. En møbelforsker, faktisk, som har sett seg og sett på den stolen her. Han har ikke sett seg inn, men han har sett på den. Han har undersøkt den. Og han har funnet ut at den stolen her, den er ikke så gammel som fra 1700-tallet. Den er logget på 1840-tallet, altså 130 år etter at Mr. Busby ble hengt etter å sitte i stolen. Så det er ikke den stolen. Men hva alle dager jeg da? Bare en helt annen forbanna stol? Ikke godt å si, men fiffi fakta slutter der, for oss vet ikke mer.

Ja, det var Hilde Selvikvåg det med Indie, og det høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Nå blir det straks nyheter, men før det så det Steven Sanchez, Until I Found You.

0: Stavanger dømt til 14 år I forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengedrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger mener det en riktig dom, fordi saken så alvorlig.
1: Jeg synes det var en grundig og god dom, og jeg godt fornøyd med resultatet.
2: Hvor vanlig det at mindreårige dømmes til en så streng straff som forvaring?
1: Nei, det jo høyst uvanlig, og for så vidt litt trist at det var nødvendig, men I denne saken så var det ingen vei utenom forvaring slik vi ser det.
0: Reporter her var Even Barka, da enda ikke klart om dommen blir anket. Tre personer nå siktet etter den mye omtalte voldshendelsen I Bergen på 17. mai, det opplyser politiet til NRK. De tre siktet for grov kroppskrenkelse etter at en blåruss ble slått og sparket av fire gutter. En person har foreløpig status som mistenkt I saken. Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff I Japan I dag sa kronprinsen at kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprins Haakon.
3: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt I Australia og graden sin I Australia. Men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser I Midtøsten enn det USA har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser at iranske motangrep har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest blitt tilintetgjort I amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg I Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran I mars. I Frankrike ble I alt 180 politifolk skadd I opptøyene som fulgte mesterligaseieren til Paris Saint-Germain I fotball lørdag kveld. Nær 900 personer ble arrestert etter at feiringen gikk over til slagsmål og hærverk flere steder. NRK Nyheter Tone Nordahl.
4: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Duffy.
1: Duffy er vokalisten her.
0: 2008 tippet. 2007.
1: Ja, du. Ja, den, det kan hende. Det har jeg får ikke sjekket der nå. Eller jeg kan jo åpne nettleseren min og sjekke.
0: Ja, men det har vi ikke tittet. Dette finner folk ut da. Og det handler bare om å plassere det i hitster tidsmessig. Ja. Så jeg setter det etter Let It Be og
1: før Sundreberget.
0: Ja! Veldig bra. Ja. Det må jo være helt riktig.
1: Det tror jeg. Du skal få bokklubben 52 den neste timen. Du skal få topp 3 verden, Tadsjikistan. Du skal få fri bar med karriererådgivning I alle dager. Ja, det dukker opp litt forskjellig utover I den timen her, ser jeg. Det skal også innom en konspirasjonskrok.
0: Ja, det bra.
1: Som andre ord, oss driver med noe helt annet I dag. Du får høre boksmat fra landsmøtet, men det høydepunkter, så det de tingene oss mener best.
0: Ja, og det jo ikke sånn voldsomt nivå til vanlig heller, så det ikke noe sånn. Det helt greit. Det som vanlig helt greit opplegg I landsmøtet på PN.
1: Det det. Og her ute, The Weeknd og Daft Punk.
0: Oi, den fin.
1: I feel it coming.

0: I might.
1: Wow, no.
2: Hei, det er deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg en topp 3 verden.
3: Yay!
4: Yeah.
3: Hei til deg som hører på. Satt lenge og øvde på den.
4: Ja, veldig bra.
3: Hei til deg. Jeg har en lang versjon av den her også, som der jeg øver enda mer i. Mm.
4: Oh, ja. Ja.
3: Men det ble en kortere versjon.
4: Okay. Ja, ja, ja.
3: Men ja, i dag så skal vi et stykke av sted. Vi skal til Tadsjikistan.
1: Tadsjikistan!
3: Og hvor er det?
1: Det er i nærheten av Usbekistan, Kirgisistan eller Kasakhstan, men jeg er veldig usikker på akkurat hvor. Kanskje det ligger et hav her som heter Kaspiske eller det svarte?
4: Det er rett nordøst for Afghanistan, men nå sitter jeg også da.
3: Ja. Ah, det er veldig, juksing. Veldig innlandet. Det er mellom Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Usbekistan.
1: Ja.
4: Og det er sammenklemt, ja.
3: Sammenklemt, fjellandskap. Mestparten av 50% av landet ligger mer enn 3000 meter over havet.
4: Ja. Oh.
3: Så her er det fjell.
0: Nettopp. Så hva hører det? De er et land som ikke har kyststripe.
3: Ikke har kyststripe. De lever av blant annet og selger litt bomull og aluminium.
0: Typisk, det er jo slik oss driver med.
1: Hvem gjør ikke det? Selger litt bomull og litt aluminium.
3: Og da lurer jeg på, hva slags retning tror du de ser når de skal... For musikk?
4: Åh, jeg tror de ser øst.
3: Øst?
4: Ja.
3: Torfinn, du ble stille.
0: jeg tror du er mest sånn djupt ned i sin egen folkemusikk, jeg. At de ser ikke ut i hele tatt.
1: Mm.
4: Ja.
1: Jeg tenker de gjør på gammel Toto, og så K-pop selvfølgelig.
3: Mm. Ja. vi kan høre topp 3, kanskje dere ikke har rett.

0: det var Marlboro kazakhstansk popmusikk på NRK P1, nummer 1 i Tajikistan.
1: Likte den der, altså.
0: Det var ikke smått.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Ja, velkommen til bokklubben 52.
4: Ja, takk, takk.
0: Vi kommet til uke 17, folkens, og da bør man jo helst være i gang med bok nummer 17, hvis man skal være på skjema til å få lest 52 bøker i år. Så går det med det, Torfinn?
4: Ingen anelse, jeg teller ikke.
0: Nei, Elin, ja, du, hvor mange bøker har du lest nå i år?
1: Jeg tror bare jeg er vel på fortsatt på bok 1.
0: Du er på bok 1, ja, men det er
1: nei,
0: ikke så
1: lett. Nei, jeg leste ferdig på, jeg har jo vært masse syk. Det er bok 2.
0: Du er på bok 2?
1: Ja.
0: Ikke noe å skamme seg over.
1: Svensk krim.
0: Hvilken da?
1: Den, hun heter Elin, hun som har skrevet den.
0: Ja, leser bare forfattere.
1: Ja, ja, med samme navn. Det var det meg.
0: Jeg er nå i gang med bok 18, 19 og 20.
4: Ja.
0: Leser Hobbiten med min kopi.
1: Ja.
0: Og så har jeg begynt på en bok som heter 18, samtale med Arnes, fordi at jeg glemte den boka som jeg egentlig leser nå på jobb, for jeg skulle snakke om henne. Og så da leser jeg jo Mitt liv som sauebonde av Kjell Ola Dahl.
4: Ja.
0: Tenkte å lese litt, det blir rett og slett litt høytlesing her nå. Den her, Mitt liv som sauebonde av Kjell Oladal, veldig flott bok, handler om familiegården hans sin på Feiring, som er et sted som ligger langs sydenden av Mjøsa. Og på den gården så ble det i 1938 født en legende som het Stella, og Stella var selvsagt en
4: hest.
0: En hest.
1: Oh, ja.
0: Det var en veldig fin hest. Og ikke en hvilken som helst hest. Skal da høre historien om Stella. Det er veldig, veldig flott. Etter som årene gikk, ble hun som et familiemedlem å regne. Da jeg var liten, gikk Stella alltid løs rundt oss. Hun var gammel, kjent med alle og ble aldri tjoret. Uansett hva hun var med på, fant hun veien selv hjem. Ut av tømmerskogen eller på besøk til kjente. Snart forstod jeg at hun både var snill og noe for seg selv. Hun hadde privilegier som de andre dyra bare kunne se langt etter Stella. Da farmor bakte brød om fredagene, smurte hun ferske brødskiver til oss barnebarna, og da vi satt rundt kjøkkenbordet og det trampet utenfor, visste farmor hvem som kom på besøk. Stella visste at det ble bakt brød. Hun nikket mulen mot dørhåndtaket og åpnet selv og kom for å spise. Det høstet alltid latter hos farmor da Stella stakk inn hodet med forbena på kjøkkengulvet. Det var så langt hun kom. Dørkarmen stengte for resten av kroppen. Hun fikk en skalk og en skive som hun mumset i seg langsomt med tyggelyder, før farmor klappet i hendene og Stella bakket ut av kjøkkenet. Litt av en hest. Etter slotten gikk hun på en eng som kalles Hansbakken, et jorde som ligger et stykke unna gården. Så Stella hadde rolig og late dager da etter slotten. Jeg var 7 år gammel. Husker at jeg gikk opp til henne av og til med brød og sukkerbiter. En gang jeg kom opp dit, hadde hun lagt seg ned, og det hadde jeg aldri sett tidligere. Nyhetene ble dårlig tatt imot på gården. Stella hadde fulgt med far min og brødrene mine opp gjennom oppveksten, tenårene og voksenlivet. Alle forsto at dagene hennes var talte.
4: Ah.
0: Men ingen sa det høyt. Hva skal man gjøre når en man elsker lider? Stella hadde dratt slåmaskin, såmaskin, plogen og harven hele livet. Hun hadde lunnet, tømmer og skaffet gården inntekter i mange, mange år. Senere den dagen, da jeg var på vei opp til Hansbakken, møtte jeg Fritjof med en rifle under armen.
4: Okay.
0: Du kan snu, sa han.
4: Vet du, det var en gammel gubbe i den bygda der jeg vokste opp, Svein. Han heter Oddvar. Han er død nå. Men han hadde en hest som heter Stina. Og Stina kom til stadighet inn i huset til Oddvar.
0: Ja.
4: Og da sa han, Stina, gå på kammerset ditt. Og da snudde hun, og så gikk hun ut i fjoset. Han kjørte også moped ut av å bruke bremsene, så han sleit ned veldig mye sko.
0: Åh, deilig. Det var bokklubben 52.

0: Men dere, fri bar. Hva tenkte dere da?
1: Herlig. En god kveld.
0: En god kveld, ja. Ja. Hva med å gå inn på en pub som er laget for folk som tenker på kanskje skal jeg slutte jobben min? Jeg har kanskje lyst til å gjøre noe annet. Jeg trenger noe annet nytt i livet mitt. Og så i det tillegg så er det da fri bar, altså gratis drikke.
1: Ja,
0: altså, vi skal til Japan,
1: ja.
0: Hvor dette eksister. Nærmere bestemt til byen Yokohama, vi er rett utenfor Tokyo. Og der har det nylig dukket opp et unikt barkonsept som da er skreddersydd for nettopp det som vurderer å slutte jobben, og som gjerne kan vurdere dette over et glass eller to med gratis voksenbrus. Baren heter Tenshoku Sodan Bar. Det skal visst nok kunne oversettes til bar for karriererådgivning. Og plutselig ble det jo veldig tørt, ikke sant? Men så dette er de viktigste punktene du trenger å vite om det her spesielle stedet. Det er gratis drikke og snacks. Det er helt rett. Både alkohol, alkoholfrie drinker og potet, gull og nøtter og sånt er gratis til deg. Årsaken er faktisk juridisk. For i Japan så har ikke private rekrutteringsagenter lov til å ta betalt av jobbsøkere for å vise dem stillingsannonser. Arbeidslivet i Japan er ganske annerledes enn hva vi har.
2: Ja, det, ja.
0: Siden denne baren fungerer som en uformell rekrutteringsarena, så velger de å gi bort serveringen gratis for å holde seg innenfor lovverket og for å lokke folk inn til en god prat.
1: Smart.
0: Og bartenderne, de er da karriererådgivere.
2: Ja, ja. Perfekt.
0: Ja. Du tenker kanskje at du skal gå på NAV for å be om litt assistanse, men her kan du gå på puben. Bak bardisken så finner du ikke vanlige bartendere, men profesjonelle rådgivere fra et rekrutteringsfirma. Tanken er da at det er mye lettere å snakke ærlig om jobben, sjefen og fremtidsdrømmer over en drink enn i et stivt kontorlokale. Og det funker altså sånn at du må ha avtale. Du kan ikke bare liksom ramme inn fra gata og nå, åh, tenk meg øl. Det hadde vært deilig.
2: Snakk om sjefen.
0: Ja, snakk litt drit. Få ut alt det her inne på. Nei, må bestille tid på forhånd. Og så er det private samtaler her da. Øktene de varer vanligvis mellom 60-90 minutter og foregår i private rom for å sikre deg full diskresjon.
1: Mm.
0: Altså, det er ikke noe press. Det er ikke sånn at hvis du har gått dit og funnet, oi, det var en veldig god samtale og nå har jeg endelig løsninger på mitt lille arbeidsproblem. Nei. Rundt 60% av de som besøker denne barn, de er usikre på om de faktisk vil slutte. Altså, de har ikke tatt den endelige avgjørelsen enda. Målet er nemlig ikke nødvendigvis at du skal si opp der og da, men å gi deg et nøytralt rom for å lufte tankene dine, som det så fint heter. Og hvorfor finnes dette?
2: Ja, hvorfor?
1: Ja.
0: Altså, det tror jeg finnes fordi vi snakker om Japan. Landet er kjent for intens arbeidskultur. Jeg vet ikke om dere har hørt om begrepet koroshi.
2: Koroshi?
0: Koroshi, det er død av overarbeid.
2: Åh!
0: Ja, de har til og med et eget ord for det.
1: Skjer det?
0: Mm-hmm. Mange føler et enormt sosialt press for å bli i samme jobben også hele livet da. Og da kommer denne puben eller barn inn i bildet, med en som er trygg havn, hvor man kan snakke åpent om burnout. Selv om jeg har vært for lenge i et program der det er ingen brydd sammen med å snakke norsk engelsk. Eller karriereskrifte da, uten å føle skam eller frykt for at sjefen får vite det. Fordi jobben din er ekstremt viktig for den personen du er i Japan.
1: Ja, for der er det sånn at folk søver overalt fordi man er så sliten.
0: De har jo de her små, du kan ligge i sånn bittesmå rom, sant? Fordi at du også har vært litt lenge på jobb. Ja. Det vil ta lang tid for meg å ta toget både hjem igjen for å sove, og så være tilbake igjen i morgen. Ta bare inn på et bittelitt hotell, og så sove det til dagen etter.
2: Nei, har de det?
0: Jobb, altså? Ja, jobb og karriere er ekstremt viktig. Altså,
2: søv på et bittelitt rom?
0: Ja. Ja, har du ikke sett de her tube? Det er som en kapsel på en måte. Ja. Det rør omtrent. Ja. Det er plass til en madrass.
2: Ja.
0: Og det er det.
1: Jeg tror landsmøtet må til Japan ja.
0: Og ha et utenlandsmøte. Ja. Det stemmer for det.
1: I en sånn kapsel.
2: Fri bar. Ja.
0: Nå er jeg redd for at jeg må si at dette var bare et engangstilfelle. Skal du betale en barn da?
2: Ja. Okay. Nei!
1: NRK tar det.
0: Han sa ja, vi har det på tid. Det var dessverre bare et engangstilfelle, denne barn her. Men kanskje noen her til land som driver med sånn karriereveiledning blir inspirert. Det hadde vært artig å høre.

Her kommer en nyhetsmelding fra NRK Vestland. Freyr Alexandersson ferdig som hovedtrener I sportsklubben Brann. Klubben og Alexandersson har etter samtaler blitt enige om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Det skriver SK Brann på sine nettsider. Klubben vil informere mer om situasjonen I en pressekonferanse klokka 14. Les mer om denne saken på nrk.no Vestland.

0: La meg få gratulere Ole Jonny imens med dagen du kom. Bursdagshilsen fra Trolløven. Gratulerer, det Synnøve som har sendt inn den.
1: Det var veldig rart, nå ringer det uten at jeg har trykket på den.
0: Ja, men det jo litt gøy da.
1: Vet jeg ikke hvem jeg ringer til.
0: Nei. Aprilspøk fra telefonsystemet. Hallo?
2: Hei, venner.
0: Hallo?
2: Hei, hei.
1: Hallo? Vi ringer fra...
0: Nei!
1: Vi ringer fra... Nei, men det var... Hva sa du?
2: Nei, hei, det tror jeg!
1: Vi prøvde å være påskesnille med deg, men...
0: Der ga vi det mange sekunder, altså.
2: Nei, seriøst!
0: Ikke legg på nå, ikke legg på.
2: Ja, nå er det rett før jeg legger på. Her jeg satt og hørt på dere, og så gikk jeg akkurat ut nå, for nå skulle jeg være snill svigersønn og ordne en garasjeport til svigerfar, og så nå sto jeg ikke og hørte på dere.
0: Nei,
1: så skjønte jeg ikke hva som skjedde.
2: Og det er straffen.
0: Ja.
1: Det er straffen, men det var jo veldig hyggelig å høre fra deg. Ikke Trude, men du heter Øyvind. Er det Øyvind vi har nådd i dag?
2: Ja, det er det, vet du.
1: Og hvor lenge har du vært påmeldt i Trude-konkurransen og gått og ventet på at vi skulle ringe?
2: Jeg har vel meldt på en del ganger, men nå jeg meldte meg akkurat på nytt igjen her i påsken, tror jeg.
0: Ja, sant.
1: Og så har du gått og ventet, og så glatt
0: det. Du tenker å gni det inn, Sven, nå.
2: Ja, altså, ja, nei, nå tok meg fullstendig off guard.
1: Det ble nesten en hvit t-skjorte til deg, men det ble trøstepremie da.
0: Du, det er garasjeporten, Øyvind, hørte du sa bare, jeg skulle bare ut og hente liksom, og så bare, du skulle bare fikse den garasjeporten du.
2: Ja, det var liksom en lås som var ikke i virke sånn som skal, så da må vi gjøre litt for kost og logi da i påsken, så fikser vi en garasjeport.
1: Hvor skal påsken nytes? Hvor er den geografisk?
2: Den er på Sunnmøre, rett mellom Molde og Ålesund er vi nå.
1: Ja, da må du hilse til våre venner i Vajasses redaksjonen, de holder jo til ute der.
2: Ja. Det skal jeg gjøre.
1: Og herlig. Nei, har du noen påskemeny? Hva er planene?
2: Du, ja, nå vi har vært litt på fjellet og stått litt på ski, og nå er vi litt lenger ned i lavlandet her, så nå er det egentlig bare avslapping resten av påsken. Ja.
0: Mm. Kommer du til å få til denne garasjeporten, bare så får roa ned din svigefar?
2: Ja, altså, jeg har trua. Dette skal vi fikse.
0: Ja, bra. Ja.
1: Fantastisk, Øyvind. Hyggelig å prate med deg. Så får du bare melde på igjen, da.
2: Jeg hører du si det. Men
0: nei, kom igjen, Øyvind.
2: nå, dette her, det jo bittert. Dette andre gangen det har gått og hatt skogen, så da tenker jeg nå...
0: Alle gode ting er...
2: Ja, akkurat.
1: Ja, ikke sant?
2: Vi er tre.
1: Ok, ja. Nei, men da sier vi bare et hjertelig god påske.
2: Altså, send gjerne en tekstmelding neste gang før dere ringer da. Så er vi klar.
0: Ja, sier vi, og så er det 1. april.
2: Da er greit.
0: Ja, men takk for praten da.
1: Takk for praten.
2: Ja, god påske.
0: God påske.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: The flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Hei, hei. Velkommen til konspirasjonskroken.
2: Tusen takk. Det ingenting som roer nervene så mye som litt konspirasjonsteori ved Borkhus.
1: Takk for det. Det jo I en verden der alt kan se litt kjipt ut, så kan det jo blant være godt å tenke på den litt større helheten.
2: Ja, noe litt skummelt I tillegg.
1: Og så jo egentlig bare et lite grasstrå på en enorm plan her på denne planeten vår. Denne vi ikke her med oss prate om 3i Atlas, siden den bare je og je. Og hva 3i Atlas? Jo, 3i Atlas det tredje oidentifiserte interstellære objektet som har kommet inn I vårt solsystem. Det første var Oumuamua. Ja, den andre heter Borisov. Altså den Oumuamua heter egentlig 1i Oumuamua. Det står for den første interstellære objektet Oumuamua. 2i Borisov kom for et par år siden. I fjor kom 3, den tredje interstellære objektet, Atlas. Det har fått navnet Atlas. Den kom opprinnelig fra sentrum til den arma som vår melkevei strekker seg inn I. Oss ligger her på en skikkelig utpost.
2: Okay.
1: Du kan se for deg bensinstasjonen på enden fyrer I Hardangervidda, skulle jeg si. Der planeten vår, hvis den ser det I en galaktisk sammenheng. Og den arma til melkeveien her ute også, den forsvinner jo andre veien inn I et enormt sentrum til melkeveien. Og 3i Atlas tror forskerne 7,6 milliarder år gammel. Den mer enn dobbelt så gammel som jorda vår. Og på sin vei gjennom vårt solsystem, for den kom jo I oktober, og begynte å se den I september, veldig vagt, og den sneia planeten Mars I oktober. Den la seg rett på andre siden til sola for oss, når oss kunne observere den. Og så det var jo ikke så lett å se. Og så passerte den Venus på, jeg skal si, armlengdes avstand da, I en solsystemsetting, og nærmer seg nå Jupiter, langt der ute. Og på Astrofysisk institutt på Harvard så har 2 astrofysikere ført denne her med Argus-øyene, som det kalles. Avi Loeb og Tony Scarmato har 10 bilder fra Hubble-teleskopet. De tok bilder fra november og desember og fjernet all støyen fra bildet for å faktisk se hvor mye til 3i Atlas de kunne observere. Og som de sier på internett, det de så sjokkerte dem. Altså, kort fortalt så ser det ut som at 3i Atlas har 3 jetmotorer. Hvis vi ser for oss 3i Atlas som en 5,6 kilometer I diameter stor dings, som suser gjennom rommet. Og så ser oss for oss at hvis du ser for deg en fotball nå, en 5,6 kilometer stor fotball, hvis du tenker at den rund den her da, så kan du si at på jevnt fordelt rundt så sitter 3 jetmotorer.
2: Ja.
1: Hvis den her 360 grader, ikke sant? 360 grader rundt, så sitter en jetmotor på null, så sitter en på 120 grader, så sitter en på 240 grader. Så de jevnt fordelt rundt, og de fyrer av med jevne mellomrom for å helle en stø kurs, eller kursen de har tenkt å ha.
2: Ja, de fyrer ikke av missiler, liksom.
1: De fyrer ikke av missiler, nei. Det noen slags eksosavgasser. Og de 3 jetmotorene her har en rytme, eller en puls, om du vil. Den ene av dem, altså hovedjetten, den sveiper att og fram I løpet av et 7,2 timers intervall. Så I løpet av 7,2 timer så har han gått fra ene kanten til den andre. Akkurat som et sånt søkelys som sveiper over et jetområde. Cirka 20 grader I hver retning. De 2 andre jetstrømmene holder seg til sine intervaller, som går opp med det store jetstrømmen sitt intervall. Og da kan han faktisk prate om et system som ser ut til å jobbe I lag, for å helle en jevn kurs eller kontrollert endre kurs. Og det akkurat det 3i Atlas gjør. Den endrer forsiktig kursen. Den går, altså for at veldig mange sånne her interstellære objekt, de kommer jo susende I ei retning. De kommer på en plass veldig fort, og de skal ha en annen plass veldig fort I rett linje. Men 3i Atlas, den kurve, den som en skruball som går I 0,22 graders bane. Så den endrer gradvis sakte 0,22 grader retning. Og dysene på jetmotorene ser også ut å variere, akkurat som når du justerer en hageslange fra tynn sprut til brei sprut. Der, slik endrer de seg også. De her, på en måte, hvis du ser for deg en komet som har en hale, ja. De har jo igjen en hale som kanskje peker en eller annen vei. Den her har tre haler, og de halene varierer. Det jo den store utfordringen med å faktisk se tre I Atlas, det at 99% av det jeg ser eksos. Det det som den spruter ut for å helle kursen sin. Så selve kroppen, eller skrågel, hva jeg skal si, gjemt bak det her. Akkurat nå tre I Atlas ved Jupiter, og så spekuleres det om den vil gjøre noe krumspring før den forsvinner ut til vårt solsystem. Eller om den suser videre ut av vårt solsystem, og så ut den veien der det ikke finnes så mye annet. Uansett, du vet, konspirasjonskroken skal helle deg oppdatert.

0: Hør! Lyden til stille disco. Eller rolig klubbing. Eller kanskje hodetelefondansing. Kjært barn har mange navn. Poenget uansett at du må ta på deg hodetelefoner for å høre musikken. Og rundt deg står det et fullt dansegolv med andre som også har på seg hodetelefoner. Og da hører en jo andre lyder fra dansegolvet enn de vanlige. Det visst veldig behagelig for dem som jobber I barn. Og så det jo deilig å kunne ha tatt på seg hodetelefonene og bestille en forfriskning uten mot å rope. Hei, kan jeg få en til?
1: Du har vel fått nok?
0: Hæ?

0: Ja, det var godeste Prince det med Sign of the Times.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, dette NRK PN på denne aller første junidagen, og jeg liker at første kalenderdag på en mandag, det må jeg si. Det symmetri. Jeg som heter Mathias Nylena vet å sette pris på. Så får vi se da om vi har orden i sysakene våre her i dagen, så den neste timen. Det sportsfeber i Norge, det skal det selvfølgelig handle om. Hockeytriumfen i går skal feires på Ullevål stadion i kveld når Norge møter Sverige i fotball. Vi tar turen til Sverige for å høre hvordan naboene i øst takler Norges hockeysuksess, og om ikke svenskene trenger seier i kveld mer enn oss. I kveld deles også Michelin-stjerner ut. Jeg tar inn en spenn

0: kjente mesterkokk som kan få lønn for strevet? Og har du hørt historien om aktivisten, professoren og popstjerna som startet en elbilrevolusjon? Fredrik Hauge svinger innom dagens med røverhistorier om da han og Morten Harket kruset rundt I en ombygd elektrisk Fiat. Dette og mer her på PN denne timen. Bli med på turen. Aller først en kort nyhetsoversikt som starter I retten Tone Nordahl.
1: Jorde Wilms, som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar, erklærte seg skyldig da rettssaken startet I dag. Johar ble altså drept mens hun var alene på jobb for barnevernet på en institusjon på Kampen I Oslo I fjor sommer. I retten I dag sa Jorde Wilms at han hadde planer om å drepe flere, men at han nå angrer på det han har gjort. Det satt av 9 dager til denne rettssaken I Oslo tingrett. Iran kan ha gjort større skader på amerikanske baser I Midtøsten enn det USA tidligere har oppgitt. BBC har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier bildene viser iranske motangrep som har vært større og mer presise enn det USA har villet erkjenne. USA har gjentatte ganger hevdet at det iranske militæret nærmest tilintetgjort I amerikanske angrep. 20 amerikanske militæranlegg I Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran I mars. Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson avslutter samarbeidet med umiddelbar virkning, det skriver Brann selv på nettsidene sine. Klubben skal etter planen holde en pressekonferanse I ettermiddag, der de skal forklare mer om beslutningen. Nå det 1 million elbiler på norske veier. Det markerte Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening på Bekkelagskaja I Oslo I dag. En stor dag, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Det jo en stor dag for det at 1 million, det mange elbiler. Og det viser jo at man har fått til en enorm omstilling på kort tid. Det bra for klima, for med kutt utslipp. Men jeg tror også det bra for folk der ute. Elbiler gøy å kjøre. De virker, og folk har virkelig vært med på denne omstillingen der ute I tillegg, og det det verdt å feire.
1: Det Andreas Bjelland Eriksen, og som du nevnte, Mathias, så skal vi få historien om han som virkelig var med på set. I gang hele dette elbil-eventyret.
0: Ja, det må jo starte et sted. Fredrik Hauge importerte inn elbil nummer 1 til Norge og forteller historien litt senere her I dagen, så vi skal snakke sport først. I kveld spiller Norge mot Sverige I fotball. Hva da bedre enn å starte sendingen med svensk pop av beste merke?

0: Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Kløver og låta Bit av meg her I dagens på NRK P1. Kronprins Håkon har startet et 3 dager langt offisielt besøk I Japan med mål om å styrke samarbeidet mellom Norge og Japan innen sjømat, havforvaltning og maritim industri. Og planen var I tillegg til å være I Tokyo og besøke en havneby I landet, men det har han måttet droppe, for før helgen kom nyheten om at kronprinsen forkorter besøket på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand, noe han gjentok I dag da han møtte pressen I Tokyo.
1: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag, og det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
0: Det sa kronprinsen, og nå skal vi direkte til Japan, hvor du reporter Kristi Marie Skrede. Du følger kongehuset for NRK og med på dette Japan-besøket. Hva mer sa kronprinsen om kronprinsessens helsetilstand?
2: Han sa at hun blitt en del dårligere, dessverre. Og mer detaljer delte ikke han om det, annet enn at han ville reise hjem på onsdag kveld for å være nærere sin lungesjuke kone. Detaljer om hva som ligger I denne forverringen, det delte han ikke noe om.
0: Men vi fikk vite mer, nemlig at datteren, altså prinsesse Ingrid Alexandra, reiser hjem fra studiene I Australia til Norge.
2: Ja, han sa at prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra Australia nå om kort tid for å være I lag med mora. Det planen nå, og det familiesituasjonen som gjør at hun tar en pause fra sitt studieliv I Sydney. Men han la jo til at hun skal tilbake og fullføre studiet, og at hvor lenge hun blir hjemme nå, det må de komme tilbake til.
0: Og så kongen. Uttalte seg om kronprinsessens helsetilstand forrige uke. Da kongen møtte pressen sa han at vi har hørt legene si at dette kom til å skje, men trodde og håpet det ville skje om en stund, ikke nå. Kronprinsen ble spurt om hva kongen henviste at I ferd med å skje. Hva snakker de om? Det denne transplantasjonen de sikter til?
2: Ja, det ville ikke kronprinsen utdype, og kongen var heller ikke konkret om det denne forverringen, eller om det denne varslet meldingen som kommer til å komme om at hun satt på venteliste. Kronprinsen svarte at det et medisinsk spørsmål, og at legerne har sine prosedyrer som de må få gjøre denne jobben, både grundig og I rett rekkefølge, sa kronprinsen, når det kommer til kort tid kronprinsessa skal bli satt på venteliste. Så mer konkret var han heller ikke om akkurat det spørsmålet.
0: Du I Japan nå. Hva med stå på programmet til kronprinsen da, før han returnerer til Norge?
2: Ja, han har jo bare vært her nå en halv arbeidsdag og åpnet seminar og fått en smak av Japan med å være ute I Tokyos gater. Så ventet 2 tettpakket dager med forsvarsseminar, havkonferanse. I morgen skal han besøke det store fiskemarkedet her I Tokyo, og han skal ete lunsj på en sushibar som bruker norsk laks I sin sushi. Og så skal han altså møte keiserfamilien, både selvaste keiseren og kronprinsparet I Japan. Han skal til middag med keiseren, og noe han sa han ser frem til å møte den familien som han naturlig nok har møtt flere ganger før. Så dette et besøk som blir prioritert både av den keiserlige familie og av statsministeren I Japan. Så det noe Norge legger vekt på, at det høyt nivå på de som vil møte kronprinsen når han her I Norges tjeneste disse dagene.
0: Kronprinsen møtte altså pressen I Tokyo I dag, en reise til Japan som forkortes for å komme tidligere hjem til kronprinsessen, og I dette møtet med pressen kom det også frem da at prinsesse Ingrid Alexandra reiser hjem fra studiene I Australia på grunn av morens helsetilstand. Du følger besøket I Japan for NRK-reporter Kristi Marie Skrede. Tusen takk for at du var med.

0: Det var Sting på NRK P1 med If You Love Somebody Set Them Free. Klokken har blitt 13:30. Dette dagens på en mandag, og nå skal vi til Oslo Tingrett, der rettssaken etter det svært brutale drapet på Tamima Nibras Juhar startet I dag. 34-åringen var alene på jobb ved et privat botreningstiltak for barnevernsbarn på Kampen I Oslo, da hun ble knivstukket og drept I august I fjor. Den 18 år gamle beboeren Jordre Wilms ble tatt av politiet og etter hvert siktet for drap og terror, men da det ble tatt ut tiltale I saken var ikke terrorpunktet med. Jeg snakket med Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet her I NRK for en drøy time siden, som kunne fortelle litt om hva som hadde kommet frem fra tiltaltes forklaring så langt.
1: Han har forklart seg litt grann om sin bakgrunn og oppvekst, for så vidt mindre enn det statsadvokaten gjorde I sitt innledningsforedrag. Han har jo, hva skal vi si, vært tatt hånd om av barnevernet I større eller lengre perioder helt siden han var 2 år gammel. Familien fikk bistand av barnevernet allerede like etter at de flyttet til Norge da Wilms var 6 år gammel. Han har vært I fosterhjem etter at barnevernet overtok omsorgen for ham. Og så har han forklart seg om både drapet og hva som skjedde denne natten, og hva han har tenkt og gjort og planlagt I tiden før.
0: Drapet på Tamima skapte jo et stort engasjement. Vi husker jo rosetoget med gule roser I Oslo en uke etter drapet blant annet, og det jo relativt klart her hva som faktisk skjedde I denne saken, Dennis, men man vil vel gjerne vite litt mer om hva som førte til drapet. Wilms skal ha forklart I avhør at dette drapet var politisk motivert. Han ville spre frykt I samfunnet, og sa også at han hadde planer om å komme seg til Hønefoss for å drepe muslimer på en moské. Men ga opp. I dag erkjente Wilms straffskyld for drap. Hva mer sier han om motivet nå?
1: Nei, han sier jo at han har endret noe syn på dette etter at han har sittet I isolasjon I 9 måneder, og at dette har vært en gradvis endring. Han har ikke gått så mye I detalj på hvorfor han har endret oppfatning, og ble jo presset litt av statsadvokat Cecilie Schlösser Møller, som sier at hun vil lese opp fra avhør han har gjort tidligere, hvor han fremstår stolt, var de ordene hun brukte, over at han hadde begått dette drapet. Og har jo spurt han hvorfor han tenker annerledes nå uten at han har klart å komme på med noen veldig gode svar på det. Og det klart at det kanskje betegnende for forklaringen hans. Han har sagt at han har sett mye videoer på nett, både om høyre ekstremisme, om terrorister som Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og Brenton Tarrant, som begikk et terrorangrep I Christchurch I New Zealand, sammen med historiske videoer, tv-serier som har vært svært voldelige og brutale, og at han fikk tanker og fantasier om at han kunne bli en viktig person. Men det jo ikke noe stort, skal vi si, tankegods eller teorier eller noe manifest som vi har sett I andre saker hvor, hvor man har hatt lovbrytere som har sagt at de ønsker å begå terror. Dette fremstår mye mer sånn, skal vi si, overfladisk og litt rotet og vanskelig å følge med på, for å være helt ærlig.
0: Til slutt, det snakk om at det kan bli aktuelt å be om forvaring her, en straff som kan bety at Wilms aldri slipper fri igjen, men hvor lett eller vanskelig det å gi forvaring til en 18-åring?
1: Nei, det akkurat forvaring vel egentlig det denne saken til syvende og sist handler om. Det var både aktor og forsvarer innom I sitt innledningsforedrag I dag, at man jo enig om hva som har skjedd, og man for så vidt til en viss grad enig om hvorfor det har skjedd. Så spørsmålet hva som skal skje med han videre, og det klart at jo yngre man jo vanskeligere det å idømme noen forvaring, fordi det handler jo om det strengeste typen straff man kan idømme. Det handler om at vedkommende må være så farlig, skal vi si, at samfunnet må beskyttes I så stor grad at man ikke automatisk slipper ut av fengsel. Så det jo oppnevnt tre sakkyndige I denne saken, som en mer enn det man pleier, nettopp for å kunne si noe om de risikovurderingene retten må gjøre, når man skal vurdere farligheten hans når han eventuelt må slippe ut av fengsel.
0: Ja, det sa Dennis Ravndal, som programleder for podcasten Krimrommet til meg for en drøy time siden. Det satt av 9 dager for denne rettssaken I Oslo Tingrett. Du kan lese mer om saken på nrk.no. Nå, dette dagens, klokken passert 13:30. Senere I sendingen skal Fredrik Hauge svinge innom og fortelle om den gangen han og Morten Harket rullet rundt I landets første elbil. Heng med! Jeg tar værmeldingen etter musikk fra Henrik Heaven. Dette I don't feel that way.

0: Vi tar været her nå. Først litt om gårsdagen. Da var det varmest på Gullsvik og I Lier I Buskerud med 24,8. Grader. Meråker I Trøndelag nådde 24,2. I dag ventes det litt lavere temperatur disse stedene. De høyeste temperaturene kan vi få nord I Trøndelag og sør I Nordland før bygene kommer. Der blir det noe over 20 grader, og kanskje kan man så vidt se 20-tallet også enkelte steder øst I Agder og sør I Telemark. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mandag den 1. Juni. På Spitsbergen blir det skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Finnmark og Troms får oppholdsvær og perioder med sol. Det blir mest sol I Troms og periodevis noe mer skyer I Finnmark. Så blir det mye sol nord I Nordland I dag. I sør blir det mer skyet og kan hende noen regnbyger, særlig I kveld. Og så det mulighet for lokal torden. Trøndelag får regnbyger, og så her kan hende med torden. I Møre og Romsdal blir det spredte regnbyger, kan hende med torden, I indre strøk på Nordmøre, lokale tåkeskyer på kysten, og på Vestlandet sør for Stad, stort sett oppholdsvær, for det meste skyet, men stedvis litt sol, lokale tåkeskyer kan forekomme. Agder får oppholdsvær og perioder med sol, I kveld skyer det til, og på Østlandet blir det etter hvert lettere vær I sør, etter byger første del av dagen. I nord blir det fortsatt noen byger I kveld, men etter hvert fullt opphold. Fjelltraktene får spredte regnbyger. Fra Dovrefjell og østover blir det regnbyger. Kan hende lokal torden også. Det detaljene om været der du måtte befinne deg eller dit du skal finner du selvfølgelig hvis du klikker deg inn på yr.no eller laster ned Yr-appen.
1: En podcast fra NRK.
2: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør tyrann! I appen NRK Radio.
0: Utrolig mye spennende podcaster I appen NRK Radio, enten vi har noe lystig eller noe litt mer brutalt som det der. Vi spiller Justin Bieber på NRK P1.

0: Selveste Justin Bieber på klokken straks 2:30. Du fikk sorry her I dagens denne mandagen. Nå skal det handle om fryktelig god mat. Visste du at det dekkprodusenten Michelin som står bak denne utdelingen av disse Michelin-stjernene? De har inspektører som altså reiser rundt og vurderer restauranter over hele verden, og I kveld så det Norden som skal få sine stjerner. Det skjer under et stort show I Tivoli I København, og vi håper jo på norsk stjernedryss også. Du invitert dit, Ørjan Johannessen. Hei, Ørjan.
1: Hei, hei.
0: Flere mesterkokker peker nå på deg som en av de store kandidatene til å få stjerne I kveld. Hvordan har du det nå?
1: Vi har det fint, og det veldig hyggelig at folk peker på oss.
0: Ja.
1: Vi klare.
0: Vi klare. Altså, Ørjan, du god å lage mat. Du markerte deg I restaurantverden allerede for 11 år siden, da du vant selveste Bocuse d'Or I Frankrike. Da var du ikke fylt 30 år ennå. I dag driver du restauranten Mirabel I Bekkjarvik I Austevoll kommune sør for Bergen. Nå du altså invitert ned til København og denne Michelin-utdelingen. Hva kan det bety, tror du?
1: Nei, altså, jeg har store forventninger. Jeg har det.
0: Ja.
1: Vi gode nok for en stjerne, mener jeg, så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss I Bekkjarvik.
0: Ja, ikke sant? Du, hvis du sitter der og dratt ned dit nå, så blir det ingenting. Da. Det går ikke, vet du. Vi tok en prat med Charlotte Enge, som salgs- og markedskoordinatoren din hjemme I Bekkjarvik, og hun forteller at restauranten har gjort klart I fest I kveld. Hør her.
2: Ja. Du, her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabel og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
0: Nei, det forventninger hjemme I Bekkjarvik, Ørjan.
1: Ja, lokalbefolkningen på.
0: Ja, vi må få høre litt om dette stedet her. Altså, det bare et par måneder siden du ble tildelt en annen prestigefylt pris, nemlig det som heter Culinary Hideaway Award fra Falstaff. Ja. Det sier jo på en måte sitt, da, Hideaway Award. Det jo en bortgjempris da, for Bekkjarvik. Ligger jo litt bortgjemt da, i skjærgården en times tid med hurtigbåt fra Bergen. Hvorfor driver en stjernekokk som deg restaurant langt utenfor Alfarvei?
1: Nei, altså, jeg oppvokst der, og så tenker jeg at hvis man skal gjøre noe her I livet, så verdien for oss veldig hyggelig å kunne returnere tilbake til Bekkjarvik og Austevoll, og på en måte lage den destinasjonen vi ønsker da.
0: Hva slags restaurant Mirabel da? Det ikke en vanlig grill det der?
1: Nei, det er en restaurant som på en måte bruker øyene rundt oss.
0: Ja.
1: Med de proteinene selvfølgelig vi har fra havet, og så bruker vi selvfølgelig våre liv, våre reiser og vår inspirasjon fra den vide verden på en måte, I forhold til smak.
0: Hvem som reiser ut til Bekkjarvik for å spise gourmetmaten din da?
1: Nei, det mye forskjellig det. Både mye norske turister og internasjonale selvfølgelig, men ja, både lokalt og tilreisende.
0: Hva din rolle på kjøkkenet?
1: Jeg hva skal jeg si, sjef, og så kokk, og så jeg på en måte en GM på hotellet også, så man har mye baller I luften, men når jeg kan lage mat, så det kjekkeste jeg gjør.
0: Ikke sant, men du sa hotell, altså det er et sted hvor folk reiser ut for å både spise og overnatte da.
1: Ja, så hvis man tenker på Michelin, så det, hva kan man si, verdt en egen reise, det lov å si?
0: Men har du merket at det noen, har det vært noen de sånne mystiske gjester der da, I siste året, som dere kanskje har vært litt mistenkt, altså lurt på?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Vi har hatt nysg I de, ja. Så vi har hatt I hvert fall to stykker som vi vet, en I oktober I 25 og I april 26. Så vi hadde på følelsen av at vi håpte på at det kom en invitasjon, og nå har vi fått det, så da takker vi begge når vi reiser til København og koser oss der.
0: Ja, ikke sant? Men kan du si litt om hva som går gjennom hodet deres når dere innser at oi, nå det kanskje en Michelin-inspektør på et av bordene?
1: Ja, det altså, man gjør jo på en måte det samme som man alltid gjør, for alle gjester jo på en måte like. Det må man alltid huske på når man driver restaurant, og jeg tror ikke man skal overdrive det at de der, men at man skal bare levere det man har troen på. Og så det jo med at man her nede I København nå, og på en måte invitert til denne gallen, som gjør det veldig spennende da.
0: Ja. Hva, altså dere har jo ikke en stjerne nå, hva vil en stjerne I Michelin-guiden bety for restauranten Mirabel I Lille Bekkjarvik?
1: Ja, det betyder masse for Mirabelle og hotellene våre, men jeg vil nå si at det betyder lika mye for hele øya Østevoll, og ikke minst bygda Bekkjarvik og den destinationen og kjøpesentrene og butikkene og alt som her i forhold til gjester da.
3: Vi får se hvordan det går. Du nå I hvert fall på plass I København, rett og slett stjernekokk Ørjan Johannessen på vegne av restauranten din Mirabelle, som kan få en Michelin-stjerne. Det samme kan Kvitnes går I Vesterålen.
1: Ja. Og
3: det kan jo bli Nord-Norges første Michelin-stjerne, må vi nevne for Kvitnes
1: går. Det håper vi.
3: Ikke sant? Lykke til! Med alt
1: Tusen
3: sammen.
1: Hjertelig.
3: Vi håper på norsk festkveld I Danmark. Vi tar norsk-dansk pop. Det passet jo fint. Her selveste

0: selveste Aqua der på NRK P1 du fikk Around the World. I dag feirer elbilbransjen seg selv, for I disse dager har vi rett og slett bikket 1 million elbiler I Norge. På Bekkelagskaja I Oslo har det vært pump og prakt med statsråder og festtaler I dag, og en av de som også feirer deg, Fredrik Hauge. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: At du en elbilpioner kanskje en underdrivelse, for tilbake I 1989, ja, da rullet du rundt I den aller første elbilen på norske veier med popstjerner ombord. Fortell.
1: Nei, det helt riktig. Vi ønsket å vise at det fantes løsninger, og at man også kunne premiere det som bra, ikke bare straffe det som galt. Så da bestemte vi oss for å importere den første elbilen sammen med Morten Harket og Magne Furuholmen, en arkitekt som I dag professor Harald Røstvik, som koblet dette her sammen.
0: Hvordan fikk du Morten Harket og Magne Furuholmen med på å importere en elbil på den tiden der da?
1: Du, de har alltid hatt et ekstremt stort engasjement for miljø,
0: ja.
1: Og de hadde spilt konsert på Kalvøy og donert penger til Bellona som like nødvendig da som nå. Og det ble jo mye oppstyr da når vi krevde gratis parkering, gratis adgang I bompengeringen og kunne kjøre I bussfiler og ikke noe moms.
0: Ja, hva slags bil var det her da? Var det sånn ut?
1: Du, vi var nede på en elbilkonferanse I Schweiz, og der var det mange som hadde skrudd sammen trillebårhjul og litt forskjellig, men vi fant en Fiat Panda.
0: Ok.
1: Først så måtte vi jo få den godkjent. Ja. Det var jo den første bilen som etablerte og brøytet vei for et regelverk for elbiler på norske veier.
0: Ja.
1: Og det tok jo nesten halvannet år. Men da vi begynte å kjøre uten å betale I bomringen, så fikk vi jo bøter.
0: Ja.
1: Og hvis man ikke betaler de bøtene, så tar de bilen og selger den på Oslo Bilauksjon.
0: Ok.
1: Men det ikke så mange andre som interessert I å kjøpe en Fiat Panda som gikk opp til kilometer, så vi fikk den jo billig tilbake. Problemet var jo bare at Oslo Bilreaksjon lå utenfor bomringen, så da ble det en ny bot. Altså, det mark, og den fikk mye bøter, og det holdt vi på I 9 år. Men det, og da ble det et regelverk I Norge som har gjort Norge til et elbilpionerland, og det hjalp at man fikk bilproduksjon på Tink og andre ting, men det var som da, som nå, så måtte Bellona gå foran og brøyte vei for å få etablert et regelverk, og jeg stolt av hva vi har fått til.
0: Ja, det vil jeg tro, altså, for 30 år siden så kryset du og Morten Harket liksom rundt I en sånn ritende...
1: Ja, 35-36 år siden.
0: Ja, så kryset dere rundt I den lille røde bilen og dreit I sånne bomringer Og skapte en bevissthet da, I Norge om at det finnes et bilalternativ på vei her?
1: Ja, så tok det jo 30 år da, ikke sant? Ja. Det ble altså 25 år fra den gangen. Så skulle jeg ha med miljøvernminister Erik Solheim til Kalifornien.
0: Ja.
1: Og se på teknologi.
0: Ja.
1: Og det var første gangen vi traff Tesla, da hadde de laget 10 biler. Og han var ikke med da, for han gjorde noe annet, men vi fikk sett Tesla.
0: Ja. Så du var veldig tidlig på Tesla, hadde du?
1: Ja, vi var jo de første som tok Tesla til Europa, og det at det var et regelverk I Norge, gjorde at opp til 12% av salget til Tesla I flere år, var I Norge I en kritisk tid for Tesla. Så ja, de har utfordret bilindustrien, skal man si mye om hva som har skjedd siden. Men,
0: ja. Og Elon Musk endte jo med å takke Norge også, I en tale der for noen år siden. Og Norge har jo da blitt et elbilrike. 1 million elbiler har rullet på norske veier siden din første, Fredrik Hauge. Men fortsatt så vel 2/3 av privatbilene til lands fossilbiler, og den politiske viljen til å subsidiere jo litt på hell, kan det virke som. Vil det gå litt mer trått fremover enn det har gjort de siste årene?
1: Ja, det jo klart at vi ser jo en del pakker rundt bensin- og dieselpriser I det siste som,
0: ja, det
1: som gjør at man kan lure litt. Men teknologien helt uovertruffen I forhold til forbrenningsmotor, og det som nå skjer jo at bare de siste månedene så har vi også fått nå I Nederland og også I et par av de baltiske statene godkjent selvkjørende biler.
0: Altså, har du tro på det du har?
1: Dette kommer til å komme, og det klart at det kommer til å forandre hvordan transport ser ut på en helt, helt annen måte. Og folk synes det kanskje like rart som jeg snakket om elbil første gangen, men dette jo en del av det som også skjer med kunstig intelligens, og det kan gjøre at vi trenger å produsere mange færre biler, og at ting kan skje veldig annerledes ut. Og dette mangler vi en fortsatt en nysgjerrighet på.
0: Orakel har talt. Fremtiden selvdreven. Du farta rundt I den første elbilen I Norge, en litt liten ombygd Fiat sammen med Morten Harket, Fredrik Hauge. Du stifter og arbeidende styreleder I Bellona. Gratulerer med 1 million elbiler. Vi spiller AHA, vi. Passer ikke det bra nå?
1: Det gjør det, og så må folk huske på at selv om det går 30 år uten at det skjer så mye, ja. Så kan teknologier komme og eksplodere, og det bør vi tenke på I oljelandet Norge.
0: Det funker til slutt, vet du, Fredrik. Takk for at du med. Vi spiller AHA på NRK P1 nå, og den her... Selvfølgelig måtte det bli Stay on these roads her I NRK P1.
2: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Gjennom hele sangen her nå, så det sånn sett for meg at Morten Harket synger den liksom ut av vinduet på en sånn liten sånn rød elektrisk Fiat som han og Fredrik Hauge klarte å importere inn til Norge på slutten av 80-tallet. Fantastisk historie Fredrik serverte oss før du fikk AHA's mektigeste Day on this road som ble siste låt hos oss denne mandagen. Og for å slutte der vi startet da, så jo dette flyet med hockeylandslaget nå på vei til Norge. Med, det jo Petter Stordalen show det her. Du kan gå på NRK.no nå og se bilder av Stordalen, vet du, pilot. Petter Stordalen som flyr denne festglade, feirende hockeygjengen som har hatt en fuktig kveld på byen nede I Schweiz, som snart lander I Norge, blir fuktig på Gardermoen også. De skal mottas av en sånn vannkanongreie før de skal fraktes til Ullevål, hvor de skal bli tatt imot som de heltene de I kveld, når vi alle skal se Norge mot Sverige. Eventuelt høre den da på NRK Sport. TV 2 viser kampen NRK Radio Sport. På DAB har den der. Dagens I dag var ved Wenche Glørstad, Ingrid Nederbø, Even Nilsen, Kari Stenheim og Jon Arne Hoff Johansen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sanne Krøvel. Mitt navn Mathias Nylene, og vi tilbake I randen din I morgen. Nå klokken 14. Nyhetene starter med Midtøsten, Tone Nordahl.
1: Utviklingsminister Åsmund Aukrust har nettopp avlyst sitt besøk I Libanon. Og det skjer fordi Israel har varslet nye angrep mot Hezbollah-mål I de sørlige forstedene til Beirut. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros nå. Målet med turen var å vise Norges støtte til folket I Libanon. En 17 år gammel gutt fra Stavanger dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging. Han blant annet dømt for å ha medvirket til to gjengdrap I Sverige tilknyttet det kriminelle Foxtrot-nettverket. Han også dømt for tre drapsforsøk. Statsadvokat Geir Evanger begrunner forvaringsdommen slik.
2: Det skyldes rett og slett at det en betydelig gjentagelsesfar, og samfunnsvernet tilsier at man må bruke lovens strengste straff.
3: Ja, for hvordan vil du beskrive det han nå dømt for, da, sett opp mot at dere mener at han kan gjøre det igjen?
2: Ja, det svært alvorlig kriminalitet. Det jo medvirkning til to drap, organisert kriminalitet, forsøk på drap og så videre. Så, og det står selvfølgelig helt sentralt I vurderingen av om man skal gi dem forvaring eller ikke.
1: Reporter Sverre Holm Nilsen. Se og Hør har trukket tilbake.

0: og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høiby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
1: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi ser så I ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet det så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: Det norske hockeylandslaget på vei hjem med den historiske bronsemedaljen rundt halsen. Hockeyspiller Eskil Bakke Olsen sa på flyplassen I Schweiz for litt siden at det ble litt feiring også I går kveld.
2: Nei, den var det rolig. Vi dro rett hjem og restituerte på hotellet etter kampen. Nei, jeg tuller bare. Det var en morsom feiring med nære og kjære og dere, og det var veldig moro I går, så det ble sent, så det ikke vært mange timer på øye I dag.
0: Ja, og I kveld skal hockeyherrene hylles på Ullevål. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Gnarls Barkley.
1: Kanskje det er Storm G, vet ikke helt. Crazy fikk i hvert fall gleden av å starte Vestland i dag. I dag på den, jeg skulle til å si nydelige mandagen, og det er jo for så vidt en ren løgn når man ser ut av vinduet, men vi skal nå prøve å lyse den opp så mye som mulig, og med vi mener jeg, Tarjei, som står i Bergen. Og Roy, du står i Førde. Hvordan går det med deg i dag, Roy?
2: Det går bare bra med meg. Det er mandag, ny vek, ny mulighet, ikke det det heter. Og tjener, se litt positivt på det.
1: Og første sommermåned.
2: Første dag i første sommermåned. Mm. Men Tarjei, jeg må bare innrømme det. Når jeg ser ut glaset her, det er lite som minner meg om sommer, og det gjør meg litt sånn trist. Ja, nei, men det er ikke helt på å stå syk seg ned heller, vet du.
1: Nei, det er noe med det. Her kommer vi ut opp på hesten igjen og gønner på. Av nyhetene som har kommet i dag, så har jeg blitt ekstremt overrasket over det jeg har fått inn i innboksen.
2: Ja, nå er jeg litt spent. Jeg tror jeg vet hva du snakker om. Ja. Jeg ble veldig overrasket jeg også. For å si det sånn, jeg så ikke akkurat dine nyheter komme.
1: Nei, for cirka time eller annen siden så kom det altså nyheten om at Freyr Alexandersson, Branns trener, ikke lenger Branns trener, han har rett og slett, jeg vet ikke om, han har sluttet jobben i alle fall. Akkurat hva som har skjedd, det vet ikke jeg. Akkurat nå pågår det faktisk en presskonferanse, så vi skal komme tilbake til senere og prøve å få litt svar. Men det er overrasket vel hos alle som følger med på Brann.
2: Ja, det tror du trukk kan si, Tarje. Mm. Men du, det er en helt annen ting som jeg lurer litt på, og liker du å gå på restaurant?
1: Du, det er jeg ikke fremmed for, altså.
2: Nei, svi av litt peng.
1: Ja. Altså, en total opplevelse, det jeg pleier å kalle det.
2: Ja, helt enig, men livskvalitet kaller jeg det for, vet du. Ja. Gå på restaurant, ja, av og til kan det bli litt durt, det kan bli litt mange retter, men det er jo kjempegodt. Og så har jeg dette blitt oppvartet litt sånn profesjonelt, og kommer til du.
1: Ja, du liker det?
2: Ja, det liker jeg.
1: Bøtleraktig.
2: Ja, sånn kvite, sånn forkle, nei, ikke for han klemmer en opp på armen, kommer som bøtler, litt sånn som det har i sånn slott og gamle filmer, litt sånn. Neida.
1: Jeg
2: liker det da. Jeg liker meg, føler meg som en konge. Ja. Neida, men grunnen til at vi plutselig står og snakker om det, er jo det at i ettermiddag i kveld, så skal jo de løste ut noen nye Michelin-stjerner, og er vi heldige, så kan det kanskje dryppe på noen i Bergen også.
1: Ja, det går litt rykter om at også i Bekkjervik, så kommer det kanskje en stjerne, altså. Vi skal snakke mer om Michelin senere også, og hvis du som hører på, har en mening her. Hva tenker du om Michelin-restauranter?
2: Ja, går du på det selv?
1: Eller tenker du at det får noe holde med middag hjemme?
2: Potet og kjøttkake er godt da også. Men gå igjen inn i appen vår NRK Radio og si hva ditt forhold er til Michelin.
1: Oi, det er plutselig litt spansk her i bakgrunnen. Det for dette Ramon, som er neste låt her.
2: Ikke feil det.
1: Ikke feil det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang her i Vestland i dag.

0: Ramón det. Forsøket på en skikkelig sommerhet, tror jeg. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Nei, det litt tydelig. En kar som ikke går hjem før soloppgang også, han har kommet til studio her, Per Christian Grimland. Han skal aldri gå oppdatert på nyheten i ettermiddag. Og, ja, du startet med kanskje for det som for mange dagens mest overraskende nyhet.
2: Ja, og det en mann som går. Nemlig hovedtrener Freyr Alexandersson. Han nå ferdig i Brann, og nyheten om dette der slo ned som en bombe i supportermiljøet. Selv om laget har hatt motgang den siste tida med cupfinaletap på en 11. Plass i serien, så peker supporterleier Erlend Ytrane Vågene på at treneren ledde klubben til Europa i fjor og var godt likt. Supporterne krev noen svar på hva som den reelle årsaken til brudd, og håper klubben finner en avtak som held frem med en åpen kommunikasjon.
3: Ja, det kom, svært overraskende og litt som en bombe på, så i hvert fall akkurat nå. Så Freyr har jo vært en godt likt trener blant supporterne. Det har i hvert fall ikke vært noe sånn publikumskrav om at han må gå. Så, men akkurat nå så må jeg vente på nærmere svar og begrunnelse for hvorfor det har blitt sånn som det har blitt.
2: Det var den 58 år gamle Stig Morten Moen fra Bøverdalen i Lom som omkom i en motorsykkelulykke i Stryn lørdag. Det opplyser Vest politidistrikt. Ulykka skjedde i 2010 lørdag i Gjelledalen på Riksveg 15 på vegen opp mot Strynefjellet. Tre personer siktet for grov kroppskrenking etter en valgsending i Bergen 17. mai. Politiadvokat Linn Mari Søfteland opplyser at en person har status som mistenkt i saken og at det gjenstår avhør av vedkommende. Valgsepisoden har fått mye merksomhet fordi det ble filmet og delt i media og på sosiale medier. Videoen viser at fire mindreårige gutter slår og sparker en blåruss. Så det var alt i lokalnytt.
0: Tusen takk skal du ha, Per Christian. Jeg kan ta også informere litt om trafikkbildet, og det er egentlig svaret at det ikke er så mye å informere om. Altså. Vegvesenet melder ikke om en eneste hendelse som påvirker trafikken i uvanlig grad akkurat nå, men hvis du ser noe, du som hører på, ute i trafikken, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio, sånn at vi kan viderebringe informasjonen.
1: Hvis du lurer på når kommer sommeren til Vestland, da bør du henge med, for meteorologen har kanskje et svar til deg, faktisk.
0: Ja, tror du meteorologen har gode nyheter, da?
1: Kjem han på hvor tålmodig du er, spør du meg.
0: Nelly Moer i noen minutter frem til det Not Going Home.

0: Det har ikke vært en helt suveren helg, værmessig, må jeg innrømme selv. Det har ikke vært akkurat sånn som jeg hadde håpet. Men jeg får nå se litt videre, litt fremover. Vi har med oss statsmeteorolog nå, Leonidas Obridas. Hva kan du si om været vi har i vente resten av dagen?
1: Vått og grått har det blitt i dag, samt i går med tokke og lave skyer lokalt, noe som minner litt mer på oktober enn på første sommerdag. Ja, men vi er vant til vestlandsvær, og vi må tenke at sommeren er fortsatt foran oss. Og etter denne forsiktige tilnærmingen, jeg må dessverre komme med noen dårligere nyheter, så denne uken blir værepreget stort sett av lavtrykksaktivitet. Det blir lange perioder med regn og regnbyger. I morgen det ser ut at det blir mest i ytre strekk av Sunnfjordene, der lokalt vi kan få 20 millimeter på 24 timer. 10-20 millimeter ellers i indre strek også i Hordaland. Lite vind i det minste, og så 1-2 grader høyere temperatur enn i dag. I dag egentlig vi har 12-13, veldig lokalt 14 grader. I morgen vi får 15-16 grader, kanskje 17 grader i indre strek.
2: Ja, første sommardag, sier du i dag, 1. juni. Lite som minne om sommer, men ser du tendens til sommer litt lenger frem?
1: Jeg kan ikke råge, kan si nå. Jeg kan si at til og med 10. juni vi må smøre oss med tålmodighet. Det ser ut at samme type vær som vi har nå kommer det til å bli litt sånn, det fortsetter sikkert til og med lørdag. Det er en sannsynlighet at vi kan få litt oppholdsvær litt sånn på lørdag ettermiddag og søndag, og så det begynner en ny runde neste uke. Men som jeg sa, det er etter tiende at la oss si at det er liksom noen tegn at det kan bli en endring i sirkulasjonen, så at vi kan håpe for litt mer sånn ekte sommervær. Men ja, for det neste liksom, la oss si 10 dager, litt mer tålmodighet.
0: Ja, ok, så foreløpig bare tålmodighet på tuben, ingen solkrem å smøre seg med enda. Nei, men du, vi får nå bare satse på at det bedrer seg. Tusen takk, statsmeteorolog Leonidas Obridas.

0: Rumor Slow her i Vestland i dag, hvor i hvert fall den nyeste nyheten som vi dekker nå, det altså at Freyr Alexandersson ferdig som trener for Brann. Det har Brann offentliggjort tidligere i dag, og akkurat nå pågår det en pressekonferanse på Brann stadion, hvor styreleder og resten av ledelsen svarer på spørsmål. Freyr Alexandersson selv ikke til stede der, men Roy, hva det som har blitt sagt på presskonferansen så langt blant annet?
1: Ja, så langt så har det blant annet sagt at det et enstemmig styre som står bak avgjøret om å si opp kontrakten med han. Og styreleieren mener jo det at han påstår i alle fall at det ikke vært uenighet mellom treneren og administrasjonen at det årsaken. I stand så viser han til at denne her sesongen sportslig har vært svakere enn det da tydeligvis styre fornøyde med, og at det liksom skal være bakgrunn for dine avgjøret her. Men ellers så får jo han Freyr veldig mye ros av styreleieren da, for en person som de setter veldig stor pris på, og som har gjort veldig mye bra for Brann da.
0: Ja, og reaksjonene fra supportere foreløpig har jo også vært litt sånn sjokkert, for å si det sånn. Dette kom svært overraskende på, litt som en bombe. Har blant annet lederen for bataljonen, Erlend Vågane, sagt NRK tidligere i dag, at det ikke har vært noen publikumskrav om hans avgang. Og skal jeg innrømme at akkurat her, Roy, så jeg jo fort en del av Brann-fansen selv. Jeg vet ikke om jeg har bidratt til noen publikumskrav selv, jeg heller.
1: Nei, tror ikke det så ganske så mange, men hvis nå er det jo en gang slik at hvis styret mener at den sportslige utviklingen ikke i tråd med hva som ambisjonene til klubben, så er det gjerne tvunget til å gjøre noe grep. Ikke vet jeg, dette kan jeg veldig lite om, men vi satser jo på å få med oss en kollega vår som til stas på presskonferansen senere i sendingen, så skal vi prøve å få tak i litt reaksjoner fra supporterne nok.
0: Akkurat nå, Stig Brenner og Sofa her i Vestland i dag. Jeg var lei å våkne på sofaen.

Stig Brenner. Sofa her i Vestland i dag. Straks så får du lokal nyhetsoppdatering fra Per Christian Grimeland, og så blir det også en liten debatt her i Vestland i dag om en 10-15 minutters tid før vi prøver å komme oss til Brannstadion. Aller først, Maria Mena og Molly Hammer, Can't Let Him Win, denne mandagen her.

0: Niklas Strömstedt är om. Här är Vastan idag. KDNO är på tide med en debatt. För är det Miljöpartiet i Grönne sin uppgave att kämpa för statsstöttade flyrutor i distriktsnorge?
1: Mange sperrer jo øynene opp da MDG var et av flere partier som nylig sikret flertall i Stortinget for å opprettholde dagens flyrutetilbud ved de minste flyplassene våre. Og en av de mange som reagerte, det var deg, leder i Naturvernforbundet, Truls Gullofsen. Hvorfor reagerte du på dette?
2: Ja, jeg synes jo det var veldig merkelig at miljøpartiene, og for så vidt også andre miljøpartier, ville subsidiere, altså det var plutselig en viktig kampsak med mer subsidiert flytrafikk, i stedet for det som vi har hørt er ellers Miljøpartiets viktigste kampsak, er jo bedre og billigere busstilbud, som jo er mye mer miljøvennlig enn å drive og fly. Så jeg synes det var en merkelig prioritering, spesielt i en situasjon hvor de skulle forhandle med regjeringen om et statsbudsjett med massevis av store miljøproblemer.
1: Men er ikke det slik at også folk og næringsliv i distrikts-Norge har krav på et skikkelig flytilbud?
2: Absolutt, og vi i Naturvernforbundet er jo ikke imot at det er et fotrutenettverk, og at man har subsidiering av de for å sørge for at det blir et tilbud på de små flyplassene. Men vi synes det er veldig rart at det skal være billigere å ta flyet fra Førde enn å ta bussen til Oslo.
0: Stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, Marius Dahlin, du representerer Sogn og Fjordane på Tinget, og du var en av de som frontet kravet om å holde på dagens flytilbud. Spørsmålet jeg stilte, er det Miljøpartiet De Grønne sin oppgave å kjempe for å opprettholde disse flyrutene her?
3: Ja, jeg mener at det er det faktisk, rett og slett fordi at dette er en helt avgjørende del av kollektivtilbudet i Sogn og Fjordane, der hvor vi har ikke noe tog som går til Oslo. Ekspressbussen tar vanvittig lang tid fra Florø for eksempel, eller Førde, hvor jeg bor, og det går for sjelden, og som Gullofsen er inne på, den er alt for dyr. Og det kjemper jeg for at vi skal få gjort noe med, men det vil fortsatt ikke bli et konkurransedyktig tilbud, for eksempel for næringslivet, uansett hvor billig det blir å sitte 10 timer på bussen. Sånn at på de øst-vest-rutene så er det vanskelig å se at buss vil bli et tilstrekkelig godt tilbud for Sogn og Fjordane. Så jeg mener helt klart at dette er viktig. Vi må selvfølgelig kutte i klimautslippene, men det å kutte ned på tilbudet i distriktene, det er å starte i feil ende.
1: Ja, men en plass man kanskje begynner, hvis man skal klare å kutte i klimautslipp og ta vare på naturen, det vil jo alltid finnes det en slags unnskyldning for å ikke kutte fordi det er et eller annet hensyn å ta. Og når ikke vi kan stole på MDG, da, hvem kan vi stole på da?
3: For å si det sånn, vi er helt enige at man må starte et sted, og vi var jo sterkt imot at man begynner å kutte i diesel- og bensinavgifter, for eksempel. Dette har vi blitt... Dette er kontraproduktivt. Vi mener at avgifter og prising er en god måte å gjøre det på. Det har vært veldig vanskelig å få gjennom i dagens gråsvarte storting. Vi har massevis av klimatiltak. Akkurat dette står ikke på den menyen i den omgang. Derimot så er vi veldig opptatt at vi får beholdt kortbanenettet, så vi straks kan, så snart som mulig kan komme med til med elektrifisering, og det er jo nettopp i Sør-Norge med korte avstander, ikke alt for lave temperaturer, så ligger det veldig vel til rette for å få en elektrifisering mot lav- og nullutslippsteknologi i flysektoren, noe som jeg mener vi må jobbe veldig aktivt for. Ja. Og så tenker vi også at der hvor det er et problem med veldig mye turister, så kunne vi gjerne ha et beboerkort, sånn at det er vi som bor og lever livene våre i Sogn og Fjordane, og de andre distriktsfylkene som faktisk får billige billetter, og vi er for øvrig ikke mot at billettprisene går noe opp. Det er ikke vår politikk, det vet vi Senterpartiet er, men akkurat det vil vi ikke ha på oss.
1: Men Gullofsen, du hører jo Dahlin si at de har mange andre gode klimatiltak, så er ikke det fly de kanskje vil kutte først i da?
2: Ja, nei, men det er jo akkurat her det begynner å bli litt for stor avstand mellom... Hallo?
1: Ja, vi har deg.
2: Det er her det blir litt for stor avstand mellom liv og lære hos Miljøpartiet også. Fordi at det, altså helt riktig som Dahlin sier, Miljøpartiet sier at de vil ha billigere og bedre buss. Da må de kjempe for det, og da må de være villige til å bytte mellom fly og buss. De sier at de vil stoppe drivstoffavgiftkuttene. Da må de være villige til å sette det inn når de skal eventuelt gå inn i noen flertall som skal subsidiere fly. Så jeg synes de sier mye bra, men når essensen blir at man plutselig skal ha billigere flyrutenettverk, fordi at den anledningen byr seg til å stille opp sammen med de andre partiene, så synes jeg det rett og slett uprinsipielt og overraskende svagt.
3: Dette jo fullstendig gærent, for realiteten var at de ville kutte i avganger når allerede flere avganger sprengt. Du må bestille 14 dager i forveien for å ha sjanse til å komme med på flere av rutene. Så ikke realitet, og det var jo ikke snakk om her å øke tilbudet, men å ta ned tilbud. Det vi fikk gjennom var at vi skulle dreie det til de tidene det var mest behov. Og så hører jeg ikke Gullovsen skrike om tomme plasser på hurtigbåtene som enda verre utslipp. Det veldig mye å ta tak i. Det å fjerne eller redusere betydelig tilbudet til distriktene mener jeg helt feil. Enda å starte, for det helt avgjørende kollektivtilbud som ikke har gode alternativer. Og så det helt feil også at vi ikke jobber for bedre og billigere kollektivtilbud. Det har vi jo også fått igjennom langt på vei. Fortsetter å jobbe for det.
1: Har du feil fokus, Gullovsen?
2: Nei, jeg tror vi enige om ganske mye av fokuset. Vi trenger en mye bedre klimapolitikk i Norge. Vi trenger en mye bedre politikk for god og effektiv kollektivtrafikk. Og så tydeligvis MDG og Naturvernforbundet uenige om det viktig å begynne da med billigere flytilbud, eller om vi skal begynne med billigere buss. Og jeg synes Miljøpartiet skal fortsette å jobbe for billig buss, og la andre partier kjempe for akkurat det billige flyet til næringslivet som burde kunne betale billetten selv.
3: Men igjen så påstår Gullovsen at vi for billigere flyruter. Det feil. Vi ikke for billigere flyruter, men vi for et tjenlig tilbud til distriktene, til alle oss som bor her og har behov for det tilbudet. Det det vi for.
0: Men alt, altså det jo billigere.
3: Det ikke snakk om det ikke snakk om å sette ned prisene på fotrutene nå. Tvert imot, det snakk om å øke de. Så da å si at vi går inn for et lavere priser, det direkte galt.
0: Men, tusen takk, Marius Dahlin, stortingsrepresentant for MDG i Sogn og Fjordane, og Truls Gullovsen, leder i Naturvernforbundet, for at dere var med, og så får dere en fin dag videre. Sjur og Caitlin Scarlett nå, Thinking About, her i Vestland i dag.

0: Vi har jo en avstemming gående i appen vår på NRK Radio her, og for øyeblikket så sier det store flertall at nei, dette her bare dyrt jolleri å gå på Michelin-restauranter, og så det en god del som ikke har prøvd det, men har veldig lyst. Og så det også en del som sier at jeg alltid kjekt å kose seg med god mat. Ja, det jo i hvert fall vi to enige.
1: For hva stemmer du på?
0: Jeg hadde gått glatt for alltid kjekt å kose seg med god mat.
1: For min del faktisk svaret, jeg har ikke prøvd det enda, men jeg har veldig lyst.
0: Ja, jeg har prøvd det en gang.
1: Ja, på sånn skikkelig Michelin.
0: Han hadde ei kjerne.
1: Ja.
0: Åh, det var fantastisk god mat. Det kjekt å ha prøvd det.
1: Ja.
0: Men det merkes til lommeboka, for å si det slik.
1: Ja, det blir som en ferietur det. Men det skal altså deles ut Michelin-stjerner i kveld. Vi kan få stjerner i Bekkjarvik og i Bergen. Det blir spennende å følge det. Hedda, skal du få nå fram til nyhetene klokken 3, just by looking.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. EU krever at Israel stanser sin militæroperasjon i Libanon. Israelske styrker okkuperte i helgen den historiske Beaufort-borgen i Libanon og har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut. EU ber Israel stanse den militære opptrappingen og ber også Israel om å respektere Libanons suverenitet. FNs sikkerhetsråd skal holde et hastemøte om situasjonen i Libanon i kveld. Og utviklingsminister Åsmund Aukrust har avlyst sitt besøk til Libanon på grunn av Israels varslede opptrapping. Aukrust var på vei til Libanon, men avbrøt reisen på Kypros.
1: Det har de siste timene kommet varsler om angrep mot Beirut. Jeg har da vært på fly mens dette her har skjedd. Men det som da var vurderingen, blant annet våre tyske kolleger reiser sammen med tyske utviklingsministeren, var at det ikke var forsvarlig å gjennomføre denne turen nå. Og derfor så har vi nå landet i Kypros i stedet for. Men det aller viktigste som vi kom for å si har bare blitt enda viktigere, nemlig vise vår støtte og solidaritet til det libanesiske folk.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har planer om å komme hjem fra Australia der hun studerer, det sier kronprins Haakon. På et pressetreff i Japan i dag sa kronprinsen at kronprinsessen har blitt dårligere den siste tiden. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem for å være sammen med moren sin, sier kronprinsen.
2: Hun planlegger å komme hjem snart, og det har med familiesituasjonen å gjøre, at hun ønsker å være sammen med moren sin. Hun planlegger vel fortsatt å fullføre studiet sitt i Australia og graden sin i Australia, men hvor lenge hun blir hjemme, det får vi komme tilbake til.
0: Kronprinsen er for tiden på et offisielt besøk til Japan, men reisen er kortet ned med en dag på grunn av helsesituasjonen.

0: hånden til kronprinsesse Mette-Marit. Det duket for et realt nabooppgjør når det svenske landslaget møter det norske til treningslandskamp på Ullevål stadion I Oslo I kveld. En kamp som spilles uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, som begge har fått spillefri. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt, sier det gir rom for andre I troppen til å markere seg, før landslaget pakker sjekken og reiser til USA I morgen.
1: Noen av de som ikke spiller like mye til vanlig får en sjanse nå til å vise at når det blir behov for dem I USA, så har Ståle Solbakken andre muligheter, for Solbakken betyr nødvendigvis dette masse, men akkurat nå tror jeg han gleder seg aller mest til å komme seg på det flyet til USA I morgen for ro og begynne å jobbe der borte.
0: Og kampen mellom Norge og Sverige kan du høre på NRK Sport fra klokka 19 I kveld. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
2: Vestland I dag på NRK P1.

0: Lille Bjørn Nilsen det. Tanta til Beate her i Vestland i dag, når klokken har passert 15.00 denne mandagen her med nyheter fra Brann og streik og ja, det mye vi skal snakke om i dag, laksefiske i gang. Tarjei, jeg står i Bergen, og så står Roy i Førde, prøver å holde med selskap, og så også Per Christian på plass og gir oss lokale nyheter.
1: Ulykkesgruppa til statens vegvesen kommer til Stryn for å undersøke ulykkesstaden der en mann i 50-åra omkom lørdag kveld. Politiet opplyste først at motorsyklisten kom fra Vestland, men mannen var fra innlandet. Spor på staden viser at motorsyklisten var på veg østover da sykkelen kom ut for asfaltkanten i en slak venstresving og deretter har gått rett fram i autovernet. Motorsyklisten skal obduseres da politiet tar beslag i sykkelen for å gjøre tekniske undersøkinger. Sportsklubben Brann og hovedtrener Freyr Alexandersson har etter samtaler blitt samd om å avslutte samarbeid med umiddelbare verkene. Det skriver Brann selv på sine nettsider. Bakgrunnen for oppsigelsen er misnøye med den sportslige utviklingen. Klubben ønsker etter en stor takk til Alexandersson for hans innsats gjennom perioden i Brann og trekker fram hans bidrag i samband med Europa League og cupfinalen i Oslo. Tre personer er sikta for grov kroppskrenking etter en valgsending i Bergen 17. mai. Politiadvokat Linn Mari Søfteland opplyser at en person har status som mistenkt i saken og at det gjenstår avhør av vedkommende. Valsepisoden har fått mye merksomhet fordi det ble filmet og delt i media og på sosiale medier. Videoen viser at fire mindreårige gutter slår og sparker en blåruss. Og det var alt i lokalnytt.
2: Takk til deg, Per Christian, for den oppdateringen der. Det er 1. juni i dag. Det betyr egentlig at det er første sommerdag i kalenderen, men ser ut glasset våre, så er det lite som minner om sol og sommer der. For vi kan i ettermiddag vente oss sprette, ja, for i Hordaland etter hvert mest oppholdsvær, men nord for Sognefjorden, så kan vi vente oss fortsatt litt sprette regnbyer for altså bli stort sett oppholdsvær i kveld. I morgen så blir det skyer og perioder med regn, skriver meteorologen til oss. Dette her, vi sotter jo litt i starten av sendingen, Terje, over at, hvor henne blir sommeren av. Jostein, han har sendt oss en melding i appen vår NRK Radio. Han stiller spørsmålet, sommerveier? Det er noe dette som er sommerveier på Vestlandet. 12 grader, lavt skydekk og regn. Som normalt, Helsing Jostein i Måløy.
0: Ja da.
2: Han har nok dessverre rett.
0: Ja,
2: det er nok dessverre rett.
0: Jeg føler at desember og juli kan fort ha helt lik temperatur.
2: Ja, men jeg er noe for, ja, det er det som skjer. Men jeg er noe født optimist og håper jo at vi kanskje kan få sitt. Og i hvert fall kjenner litt på sommervarme snart.
0: Jeg er klar, jeg har laget frem shortsen for lenge siden.
2: Ja.
0: Når det kommer til trafikken akkurat nå, så er det tre tunneller som det er en liten melding om i alle fall. Lysåntunnelen i Bergen, der er det et kjøretøy som er stanset, men ifølge veivesenet så skal det ikke påvirke trafikken. Det samme gjelder Flenjetunnelen i Aurland, litt lenger øst. Igjen da, så melder veivesenet at det er stanset kjøretøy, men det skal være åpen vei. Hvis du ser noe i trafikken som påvirker trafikkbildet, send oss gjerne en melding i appen NRK Radio, så får vi videreformidlet det til alle andre som kanskje har glede av å høre det. Det er hyggelig liten dugnadsjobb. Skår, I could miss you forever, får du akkurat nå.

0: Skår. I could miss you forever her i Vestland i dag, hvor vi straks skal snakke om hvordan vi minnes de døde vi har etterlatt, håper jeg.
1: Ja, for den tradisjonelle gravstøtta på vei ut? Vi skal stille deg spørsmålet ganske snart til Kirkeberga i Bergen om hvordan vi nå i våre dager minnes de døde.
0: Det blir rett etter Omi her i Vestland i dag, cheerleader.

0: cheerleader. Her i Vestland i dag.
1: Vi skal alle dø, men har du tenkt over om du vil ha i gravstøtte minnelund eller få aska di spredt? I dag så var det 10 år siden Bergen kommune fikk sin første såkalla namna minnelund. Og dette her en gravstad der en setter ned urne og får navnet sitt på et felles minnesmerke.
0: Nå har Bergen flere sånne, og 20% av bergenserne velger akkurat en sånn type gravsted. Vi har med oss Mette Svanes, som kirkeverje I Bergen. Hjertelig velkommen.
2: Tusen takk.
0: Dette her med en navnet minnelund, hvordan ser en sånn ut?
2: Det ser sånn ut. I motsetning til vanlige kistegraver og urnegraver, så det et felles minnesmerke. Og de utformet ulikt fra gravplass til gravplass, men der settes det altså en navnelapp, der fire linjer eller tilsvarende så pårørende kan skrive navn og datoer, eventuelt et lite minneord. Og det festes på et felles minnesmerke. Og så plasseres urnene I jorden på et felt ved siden av.
1: Men dette her blir jo kanskje litt mindre personlig enn en såkalt vanlig grav eller vanlig gravstein. Da. Har vi endret måten vi minnes vår døde på?
2: Ja, det tror jeg. Altså det at dette henger nok noe sammen med at vi har fått et nytt tilbud. Vi ser jo det at I løpet av 10 år så har, hvis vi kan kalle det markedsandelen for navnet minnelund, kommet helt opp I 20%. Men på de gravplassene der vi har dette tilbudet, så andelen mye høyere. På de 8 gravplassene der vi har navnet minnelund I Bergen, så det også I snitt 42% som blir gravlagt på denne måten. Og jeg tror det henger sammen med at ikke alle ønsker å måtte stelle et bed foran en gravstøtte. Ikke alle ønsker å ta så stor plass. Mange sier at dette enklere for familien. Mm. En trenger altså ikke å selv vedlikeholde gravstedet, men en har et sted å gå der en kan sette ned blomster og minnes den døde.
0: Nå sa du jo altså 20% da, I Bergen generelt, og opp til 40% på stedene hvor dette her men altså, for min del var dette her ganske nytt, må jeg innrømme. Dette noe folk vet at det finnes?
2: Nei, jeg tror mange kjenner ikke til det enda. Jeg traff selv en dame på treningssenter, vi stod der og skulle I gang med gruppeteamet på spenst. Og så fikk jeg spørsmål, men hva det egentlig du holder på med? Jo, jeg kirkeverge og ansvar for sånn og sånn. Og så kommer det fra den damen, ja, jeg skal ikke ha noe grav. Nei, og jeg tenkte jo mitt stillesinn, hva skal vi gjøre med deg da? Men det spurte hun litt åpent, og så spurte jeg, har du hørt om navnet min lønn? Nei, det hadde hun ikke. Men hun var opptatt av å ikke belaste familie. Ville ikke ta så stor plass I samfunnet. Jeg ville ikke nødvendigvis ha noe eget minnesmerke. Og når jeg fortalte om navnet minnelig, så sa hun, dette noe for meg. Dette vil jeg ha.
0: Kan du si belaste det økonomisk da, som tanken du har? Ikke belaste familie?
2: Ja, men jeg tror det handler litt om at de vet at får du en grav, altså en kistegrav eller urnegrav med en gravstøtte, så skal den holdes, og det bedet foran skal holdes. Så det at noen skal måtte passe på og måtte gå der, så det det ene, og så gravstøtta veldig dyre. Mm. Så økonomisk også.
1: Ja, men du, hvordan skal vi ta denne her praten med deg næreste? For det kan jo være et ømtålig tema hvis du drar opp en diskusjon om hvorvidt at ja, skal vi se kjøpe en gravstein etter deg, eller skal du bare få navnet ditt på en platte I lag med mange andre?
2: ja, jeg ville vært varsom med hvordan en tar det opp, ja. Men jeg tror ikke det usunt å tenke litt over det selv. Hvordan tenker jeg at det skal se ut etter meg og hva jeg har tenkt selv at navnet minnelund den formen har jeg sans for det arealbesparende det ofte veldig vakre minnesmerker og det fint rettelagt men det du tar vekk den der plikten med å gå og stelle
0: det sånn du ser for deg at fremtidens gravplass hovedsakelig ser ut?
2: Vi skal tilrettelegge for alle ønsker når det gjelder gravlegging. Det siste nye tilbudet vårt jo urnevegg. Så vi kommer fortsatt til å ha både kistegraver og vanlige urnegraver. og navnet min Lund og Ørnevegger. Men vi ser at de prosentene som ønsker navnet min Lund, den jo i økning.
1: Ja, og i dag så det altså 10 år siden Bergen kommune fikk sitt første såkalte navn av min Lund. Dette skal ikke markere på litteraturhuset i dag. Hva skjer der?
2: Ja, der skal vi ha et seminar med faglige innlegg, blant noen som har forsket på dette, og noen som har vært med å utforme navnet min Lund. Og tanken er jo både, og, altså vi må jo feire når det 10 år, men vi ønsker jo også å spre informasjon om dette. Så der kommer det nok noen som vil diskutere både landskapsmessige forhold og utforming, og noen som er nysgjerrig på hva dette er for noe.
1: Er det bare å møte opp hvis du er interessert i tematikken?
2: Det kan du.
0: Ja. Du, tusen takk for at du var med oss, Mette Svanes, kirkeverge i Bergen. Få en fin dag videre.
2: Takk skal du ha.
0: Egil Eldø er nå her i Vestland i dag. Dear friend.

0: Jeg lærte en dear friend.
1: Ja, I dag så var Bir og Bergen kommune ute for å se om folk hiver båset sitt der de skal.
2: Ja, de leide av forsøpling rundt I byen, forståelig nok, og ber om at folk som driver med korttidsutleie må opplyse bedre om hvor søppel skal kostes av korttidsinleierne.
3: Faen, altså!
4: Uff, for meg! Eivind Nevdal Bolstad og andre på søppelsightseeing I Bergen sentrum. Ovenfor Korskirken, inni de store avfallshaugene rundt konteinerne, finner de blant annet en stor mengde hår.
5: Jeg håper det løs vårt søvn.
6: Det nok deler av flyttelass. Jeg synes det observerer at det noe hensatt fra serveringsbransjen. Turister som kommer gående forbi dette sender jo signaler som vi ikke vil ha sendt.
7: Det her ser jo rett og slett helt jævlig ut. Og sånn kan vi ikke ha det I Bergen by. Det vi nå I alle fall setter I verk jo en egentlig bevisstgjøring om at sånn kan vi ikke ha det. Vi må røske litt opp I de manglende rutinene som kanskje har festet seg hos enkelte, enten det utleiere, det næringsaktører, eller det bergensere som slurver litt rett og slett med hvor de legger fra seg boss I byen.
8: Og mye damer, vet
7: du. Det var veldig mye. Det var det. Så det var en sinnssyk mix.
4: I tillegg til bedrifter som drar nytte av avfallsløsninger som forbeholdt husholdninger, legger Bir vekt på ansvaret utleiere har om å gi nødvendig informasjon til leietakere.
9: Og leier de ut en leilighet til tilknyttet bossnettet, så må leietakeren få brikken sånn at de kan levere avfallet på en skikkelig måte. Vi ser stadig turister som kommer ut på gaten med en pose, så de ikke vet hvor de skal kaste. Og utleier har ansvar for å gi den informasjonen.
7: Vi har nå I dag tatt kontakt med samtlige huseiere egentlig I nærmest hele Bergen sentrum. Og det tror jeg nok også et tiltak som jeg håper vil hjelpe på litt.
6: Og det ikke sikkert at gebyrileggelse medfører adferdsendring. Så da må vi komme på banen med rett og slett folkeopplysning om at dette ikke greit.
1: Ja, og I denne reportasjen så hørte vi Ole Bjørgen. Han fagleder for byvektorordningen hos Bymiljøetaten. Så hørte vi Eivind Nevdal Bolstad, byråd for byutvikling, og ikke minst Tina Skurdal som kommunikasjonsrådgiver I BIR. Og reporter, det var kollegaen vår, Eskil Børkjeland.
2: Ja, og denne saken kan du også se I Vestlandsrevyen I kveld, så da det bare å få på TV-en. Straks så det tid for lokale nyheter her I Vestland I dag, og du kommer til Kristian inn igjen før den tid. End of the North med Swirl.

0: Anna of the North, Swirl. Her i Vestland i dag.
1: I det klokka har passert 3:30, og Per Christian kom til studio for å gi deg siste nytt.
2: En av de tre ungdommene som siktet for grov kroppskrenking etter 17. mai-valden i Bergen har i avhør vedgått straffskuld. Alexander Gonzalo Selle, som forsvarer for gutten, sier at hans klient legger seg helt flat og tar avstand fra handlinga og ikke legger noe skuld på offeret.
3: Min klient, han var i avhør på fredag, og da erkjente han straffeskyld for da grov kroppskrenkelse som han siktet for.
2: Hva har han selv forklart om det som har skjedd?
3: Han har lagt seg veldig flat. Han har sagt at fornærmede ikke fortjente det han ble utsatt for. Han legger ingen skyld på fornærmede, og han klar over at han vil få en reaksjon for det han nå har erkjent straffeskyld for.
2: En fjerde person fremleis ikke avhørt og har status som mistenkt. Hovedtrener Freyr Alexandersson har i dag avsluttet samarbeid med SK Brann, trass i nylig cupfinal og Europaspill, grunngir styret avganger med en lengre nedgående sportsleg tredd. Reporter Oddgeir Østese trekker frem intern uro etter at treneren Åpe kritiserte spillerlogistikken i media, medan Alexandersson reiser tilbake til Island. Dataklubben jakter på en erstatter som må være på plass innan 12. juli.
4: Nå er det jo en ny tilværelse som venter brandspillerne når de kommer tilbake igjen fra ferien, og da er det en ny trener på plass. Mm. Hvem det er? Ja. Håper Brann har en plan som er litt mer konkret enn det de gir inntrykk fra, det tror jeg også. Men de begynner altså å lete etter ny hovedtrener som må være på plass før 12. juli når Brann spiller neste gang hjemme her på stadion mot start.
2: Didrik Fasmer trekker seg fra ordførerplassen i Høyre i Bergen, melder BA. Nominasjonskomiteen i Bergen Høyre ville ha Kristjørgen Rødland og Didrik Fasmer på første og andre plass på lista. Nå står bare nevøen til Fasmer, Fabian Emil Stang, igjen som ordførerkandidat for partiopplyseravisa. Før helga var det kjent at Stang bare ville stille på et vilkår at Charlotte Spurkeland vinner frem som byrådsleierkandidat i partiet. Og det var alt i lokalnytt.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P3.

0: Michael. Kiva nuka det. I'll get along, Sigan. Terje Vestland i dag.
1: Den neste gjesten vår, hun ble født med joggesko på beina.
0: Det høres vondt ut.
1: Ja, det høres ikke helt godt ut, ja. Men hun springer vel kanskje mer enn de fleste.
0: Mm. Kommer med noen gode tips rundt til du som hører på oss. Kanskje du som har lyst til å komme deg opp og ut av sofaen og snøre på deg joggeskoene, så har hun noe med seg. En av de yngste gjestene vi noen gang har hatt her i studio, Roy.
1: Ja, det tripper jeg og tror jeg, for sånn tror jeg med seg. Han er ikke gamle karen.
0: Nei, bare et par uker. Vi straks besøker her i Big Bang først.

0: Big Bang, Wild Bird, her i Vestland i dag.
1: Det blir, hva skal jeg si, det blir sagt at nordmenn født med ski på beina. Ja, men 34 år gamle Eli Annet Verksdal må være født med joggesko på beina.
0: Ja, kanskje man kan si det. 4 uker etter at sønnen kom til verden, så sto Eli Annet øverst på pallen etter et løp i Bergen. Jølstringen har EM-sølv i motbakkeløp, flere NM-guld. For noen år siden så vant hun også det prestigetunge fjellmaratonet Segama Ice Curry, som jeg ikke vet om jeg uttalte rett, men jeg prøvde meg så godt jeg kunne i alle fall. Hjertelig velkommen til oss, Eliana. Du, av meningen, det ikke bare deg, hjertelig velkommen til Philip også.
2: Ja, takk. Vi forsøker han vil si i dag.
0: Ja, for du har med deg altså, Philip, 3 måneder gammel. Hvordan har det vært å konkurrere igjen etter fødselen?
2: Jo, veldig kjekt. Selvfølgelig litt forsiktig i starten og bygge gradvis opp, men det veldig kjekt å være tilbake.
1: Men hva det dine her løpinga gir deg som personlig?
2: Det gir meg mange ting. Jeg veldig glad i å springe sånn generelt som aktivitet. Og så klart nå i en baby hver dag, så jo det liksom frihet å komme seg ut og springe. Men jeg driver jo også med det som en konkurranse, og det gir meg jo masse å holde på med den treningen jeg gjør, og prøve å utvikle meg og bli bedre og bedre. Så var det naturligvis en liten dupp i den progresjonen under graviditeten, og så får jeg liksom en litt ny start nå, der jeg kan jobbe meg oppover igjen.
0: Ja, for jeg tenker jo ikke bare graviditeten og selve fødselen selvfølgelig, men å ha en liten baby hjemme, det tar jo litt oppmerksomhet også, for å si det sånn, og tar litt tid.
2: Det er det.
0: Hvordan har du altså kommet opp igjen på hesten så fort igjen?
2: Ja, det hjelper jo at jeg veldig glad i å springe, og ja. Han liker veldig godt å sove i vognen som beveger seg, ja. Så det en fin kombinasjon. Han var en god løpevogn, så har vi fått mange tyre i lag allerede da.
1: Høres det veldig kjekt ut. Akkurat nå så ligger han og slapper av i armene dine og ser opp på taket på alle lyskastere, sikkert Gjøre Vessel Philip nysgjerrig her. Men du har jo tatt mange medaljer, alt fra NM-guld i terrengløp til EM-sølv i motbakke. Hva målet dine nå fremover?
2: Utover høsten i hvert fall, så tenker jeg at jeg har lyst til å prøve å forbedre persene mine på gateløp. Blant annet har jeg 34.03 på 10 kilometer, så det klart at 33-tallet er fristende. Så har jeg 1.15 på halvmaraton, så håper jeg å jobbe ned der, og så utover mot vinteren, alt etter hvor rask progresjonen går på økemengd og sånt, så har jeg lyst til å prøve meg på en maraton på veien. Jeg har løpt noen i fjellet, men aldri løpt en hel maraton på vei.
0: Men hvordan, altså du nevner da selvfølgelig at han liker å være i vognen som beveger seg, men løper du et helt maraton, trener du til maraton med liksom en joggevogn foran deg?
2: Nei, det blir jo en del løping uten vogn også, ja. Så det skal sies at jeg har en samboer som jobber offshore og var vekk i 2 uker, og da ble det masse løping med vogn og litt på tredemølle. Men man må kanskje løpe bare med vogn heller hvis man skal øke mengden, for det blir ganske tungt for ryggen. Og,
1: ja, det kan jeg skjønne. Men du, jogging eller løping, det har jo tatt av i det siste. Hva slags råd har du til deg som gjerne vil snøre på seg joggeskoa og bli en jogger slik som deg?
2: Jo, jeg tenker først og fremst så må man jo gjøre det fordi man har lyst selv, og ikke tenke at man må fordi at det er trendy å alle gjøre det. Og så er det det å starte gradvis så man ikke får skada. Og pass på at når man innfører løping, så tar det masse energi, så da må man også ikke bare bruke mer energi, men rett og slett ete mer og få i seg nok energi som man restituerer godt og sånt også.
0: Bestemmer seg kanskje for hva man må gjøre mindre av før man begynner.
2: Ja, det er jo en bank som tar man noe ut av det, så må man putte inn noe annet og ha den balansen der. Så. Ja.
1: Ser du mange som gjør litt tabba, som kanskje irriterer deg litt rundt deg?
2: Ja, ikke irriterer meg, men så kanskje jeg tenker at det kunne vært unngått for deg hvis jeg hadde visst bedre. Så det er jo liksom greit å kunne dele erfaringer sånn at man kan unngå å møte de kjedelige humpene på veien. Ja.
0: Jeg blir litt distrahert av en utrolig skjønn Philip som synes det er litt interessant det som skjer her i studio.
2: Det er spennende her.
1: Blir han en jogger han også, Mathia?
2: Ja, vi får se. Han skal få velge selv, men han blir vel fort litt miljøskadet.
0: Ja, det høres ut som han allerede har beveget seg mer på løping enn mange andre i vognen.
2: Ja, den vognen har fått gått noen kilometer.
0: Finnes det noe mesterskap i løping med vogn, vet du?
2: Godt spørsmål, jeg vet ikke.
0: Kanskje det kunne jeg tatt av vogn. Men du, Eliane Bergstahl, tusen takk for at du var innom, og lykke til med trening fremover og maraton, mål og alt.
2: Takk for det, og takk for oss.

0: Alinor, du dusji her i Vestland i dag.
1: Ja, den store og kanskje mest overraskende nyheten ettermiddag. Her lokalt i alle fall jo meldingen om at Brann sin hovedtrener, Freire Alexandersson, avslutter samarbeidet med klubben 1,5 år før kontrakten går ut, og det skjer med umiddelbar verknad.
0: Ja, den nyheten kom nok overraskende på de aller fleste, blant annet jeg, Erlend Vågane, som leder i supporterklubben til Brann bataljonen. Hvordan reagerte du når du fikk denne meldingen tidligere i dag?
2: Nei, jeg var jo i likhet med de aller fleste svært overrasket over at den beslutningen kom, og i alle fall tidspunktet det kom på nå rett etter vårsesongen er ferdig, så dette var en uventet start på uken.
1: Ja, men styret grunngjøv og denne her avgjører seg med at den sportslige utviklingen har ikke helt gått sånn som det hadde håpet.
2: Nei, så på pressekonferansen så var noe i sted at det ble sagt det, og så er det fortsatt veldig sånn uklart ja, hva mer konkret det ligger i det, hvor langt tilbake i tid snakker jeg om utviklingen, og ikke minst hva er det vi egentlig ønsker fremover, hva er det vi, hvis det ikke har vært en positiv utvikling nå, så synes jeg det burde være mer konkret på hva er det som er, vi ønsker mer av det fremover, som vi ikke har sett nå. Det er ikke helt tydelig for meg.
0: Du er jo leder for bataljonen, da, den paraplyorganisasjonen for supporterne. Hvilke reaksjoner har du fanget opp? Hvilke impulser har det vært blant brandsupporterne etter den nyheten kom i dag?
2: Nei, det er jo den hva skal man si, overraskelse og mange spørsmål som er stilt om hvorfor det har blitt sånn som det har blitt, og hvorfor Freire måtte gå. Og jeg oppfatter vel også utifra reaksjonen at det er mange som sitter igjen med de samme spørsmålene etter pressekonferansen også, at det ikke ble så veldig mye klokere på det.
1: Hva tror du dette her gjør med laget nå, at vi fikk et litt uventet trenerskifte?
2: Ja, det må jeg nesten lage spørre om selv. Jeg svarer på selv, tror jeg. Jeg kan vel svare mer for hvordan supporterne og publikum reagerer på akkurat dette. Og, ja, nei, det er jo et voldsomt engasjement rundt Brann, og jeg har i hvert fall ikke sett at det har vært noe krav fra publikum om at Freire må gå, og han har vært en godt likt trener blant supporterne.
0: Ja, for det er mindre gav at det er ingen som jubler veldig av denne avgjørelsen. Det virker som alle er litt fornøyde nesten.
2: Ja, det er i alle fall ikke så som sagt, det har i alle fall ikke vært noe stort krav. Alle ser jo at det har vært en nedadgående spiral sportslig siste tiden, og det har jo ikke vært noen god vårsesong i Eliteserien i alle fall. Så det har vært ja, det, nå glemte jeg kanskje hva spørsmålet.
1: men hvem bør ta over laget nå? Har du noen tips til hvem som kan bli ny brandtrener?
2: Nei, nå har det vært denne dagen her har gått med til å ta inn over seg nyhetene. Det tror jeg har vært mer enn nok for de aller fleste, så jeg tør ikke komme med noen som helst forhåpninger, hverken eller ønsker eller innspill i trenerjakten fremover. Det tror jeg noen andre må sette hodene sine på.
0: Har du sett noen spekulasjoner blant supportere på sosiale medier eller kommentarfelt eller meldinger du har fått?
2: Veldig, egentlig ganske lite enn så lenge. Det er nok ikke, det har nok vært mest fokus på Freire og selve avgangen her, som er jo det som jeg har vært. Og så er det selvfølgelig noen navn som dropper her og der, men det er ikke noe, det er ingen stor konsensus om hvor veien går videre. Så Så, men det, det kommer nok til å komme, bli mer diskutert i dagene fremover, tror jeg. Men akkurat i dag så har det nok vært mest fokus på Freyr og hans avgang.
0: Ja, tusen takk, Erlend Vågan, leder i supporterklubben Bataljonen. Brann sin neste kamp er jo ikke før om halvannen måned under VM, 12. juli, så de har god tid på seg til å prøve å finne noen, i alle fall. Tight fit her i Vestlandet i dag nå. The Lion Sleeps Tonight.

0: The Lion Sleeps Tonight av Tight Fit her i Vestland i dag. Straks får du nyheter her på kanalen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Oljeprisen stiger kraftig I ettermiddag etter meldinger om at Iran skal stoppe å forhandle med USA hvis Israel fortsetter sine angrep mot Libanon. Israel har varslet nye angrep mot hovedstaden Beirut I dag. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim planlegger Iran og den såkalte motstandsfronten, inkludert hutene I Jemen, å blokkere det strategisk viktige Hormuz-stredet fullstendig. Samtidig truer de også med å blokkere Bab el-Mandeb-stredet inn til Rødehavet på vei til Suezkanalen. Oljeprisen har steget med over 5% siden denne meldingen kom for kort tid siden. Se og Hør har trukket tilbake og beklaget publiseringen av et KI-bilde som viste en badende og smilende Marius Borg Høyby I et oppblåsbart badebasseng I Oslo fengsel. Bildet altså ikke ekte, og sjefredaktør I Se og Hør, Niklas Kokkin Thoresen, sier det en kjedelig feil.
1: Nei, det stemmer det. Vi kom I skade for å publisere et bilde som vi ser så I ettertid kunne være manipulert, og da dessverre så ble det publisert, og så fikk vi fjernet så fort vi kunne, men det en utrolig kjedelig feil som mitt ansvar, og som vi må gå gjennom rutinene våre for å unngå at det der skjer igjen. Ufattelig kjedelig når man gjør feil, det det verste som Men det handler vel om at vi har rett og slett publisert for tidlig, og ikke fått gjort en god nok jobb med bildet før vi publiserte.
0: Det blir feiring av de sensasjonelle ishockeyherrene under Norges fotballkamp mot Sverige på Ullevål stadion I kveld. Det så lenge ut til at bronsemedaljistene ikke skulle rekke å komme tilbake til kampen, men gründer Petter Stordalen ble redningsmann for hockeyheltene.
2: Jeg ble kontaktet I går, og jeg skjønte at gutta ville ikke rekke hjem. De skulle lande som 11. Da tenkte jeg, da jo kampen over. De må hjem. Og så ringte jeg sjefen I Sømkles og sa han, seriøst, skal du ha en svær maskin? Så jeg skal ha en maskin I Zürich I morgen. Så de jobbet hele natta. Så crewet samlet sammen fra Danmark og Sverige og Norge. Og alle var innstillet på en ting. Dette skal vi få til. Med slottider og fjul og alt sammen. Så nå skal vi ha en fantastisk reise hjem.
0: Norge-Sverige kan du høre I NRK Radio klokken 19. Så til et spektakulært funn på 6.

0: 600 meters dyp utenfor norske kysten. Et skip fra 1700-tallet funnet I Skagerrak. Ombord det funnet historisk last med blant annet intakt kinesisk porselen, lysekroner og ulike urter. Skipet det best bevarte funnet av sitt slag som gjort I Nordeuropa, og det sensasjonelle skipsfunnet går under navnet porselensvraket. Det var NRK Nyheter I denne omgang. De fikk du av Aksel Segelke.
1: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Smith & Tell, Year of the Young her i Vestland i dag, når klokken har passert 4. Denne mandags ettermiddagen her, ny uke, første dag av første sommermåned til og med tar jeg. Og Roy står nå og prøver så godt vi kan å holde deg med selskap denne mandagen her.
1: Ja, vi har fått selskap også av vår gode kollega Per Christian, som har kommet til studio for å gi deg siste nytt.
2: Motorcyklisten som omkom I en trafikkulykke I Stryn lørdag skal obduseres. Politiet opplyste først at motorcyklisten kom fra Vestland, men mann I 50-åra fra innlandet. Motorcyklisten var på vei østover da han kom ut for vegbanen og kjørte I autovernet. Tjeneste statsleder for politiet I Stryn, Vidar Stavik, sier at ulykkesgruppa til Statens vegvesen kommer til Stryn for å undersøke ulykkestaden.
3: Vi har ikke fått bekreftet om de kommer I dag eller om de kommer senere I veka, men da blir de å ta sine oppmålinger og dokumentere skade på autovern og delt av spor I veibana.
2: Nødetatene rykte I ettermiddag ut til Isdalsø I Alver etter melding om en person som kastet brennvare væske på en bil og forsøkte å sette fyr på en bil. Politiet har kontroll på personen og ingen meldt skadde opplyser Bjarte Rebnor I Vest politidistrikt. Sogndølen Marius Aarøy har signert ny kontrakt med Sogndal fotball ut 2028. Spissen fikk påvist lymfekreft bare 2 måneder etter sin første proffkontrakt I 2025. Etter ferdig behandling I august har han trenet seg opp og sier til klubben at kroppen nå fin og at han stolt over å holde fram. Og det var alt I lokalen.
1: Takk til deg, Per Christian. Ikke akkurat sommervær I Vestland I dag, for det meste oppholdsvær da, rett nok. Vi får nå være fornøyde med det, men det vil henge igjen litt sprette regnbø nord om Sognefjorden, I alle fall I ytre strøk. Før det stort sett blir oppholdsveier igjen I kveld I morgen, skyer og perioder med regn.
0: Når det kommer til trafikken så det mye den vanlige køen, altså det meldes om mye kø vestover på Riksvei 555. Der har det også vært en trafikkulykke for omtrent en time siden, men det glir greit, men det glir så greit som det pleier på en mandag I rushet. Hvis du ser noe I trafikkbildet, send oss gjerne en melding I appen NRK Radio, så kan vi melde fra om det videre. Sara Fjellvær skal få spille for deg I en 4 minutters tid nå med sin nydelige Sorrow. Her Vestland I dag.
4: It's not gonna last

0: Sara Fjellberg. Med de nydelige strykerne i Sorrow. Her på NRK 1, når klokken har blitt 12 minutter over 4. Vi skal snakke om fisk.
1: Ja, tar jeg fisker da?
0: Jeg fisker lite, altså. Det må jeg aldri innrømme. I Bergen sentrum så er det lite fiskemulighet.
1: Eller må gå i butikken der og kjøpe fisken.
0: Ja, derfor tak i.
1: Ja, men tenk deg det, du. Tenk å ligge ute på en stille fjord, i en båt, sjøen helt blikkstille, og fiske. Det er meditasjon. Tenk å stå i elv og jakte på laksen som smyger seg forbi og prøve å få tak i den.
0: Ja, du har gjort dette mye?
1: Ikke i elva, men på fjorden.
0: Ja.
1: Ja. Men i dag så starter jo, natt til i dag så starter jo laksefiske, og det er jo denne julekvelden for veldig mange.
0: Ja, 1. juni, det er det. Vi skal komme oss ut, vi, og få litt rapport fra laksefiske som er i gang. Rett etter post, Kirobygget.

0: postgirobyggere. Minste motstandsveier i Svingerom, selvfølgelig.
1: Vi skal en tur ut på veien nå for på fergestrekningen mellom Lavik og Oppedal på E39 over Sognefjorden. Der melder nå Vegvesenet at avgangen klokka 16.40 fra Oppedal og klokka 17.10 fra Lavik blir innstilt.
0: Da vet du det, og så skal du også få vite noe om laksefiske. For natt til i dag så startet laksefiske mange steder i landet, og også i år så det strenge restriksjoner på fiske etter at fangsten i fjor var den nest laveste. Bare i 2024 var det lavere. Men på tross av dårlig fiske de siste årene, så var det flere spente fiskere på plass ved Osfossen i Bygstad i Sunnfjord i dag tidlig.
2: Så var ventetida over. I suset av idylliske Osfossen i Bygstad var laksefiskerne på plass tidlig i natt for å teste starten på en ny sesong. En av de som var tidlig oppe for å teste de første kastene er Kim André Herstad.
3: De første er jo litt ekstra spenning rundt det. Og etter det så er du egentlig litt mer lave skuldre. I hvert fall, skuldrene kommer i hvert fall godt ned etter man får da, årets første laks. Da kan man slappe av. Det er jo et kjent fenomen av laksfiskere at man er litt stresset og kanskje litt amper og sånn på heimbane frem til den første lander.
2: Den første laksen som ble teken i elva i år er rundt 78 centimeter. Både i 2024 og 2025 ble laksefiske historisk dårlig. Dermed er det knytt stor spenning til hvordan fiske blir i år. Det sier styremedlem i Norske Lakseelver, Eiliv Erdal.
4: Som laksefisker i sjela, så er en jo født optimist. Selv om det har vært tunge år nå de senere årene, med stenginger i 24 og strenge regler har vi i år også, så håper vi alltid at det skal være et godt innsikt.
2: Hele 155 laksevassdrag i ulike deler av landet, helt fremleis stengt, da den offisielle laksesesongen startet ved midnatt. Morten Taule har et langt og nært forhold til Osfossen og jobber som tilrettelegger for andre som vil fiske. Også i år er laks over 65 centimeter fredet og må dermed slippes ut igjen for å sikre bestanden. Et slikt tiltak er ikke like populært hos alle.
5: Nei, mange de vil jo ha seg en røykelaks eller laks til middag. Men det er jo ikke mengden det kommer an på, men de vil ha seg en fisk. Og ikke å betale dyre dommer og ikke få ta en fisk, det sier seg selv.
2: Heller ikke Eiliv Erdal er glad i å slippe ut fisken igjen.
4: Jeg synes jo det var triveligere før når vi kunne ta noen laks og grille og ha røykelaks til jul. Og det er mange som meg, men altså, vi er jo ihuga, vi ønsker jo fisken vel, og vi har jo lyst til at det skal være noen laks i fremtiden, og da har ikke vi noe annet valg, sånn som situasjonen dessverre er blitt.
2: Laksefisker Kim André Herstad har selv merket at det er mindre fisk i elvene de siste årene. Da har han lært seg å heller se glede i andre ting.
3: Kanskje fyre opp et bål og drikke litt kaffe med kompiser, så det er noe fortsatt hyggelig om uansett. Da. Men man blir nok litt mindre ivrig. Det gjør man.
0: Ja, reporter her ved Osfossen, det var Håvard Heggen.
1: I Bergen går nå 14 lærere inn i si 8. veke med streik. De skal de straks få møte her i Vestland i dag.
0: Før den tid så får du taus på vårt mål, tror jeg fell.

0: tror jeg fall det nydelig av Taus.
1: På Bergen kristne grunnskole har 14 lærere gått inn i si 8. veke med streik. De ønsker en standard tariffavtale, men skoleleiinga har avvist kravet og vil heller ha en lokal avtale.
0: På Vågsallmenningen i dag så møtte nesten 50 mennesker fra hele landet opp for å vise støtte til de streikende lærerne.
2: Kravet! Det en standard tariffavtale som skal regulere arbeidsvilkårene til de ansatte på en bedre måte. Det alt!
3: Her på Vågsallmenningen i Bergen så det samlet seg veldig mange mennesker for å støtte de streikene ved Bergen kristne grunnskole. Det regn i lufta, men det stopper ikke de. Og det bannere fra Utdanningsforbundet for både Oslo og Trøndelag og Akershus som har kommet for å støtte lærerne. Og nå står jeg her med Silje Hammerstad som lærer ved Bergen kristne grunnskole. Hvordan har det vært å se så mange kommer for å støtte dere her i dag?
4: Det fantastisk. Utrolig oppmuntrende å se faner, kjenne og høre taler. Se folk, det gir oss nytt mot. Og det føles veldig fint.
3: Hvordan har det vært å stå i denne streiken over så lang tid?
4: Det utfordrende, fordi at vi har jo hjerte for skolen og vi har hjerte for elevene. Og spesielt når jeg kontaktlærer i 10. klasse, og jeg tenker mye på de som står nå i innspurten. Men samtidig så synes vi at det en viktig sak som verdt å kjempe for.
3: Da har jeg med meg Geir Røsvold, som leier for Utdanningsforbundet. Hva handler denne streiken om?
5: Den handler om at vi har 14 lærere på Bergen kristne grunnskole som i streik for å få en tariffavtale. Og det å få en tariffavtale, det burde være ganske så enkelt å få gjennomslag for det har nesten alle arbeidstakere i norsk arbeidsliv.
3: Hvorfor det så viktig for dere å få landet en tariffavtale?
5: Fordi at lærerne har krav på og behov for trygge og gode arbeidsvilkår.
3: Hvorfor vil ikke dere godta at de danner en lokal avtale ved Bergen kristne grunnskole?
5: For den setter den ikke inn i samme rammer som en tariffavtale gjør. Den mer forpliktende, og den skaper større forutsigbarhet for arbeidstakere.
3: Hvor lenge tror du at denne streiken kommer til å holde frem?
5: Det vanskelig å si. Vi håper jo at ledelsen på skolen kommer til forhandlingsbordet, sånn at vi kan få snakke med dem om hva en tariffavtale faktisk kan innebære.
0: Ja, reporter her var Ingeborg Børve Skjold, og styrelederen ved Bergen kristne grunnskole, Olav Sollid, har svart skriftlig på forespørselen til NRK og skriver: «Vi har mange ansatte som av ulike grunner ikke ønsker at skolen skal inngå tariffavtale med Utdanningsforbundet. En standard tariffavtale vil gi Utdanningsforbundet sine medlemmer større påvirkning på skolen på bekostning av våre ansatte som uorganisert. For oss det viktig at alle ansatte ett lag med lik stemme. Vi har jobbet mye med og tror vi har utarbeidet et godt utkast til en lokal avtale som passer best til vår skole. Vi merker en begeistring for dette blant de av våre ansatte som på jobb.» Det var så svaret til styrelederen ved Bergen kristne grunnskole, Olav Sollid. Straks så skal du få lokale nyheter her på Vestland i dag, rett etter Camilla North med sin nye låt «Som du er».

0: Camilla North fra Bergen med hennes nye låt Som du er.
1: Klokka halv fem i ditt øyeblikk, Vestland i dag. Det på tid med litt lokale nyheter her, og Per Christian, du startet med det som for veldig mange var i ganske så overraskende nyhet.
2: Ja, og da snakker vi om Freyr Alexandersson, som nå da ferdig som hovedtrener i Brann. Trass i Europasuksessen i vinter og en nylig cupfinale står et samrøstes styre bak avgjøret etter svake resultat i serien. Styreleder Arild Mjøs Andersen sier de alltid i gang med jakta på ny trener.
3: Vi er alle enige om at utviklingen denne sesongen har vært svakere enn våre forventninger og ambisjoner. Dette har medført at vi har hatt samtaler i helgen. Et enstemmig styre står bak avgjørelsen. Styret har nå gitt mandat til daglig leder Christian og sportslig leder Per Ove med å sette i gang søk etter en ny hovedtrener. Vi vet ikke når en ny hovedtrener er på plass, men har en målsetning om at det skjer i god tid før neste seriekamp.
2: Truls Gullofsen, som er leder i Naturvernforbundet, reagerer kraftig på at MDG sikrer stortingsflertall for å opprettholde de statsstøtta fotrutene i distriktet. Han mener partiet heller burde prioritere buss framfor fly. MDG-representant Marius Dahlin forsvarer vedtak og understreker at kortbanenettet er helt avgjørende del av kollektivtilbudet i Sogn og Fjordane.
4: Ja, jeg mener at det er det faktisk, rett og slett fordi at dette er en helt avgjørende del av kollektivtilbudet i Sogn og Fjordane, der hvor vi har ikke noe tog som går til Oslo. Ekspressbussen tar vanvittig lang tid fra Florø for eksempel, eller Førde, hvor jeg bor, og det går for sjelden. Og som Gullovsen er inne på, den er alt for dyr. Og det kjemper jeg for at vi skal få gjort noe med. Men det vil fortsatt ikke bli et konkurransedyktig tilbud, for eksempel for næringslivet, uansett hvor billig det blir å sitte 10 timer på bussen.
2: Sogn og Fjordane tingrett har dømt til tidligere samboerpar fra Sogn til fengsel for omfattende dyremishandling. Kvinner fikk fengsel i 1 år og 1 måned, samt livsvarig dyreforbud. Medan mannen var dømt til 11 måneder fengsel over flere år, lei totalt 70 sauer og 20 katter under ekstrem mangel på fôr, vatn og reinhold på garden deres. Mannen var i tillegg dømt for å truge inspektørene til mattilsynet med en stein da katterne var tenta for avliving. Og det var alt i Lokalnytt.
5: Dette er Vestland i dag på NRK P1. NRK P1. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

0: Benson Boone. Love the rest in peace. In the stars, her i Vestland i dag.
1: I serien av uvirkelige nyheter, ja, vi har hørt om branntreneren i dag, men i helga så stakk jo det norske hockeylandslaget med en bronsemedalje VM. Den så vi ikke komme.
2: Nei, virkelig ikke.
1: Nei, men hva betyr det for idretten her på Vestlandet da?
2: Ja, hva gjør det? Får vi rekruttert litt?
1: Ja,
2: det skal. Vi skal høre mer om det straks. Etter Simmermann riper i lokken.
3: Alle trærne på kirkegården

0: Zimmermann riper i lokken her i Vestland i dag.
1: I helga så ble jo ishockey sett på det norske idrettskartet. For de norske ishockeygutta slo som kjent Kanada, et av verdens beste lag, og tok med det en historisk VM-bronse i helga.
0: Ja, til og med kongefamilien meldte seg på. Kronprins Håkon sa i dag, tenk at vi til og med gode i hockey. Det kjempegud, kjempeimponerende, sa han. Men hvordan står det til og med ishockeyen her i vårt fylke og i Bergen? Vi har med oss treneren for det beste ishockeylaget i Bergen, TIF Viking, Even Tangen Fosse. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Du har jo selv spilt hockey på det høyeste nivået vi har i Norge. Kan du prøve å forklare igjen hvor stort det er med VM-bronse det landslaget har fått til?
2: Ja, altså det er jo ganske vanskelig til og med i dag å lande litt på det. Det er jo selvfølgelig vanskelig å sammenligne idrettsprestasjoner, og uten å bli historieløs, så vil jeg vel kanskje si at skal man sammenligne med fotball, da, som fleste kjenner til her i Bergen og Norge, så er det vel kanskje som Norge-Brasil da, i prestasjon i enkelkamp. Og i tillegg så har de gjort det da mot tre sånne store lag, så det er jo ganske uvirkelig fortsatt i dag.
0: Jeg har tenkt litt sånn, det er jo fotball-VM i sommer selvfølgelig. Hvis Norge hadde tatt bronse der, så hadde det vært en bragd. Men jeg har litt inntrykk av at dette her er nesten enda mer uventet, eller om landslaget skulle tatt medalje i VM i sommer.
2: Ja, så det er jo klart, som jeg sa, det er jo tre sånne enkeltkamper som man husker her. De har slått Kanada, Sverige og Tjekkia. Mm. Det er på en måte som å slå Brasil tre ganger. Og det er ingen som hadde troen på det, så det er jo helt, det er utrolig kult å bare håpe at det kan gi masse oppmerksomhet til sporten og at vi kan bygge på det.
1: Ja, masse oppmerksomhet til sporten. Hvordan står det egentlig til med ishockey i Bergen?
2: Nei, det er jo det. Det er jo ikke, ishockey er jo en sport som ikke så mange bergensere kjenner til. Man snakker jo gjerne om Djerv som var på 80-tallet som den generasjonen husker. Men det er jo faktisk tre ishockeyklubber her i byen. Åsane, Lydahorn og Nord Viking. Sånn at det er jo tre ishaller, og det er jo noe å bygge på. Men vi har jo en jobb med å rekruttere barn og unge til sporten vår.
0: Ja, men vet du hvorfor det på en måte har blitt sånn i... Altså, i Stavanger er det jo et kjempestort ishockeymiljø med Oilers, og i Østfold er det kanskje også største Oslo. Men liksom... Vet du hvorfor det ikke har tatt helt av i Bergen?
2: Nei, det er veldig vanskelig å si. Jeg har brukt mange år av livet til å tenke på det, men har vel ikke funnet noen klar konklusjon. Men det har vært litt sånn økonomi og greier som på en måte har preget sporten litt, sånn at man har hatt noe på gang, og så har man blitt satt noen steg tilbake, og så har man hatt det på gang igjen, og så kommer det noen sånne blester, men så har det blitt lagt litt i brakk, da. Så det er jo det å bygge fundamentet med barn og unge, tror jeg er veldig viktig for å få det til å bli stabilt og bærekraftig.
1: Ja, og hvor mye tror du den VM-bronsen nå vil føre til at det kanskje blir litt enklere å rekruttere til i sånne miljøer i Bergen?
2: Ja, absolutt. Det er jo vår jobb å spille på det nå, og prøve å få barn og foreldre til å oppdage sporten vår, noe som vi er litt i medvind, sånn at... Det må vi virkelig prøve på, og jeg tror jo at bare inntrykket nå er jo at det er veldig mange som har fått øynene opp for ishockey som ikke har hatt det tidligere, sånn at nei, det må vi spille på.
0: Ja, for det er jo, på dette landslaget da, som nå har gjennomført denne bragden, så er det jo ingen spillere der som er fra fylket her. Hva tenker du om det?
2: Nei, det er jo kjedelig. Vi fra Bergen, vi vil jo være best, så vi har jo en jobb å gjøre. Ja, det selvfølgelig hadde vært kjempestort hvis vi hadde hatt noen spillere der på landslagene. Har vi hatt noen på yngre landslag de siste årene som kanskje kan ta det steget inn etter hvert? Da. Men ja, vi har en jobb å gjøre, vi får satse på at det kommer i fremtiden.
1: Ja, det lytter vi satse på, du. Men du har jo akkurat gått på som trener for Bergens lag TIF Viking. Ja, hva er deres mål?
2: Vi har mål om å rykke opp. I fjor så var de veldig nære og hadde et veldig ungt lag, så vi vil prøve å bygge på det unge laget, og egentlig litt som det norske landslaget nå. Jeg tenker at vi kan prøve å hente litt optimisme med disse unge spillerne, at prøve liksom at det blir en motivasjon for de til å jobbe enda hardere og for at vi skal klare målet vårt.
0: Mm. Det er jo kanskje mange som nå i helgen har sett hockey for første gang på lenge. Kanskje noen har lyst til å engasjere seg, eller se på hockeykamper i Bergen også. Hvor tid er det man får sett vikingspillet?
2: Sesongen begynner i oktober, da begynner seriekampene, og så varer det jo frem til mars en gang. Sånn at, det er den perioden der som er høysesongen for hockey, og så er det vel de fleste ishaller får vel is igjen nå i august. Jeg tror de har vel kanskje i de Åsane og Lidehorn is fortsatt, men jeg tror den er litt på sesongslutt nå, sånn at det er vel august og fremover der som blir høysesongen.
0: Og da blir det jo jakt og opprykk.
2: Da blir det jakt og opprykk,
0: ja. Og du får ønske masse lykke til når den tid kommer, det får en stund til, men tusen takk for at du var på besøk her, Even Tangen Fosse, så akkurat på troppen, eller akkurat begynt trener.
2: Akkurat begynt, kan du vel si.
0: Ja, akkurat begynt trener i TIF Viking for ishockeylaget der. Takk for besøket. Roxette får du her nå. The Look er dette her selvfølgelig på Vestland i dag.

0: Roxette selvfølgelig der. The Look, den har du hørt før, tror jeg, fikk du her på Vestland i dag.
1: I kveld så skal jo da deles ut nye Michelin-kjerner til de beste restaurantene. Og på Austevoll så ikke mindre enn rundt 100 personer inviterte til Bekkjarvik gjestegiveri for å overvære utdelingen av Michelin-kjernene for 2026. Og kjernekokken selv, Orjan Johannessen, sin restaurant Mirabelle, er jo stor favoritt til å få denne her gjeve utmerkingen.
0: Han er i København, han for å være til stede, men vår reporter Tony Ågotnes, du er på Austevoll. Hvor spent er stemningen der nå?
2: Nei, kjempebra spent stemning her nå under lysekronene på gjestgiveriet, og her står de og holder på å gjøre klar velkomsten her. Altså, det er invitert 100 stykker her, alle ikke kommet her nå. Stor skjerm er rigget opp her, og jeg står her sammen med mamma Asta Johannessen, som er jo grunnleggeren til dette gjestgiveriet her, som nå bader i solskinn. Dette er tegn.
3: Dette er godt.
2: Dette er en stjerne.
3: Det er en stjerne. Og vi har stjernedryss her inne. Har du sett på gulvet?
2: Men se her på gulvet, du. Hva er det du har lagt til her nå? Det er jo omtrent, ja, det er grønn løper som pleier å være. Og stjernedryss, ballonger, velkomst.
3: Ja, så her blir det da 120 mennesker som er med oss her i kveld. Og jeg tror det kommer flere til akkurat til sendingen.
2: Åh, hvordan har du det akkurat nå?
3: Nei, dritnervøs. Det kribler i magen.
2: Jeg vet du har facetimet med Ørjan tidligere i dag. Hva gikk samtalen ut på?
3: Nei, det var om han hadde roen. Og, ja da, og de koste seg og bare nytte det. Og hadde liksom funnet å lande litt. For det har vært en hektisk veke, eller 14 dager etter jeg fikk invitasjon. Så har det vært mye å tenke på.
2: Ja, hvor stor sjanse er det nå? Altså nå har jo han flytt ned der med teamet sitt. Da må jo du, han kan jo ikke komme hjem tomhent da.
3: Nei, det håper vi ikke.
2: Nei.
3: Men nå er valør da for deg, kan du si, den stjernen. Det kan jo bli andre. Du vet aldri hva du reiser der for.
2: Nei.
3: Men han er invitert, og det er et godt tegn.
2: Men ikke det grådig spesielt da, hvis en restaurant ytterst i havgapet, helt vest, skulle da stukke av med en sånn utmerkelse som dette? Hva som gjør det veldig spesielt?
3: Det vil jo gjøre utrolig mye for hele samfunnet her, og Austevoll generelt, hele Vestlandet, at de må reise en omvei for å komme ut her til denne restauranten. Så dette blir utrolig bra.
2: Ja, for en ting er jo å ha en restaurant liggende i en stor by rundt om i Europa, men altså her, på en holme.
3: Ja. Ja, men han har jo... Det er jo det som han har satset på å være veldig målrettet med denne restauranten her. Det er at han skulle bli invitert til Michelin. Så nå er han med målet.
2: Nettopp. Og han er jo en stjernekokk her, og i hvert fall nesten med målet. Det får vi se på. Kan du kort si litt om restauranten Mirabelle som gjør at han kan fortjene en stjerne?
3: Ja, altså de har ærlig god mat, og de bruker av råvarer som finnes i lokalsamfunnet her fra havet, og det er gode, ærlige smaker som blir der. Og så har han lagt historien sin i maten, så hele reisen som de har hatt, og han ifra, helt ifra barndommen har han tatt med seg i menyen. Helt til avslutning med Mimmis kaffebord, så er besto hans.
2: Nei, kaffe noe? Hæ? Kaffebord?
3: Ja. I stedet for pittefur så lagde han Mimmi sitt kaffebord. Og det er da bestemore sitt kaffebord.
2: Altså hvis det ikke det er verdt en stjerne og to, så vet ikke jeg.
3: Ja, og det er veldig godt mottatt. Små deilige lefsebiter og ja, verdens beste i miniatyr. Så det er...
2: Nå snakker vi. Ok, 120 er invitert her. De kommer, de begynte å sige på her selvfølgelig. Sendingen begynner klokken 18. Da er det livestream fra Danmark. Ja. Og hvordan skal du feire, hvis det blir muligheter for det?
3: Vi spretter jo champagne.
2: Ja, det må vi.
3: Ja.
2: Og en liten lefse.
3: Ja. Med smakebiter fra Mirabelle.
2: Ja, det høres veldig bra ut. Ja, vi får glede oss. Følg med på Vestlandsrevyen i dag klokken 19.45. Da får du svaret på om de har vunnet.
0: Tusen takk. Tony Ågotnes, reporter på Austevoll. Det blir altså utrolig spennende å følge da. Hvem får Michelin-stjerne i hver går han ut til Bekkjarvik gjestgiveri? Følg med senere. Thank you.

0: Pharrell Williams, happy her i Vestland i dag, hvor det begynner å nærme seg slutten for meg og deg, Roy, altså for i dag altså.
1: Ja, så da, ja, vi må ikke overdrive her nå. Men apropos at det kan drysse noen Michelin-kjerner over Vestland i dag, så har jo vi stilt deg spørsmål-appen vår. Bruker du penger på Michelin-restauranter? Ja, og litt over halvparten sier nei, det bare dyrt jolleri. Da synes jeg faktisk at dere skal ta deg en tur på en Michelin-restaurant.
0: Ja, kanskje ut på Bekkjarvik?
1: Bekkjarvik, ja. Tenker de kanskje får en litt annen oppfatning.
0: Ja, det altså 13% som har stemt. Ja, alltid kjekt å kose seg med god mat. Men 34% er jo rett i mål. Gruppen her da. Har ikke prøvd den da, men har veldig lyst.
1: Da er kanskje Bekkjarvik neste turmålet for deg.
0: Ja, kanskje det. Så.
1: Kanskje det. Med luten kjerne.
0: Det er jo liksom, det er jo en opplevelse. Jeg tenker det er jo som å gå på en konsert eller på en måte en ferie eller noe. Ja, hvis man liksom skal gå på en skikkelig sted.
1: Ja, blir skikkelig oppvart da, får gode retter, forskjellige smaker, får forklart på en god måte hva du eter, kortreist mat, og ja, om porsjonene ser små ut, så får du så mange porsjoner at du blir jo

0: så morto!
1: Shakira?
2: På nyheter klokken 17. Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige anklager fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy, og sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at statssaken nå avsluttet.
3: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyde med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid, men fornøyde med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyde med at det nå endelig satt et strek over dette.
2: Så utenriks, Iran sier de klare til å blokkere både Hormuz-stredet og stredet på vei opp til Rødehavet som leder til Suezkanalen hvis Israel ikke stanser angrepene mot Libanon. Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Tasnim. Samtidig vil de stanse fredsforhandlingene med USA, og dette har blant annet ført til et hopp I oljeprisene I ettermiddag. Suezkanalen nemlig den viktigste vannveien I verden, og normalt går om lag 15% av verdens handel på sjøen og store mengder olje gjennom kanalen. I kveld møter det norske herrelandslaget I fotball Sverige I en privatlandskamp på Ullevål stadion. Den uten både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard som har fått spillefri. Kampen blir derfor viktig for spillerne som bør overbevise landslagstrener Ståle Solbakken om spilletid. Det sier sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt.
4: Midtbanen man jo ikke helt sikker på hva slags balanse man skal ha der. Jørgen Strand Larsen en fullverdig erstatter for Erling Braut Haaland hvis det skulle bli skadeproblemer I USA? Heggem og Ayer fortsatt våre beste midtstoppere? Ørjan Nyland I målet har jo vært en X-faktor som har spilt så lite I Sevilla. Har han den tryggheten han har vist på landslaget?
2: Og under kampen I kveld skal de historiske hockeyherrene bli hyllet på Ullevål stadion. Flere har fått med seg Norges første medalje I et ishockey-VM noensinne. Også kronprins Håkon på offisielt besøk I Japan fikk med seg herrenes hockeybragd I går.
5: Nei, det var jo veldig gøy. Plutselig så vi gode I hockey også, skikkelig gode liksom. Og det var jo veldig gøy å følge det laget. Så jeg må jo bare hilse til det og si gratulerer. Det var en utrolig imponerende innsats. Så traff jeg en kanadier her I dag, så jeg måtte si beklager at vi vant I den bransjefinalen. Men kjempeimponerende, veldig gøy.
2: Du kan følge nabooppgjøret mellom Norge og Sverige og hyllesten av hockeyheltene I NRK Radio fra klokken 19. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
6: Velkommen til Poprush.
7: 17.03 NRK P1-tid. Velkommen til H.C. og Andrea. Uten

Åse og Andrea. Jeg heter Howard og innhopper i dag. Gir deg poprush frem til klokken blir 19.00. Og i dag skal jeg lese opp hilsener og spille gladlåter. I gamle dager, da poprush gikk på P3, så hadde jeg jo faksmaskinen Lekkere Smekkere Emma. Hun med i studio da, men det finnes vel knapt et menneske på planeten som har fax lenger, så derfor så bruker vi i dag appen NRK Radio. Så kom deg inn på appen NRK Radio og send en hilsen til noen du kjenner, er glad i, eller som kanskje til og med har bursdag i dag. Her Madness, Our House.

Året var 1982. Madness, Our House. Denne låta kom topp 10 i USA og topp 5 i UK. Poprush gikk på P3 I gamle dager, og hvis du fulgte med I fjor sommer, så var det noen uker med Poprush der også. Da hadde jeg satt opp studio nede på brygga her I Fredrikstad, og det kommer også til å skje I år, men ikke I dag. Det litt for mye jobb å sette opp studio bare for en sendings skyld, men I begynnelsen av juli og ut august, da blir det sommerpoprush. Og I sendingen I fjor, der hadde jeg avstemning hver eneste dag. Det gikk an å stemme frem din favoritt, blant en rekke artister. Tenkte jeg skulle fortsette den gode trenden. Og Queen-fans, nå må dere spisse ørene. Du kan nemlig stemme frem din favoritt Queen-låt I dag. Alternativ nummer 1 Radio Gaga. Alternativ nummer 2 I Want to Break Free. Alternativ 3 Another One Bites Dust. Og alternativ 4 Is this the real life? Is this just fantasy? Bohemian Rhapsody. Det siste alternativet du kan stemme på, det The Show Must Go On. Og ja, jeg vet, det finnes sikkert 100 andre gode Queen-låter, men det var disse 5 som ble plukket ut I dag. Og den som får flest stemmer, hvis du går inn på appen NRK Radio, blir spilt I sin helhet på tampen av sendingen. Det Det 1. juni I dag, og snø vel ikke det første som dukker opp av det jeg ønsker meg I dag, bortsett fra når det gjelder kvalitetsmusikk. For nå skal du få høre snø med bølga.

Litt deilige brokte gitarer helt på tampen her. Året var 2004. Og Green Day digga ut denne Boulevard of Broken Dreams. Det strømmer på med stemmer på Queen-avstemningen vår. Spilt igjennom fem Queen-låter i stad. Du kan stemme frem din favoritt. Det noen som ikke helt skjønt hvor de skal stemme. Hvis du går inn på NRK.no eller NRK radio-appen, så kan du trykke direkte. Da går du rett inn på programmet som på PNO, nemlig Poprush, og da kommer avstemningen opp. Og så skal vi ta en titt av hvordan ser det ut der. Hvem det som leder? Oi da! Det 64% av stemmene så langt som har kommet til Bohemian Rhapsody. Deretter så følger The Show Must Go On, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust og Radio Gaga har færre stemmer enn så lenge. Jeg spiller denne lille medleyen en gang til i time 2 av sendingen, og så spiller vi hele låta i sin helhet på tampen av Poprush i dag. Jeg leser opp hilsener, og du kan gå inn på NRK radioappen og skrive det du har lyst til og at jeg skal lese opp på lufta. Hurra for Bjørn Olav Berg fra Saksumdal. Han blir 41 år i dag. Vi feirer deg bilen på vei hjem fra Sjufjellstur i Bergen. Du en fin storebror, og det Lars og Steinar som har sendt meldingen. God ettermiddag, Poprush. Jeg vil gratulere min bror, onkel Frode Rinde, med 50-årsdagen i dag. Rund dag og greier. Håper du har en flott dag i sola der du Så vil jeg også hilse til svoger og onkel Tom, som blir 50 i morgen. Glad i dere alle, og det Laila som har sendt meldingen. Og Per fra Hisøy ved Arendal, han skriver «Hei, Howard! Jeg har sendt budskap om at du på lufta til alle venner og familie. Hilsen fra Per.» Ja, det hyggelig. Kjenner jeg navnet ditt, Per? Du har fulgt med helt fra 90-tallet, da Poprush gikk på P3. Hyggelig at du fortsatt henger med.

Delara er ute med et knippe knallbra låter om dagen. Sjelen her i Poprush på P1. Hvis du akkurat har tunet inn og skulle nyte litt H.C. og Andrea, så må jeg bare meddele at H.C. og Andrea, de er på seminar. De fyller på i minnebanken, og de er tilbake i morgen. Mellom 17 og 19, så fortvil ikke. I dag så er det derimot Howard som er innhopper på Rush frem til klokken blir 19. Og vi må jo ha Rush. I Pop Rush. Troy Sivan her i Pop Rush. Nå synger jeg.

Troy Sivan. I feel the pop rush. Viktig melding, litt på radio. Det var noen som var litt kjapt ute i sted. Obs, vår bror Bjørn Olav fyller 43 år i dag, og ikke 41. Fort å bomme, og tiden den flyr. Men hurra for broren vår likevel, hilsen fra Inga. Så har jeg fått en skikkelig solskinsmelding fra Hedvig. Hei, sitter og ser ut av vinduet akkurat nå. Koser meg med poprush, og ser på vårt nye føll, som ble født for cirka en time siden. Hun har nettopp begynt å få kontroll på sine egne lange ben og koser seg i sola med sin mor. Det synes jeg er en fin ting å feire. Helt enig, Hedvig. Om litt så kommer Jon Smits inn i studio og forteller oss hvordan vær blir for morgendagen, men aller først, Ingeborg.

0: Statsmeteorolog Jon Smits, hvordan blir været for morgendagen?
1: For morgendagen så blir det jo som vanlig litt blandet drops i dette landet her, men vi kan begynne lengst I nord på Spitsbergen, som får de laveste temperaturene. Det blir 3-4 grader I Longyearbyen antageligvis, så ganske skyet der, men stort sett oppholdsvær mest sannsynlig. Så blir det nok mindre skyer I store deler av Finnmark og Troms. Det blir ikke helt skyfritt, men det blir en god del sol og relativt lite vind. Det kan kanskje være østlig frisk bris på kysten lengst øst I Finnmark og litt nordøst bris langs kysten av Troms. Temperaturen begynner å krabbe litt oppover. Vi når nok ikke 20-tallet I morgen, men ser vi litt lengre ut I uka, så det absolutt mulighet for at vi kan få gode temperaturer godt stykke opp på 20-tallet nord I landet. I Nordland så har det jo vært veldig fint I store områder I dag, bortsett fra lengst I sør I indre strøk her, hvor det begynte å komme inn skyer, og så det byger da, som har kommet på kvelden. Og de bygene de nok, det en del av morgendagen også, først og fremst indre strøk I de sørlige områdene, og så kan de strekke seg kanskje litt mer ut mot kysten I de nordligste områdene. Men når vi kommer til kvelden, så ser det ut som om det meste av byggeaktiviteten over, men det kan henge igjen noen få fortsatt. Lengre sørover så det Trøndelag som vi har hatt, skal vi si, største forhåpningen til I dag da, når det gjelder byggeaktivitet. Tatt litt tid før den kom I gang, men utover ettermiddagen så har det smelt til med ganske bra med byger, også litt torden her og der. I morgen så ser det ut som kan henge noen byger kanskje, I de indre strøkene, men det veldig få av de byggene, ellers oppholdsvær og antagelig også litt sol innimellom. Også Møre og Romsdal får oppholdsvær I morgen mange steder, men særlig på Sunnmøre så kan det drive inn enkelte regnbyger, og det blir ganske skyet på Vestlandet sør for stad, hvor det for så vidt har vært en god del skyer I dag også, men det det mest lave tåkeskyer det har vært. Og de skyene I morgen de en litt annen type, så de har med seg også litt regn som kommer inn mot kysten og senere litt lenger inn I landet. Og også vestlig del av Agder kan få da kjensføling med dette regnet utover dagen antageligvis, da, mens lengst I vest stort sett oppholdsvær. Når det gjelder Østlandet så blir det nok en del skyer I morgen, men disse bygene som vi har hatt mange steder I dag, de har stort sett gitt seg, men lengst nord, altså nord for Lillehammer, så kan det kanskje henge igjen en og annen byge også utover morgendagen. Når det gjelder temperaturer da, så det nok I nordlige del av Trøndelag, vi har hatt det varmeste vær I dag med ganske bra stykke opp på 20-tallet. I morgen så det litt avhengig av sol hvor man får de høyeste temperaturene, så jeg tror det kommer til å jevne seg litt mer ut kanskje mellom de varmeste stedene lengst I nord, også de varmeste stedene lengst I sør, og potensialet vel at det noen steder også I morgen kan komme over 20 grader, som for så vidt også grensa for det vi kaller en nordisk sommerdag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Dette Poprush.
5: Du hørte musikk fra Ellie Maya, og nå blir det Eva Vel Skram. Du alt jeg trenger. Husk å sende hilsner. Gå inn på appen NRK Radio.

Eva Wills Kram, du er alt jeg trenger. Det renner på med hilsener, og det jo veldig hyggelig da. Jon André, han skriver: det var med den største glede at jeg lot radioen stå på til over klokken 17 i dag og hørte at her har sommeren kommet. Havard er tilbake på lufta. Det kjekt at du tilbake igjen, men dessverre bare for en dag. Ja, innhopper i dag for HC og Andrea, men til sommeren så blir det 7 uker med poprush. Tilbake nå etter en bobiltur. Vil gjerne hilse til Annelien, min lille snuppe, kun 51 år gammel. Vil gjerne gi henne en god radioklem og takke for en fin bobiltur. Vi har kjørt rundt i Telemark nå i 2 uker. Vi kjørte fra Florø i regnvær og kom tilbake til Florø i regnvær, så den delen har ikke forandret seg. Ønsker alle en strålende dag. Hilsen fra Jon André. Hyggelig det, Jon André. Takk for meldingen. Anna skriver: heisan. Vi har tatt sommerferie en måned nå før alle andre, og på vei til Lillestrøm akkurat nå fra Bergen. God stemning, men det blir mye pauser med 2 små bak i bilen. Men hva gjør vel det når det så god musikk på radioen? Hilsen fra Anna. Takk for hyggelig melding, Anna. Og hvis du vil få med din hilsen på Poprush i P1, så går du inn på appen NRK Radio. Og da kan du også stemme på din favoritt Queen-låt. Den spiller vi i sin helhet på tampen av sendingen. Nå, Lionel Richie, her Stuck on You.

0: mighty glad you stayed.
1: For en klassiker, Lionel Richie, Stuck on You, kom ut i 1983 på plata Can't Slow Down, og ble gitt ut på single i 1984 og ble en hit da. Queen har mange fans i Norge, og det noen som sinte og noen som glad. Howard, du burde tatt med, eller i det minste hørt på, den nydelige låta til Queen som ble gitt ut for noen år tilbake, nemlig Face It Alone. Hilsen fra en radiolytter. Ja, ja, enig. Det mange Queen-låter som burde vært med, men vi valgte fem, og du kan stemme på det nå på appen NRK Radio. Gro gleder seg til å høre Bohemian Rhapsody i 6 minutter på tampen av sendingen. Ja, det den som leder nå med 60% av stemmene. Så får vi se om det blir det. Anonym skriver: Hei, så hyggelig at du tilbake igjen på lufta. Howard ser frem til flere sendinger med Poprush i sommer, og ikke minst lekkere, smekkere Emma. Ja da, Emma, hun i studio. Til sommeren så skal vi legge ut en usødd vanlig lange mikrofonledningen som går hele veien fra dette studio og ned til bryggekanten her i Fredrikstad. Og da blir det bryggeradio i 7 uker. Margareta Linnea skriver: Hei hei, nå ble det sommer på Helgeland helt plutselig. Vil gjerne sende en bursdagshilsen til eldste tantebarnet Tor Mikael, som fyller 38 år i dag. Hilsen fra tante Margareta. For hilsener her i Poprush, bruk appen NRK Radio.

år i 1986 at Bon Jovi ga ut albumet Slippery When Wet, og de ble heitere enn sola, og You Give Love a Bad Name var en av de store låtene fra den plata. Vil du bli vår værrapportør i sommer? I så fall så vil vi gjerne høre fra deg. Emma og jeg sender melding til NRK Radio-appen og legger med litt informasjon om deg og kontaktinfo sånn at vi kan få kontakt med deg. Det er greit med meteorologer, altså, men vi har lyst til å ringe folk vi hele sommeren rundt omkring i hele Norge og snakke med deg om vær, og om andre viktige ting som jordbærpriser og badetemperaturer. Så hvis dette høres fristende ut, så send en melding via NRK Radio-appen.

Rabo med Without Me her I Poprush på NRK P1. Erling har sendt meldingen til Poprush, og det synes jeg veldig hyggelig gjort av deg, Erling. Han skriver, hei, da ferien endelig startet for oss. Vi AFP-pensjonister, og da har vi ferie på hytta I juni, juli og august. Ja, det høres godt ut. Vi bor I Haugesund, men har bare 30 minutter kjøring til hytta I Vindafjord. Her nyter vi båtlivet, hytteliv og grilling. Og så blir det en tur til Spania og Benidorm fra august av. Herligt! Hilsen fra Erling. Jeg stemmer I, det høres herlig ut. For hilsener, bruk appen NRK Radio. Nå Kygo og Labyrinth. Dette Fragile I Poprush.

Kygo, eller Kygoen, som du sier I Bergen, sammen med Labyrinth. Fragile heter sangen. Så akkurat har tunet inn på P1 og lurer på om stemmen til HC har blitt litt rar. Så stemmer det. HC og Andrea, de har seminar I dag, så I dag det poprush.

Den tar i hvert fall meg med storm. Hanna Storm med Special her i Poprush. Sukk. Hei Howard, her kommer en liten, men veldig varm hilsen fra Texas, USA. Kjekt å høre stemmen din igjen, for mange gode minner fra tidligere stunder med Poprush, og det er Brage som sender en hilsen fra Over Dammen. Sender denne din vei også, jeg, Brage. Litt mimring med Rick Astley, det er aldri feil. Never gonna give you up. Poprush, i stedet for HC og Andrea i dag. Vi er på lufta frem til 19.

0: for et deilig gjenhør, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, her I Poprush på NRK PL. En time går fort, så nå det gjort. Jeg heter altså Howard, innhopper for HC og Andrea I dag, og leser opp hilsener som kommer inn til appen NRK Radio. Og det skal jeg fortsette med I time 2 også. Og så kommer Jon Smits innom igjen da, med noe info om været. Hvordan det var I mai, og hvordan det blir I juni.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Israel sier de skal angripe bostadområdet sør I Libanon sin hovedstad Beirut. Det skjer bare timer før FNs sikkerhetsråd skal ta opp Israels krigføring der. Den siste tida har Israels statsminister flere ganger snakket om at de sender soldater lenger og lenger inn I det lille folkerike landet for å kjempe mot Hezbollah-militsen. Samtidig truer Iran nå med å stoppe våpenkvila med USA og å stenge sundet som leier videre til Suezkanalen og egentlig I praksis stenge det som verdens viktigste handelsrute på vatten. De krever nå at Israel stopper krigføringen I Libanon. Stortinget har røystet ned forslag om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt røystet for skrivkrono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak I nok godt utdannede lærere på alvor, men at løsningen ikke kortere utdanningsløp. Samtidig ulike femårige lærerstudium høyt oppe på lista over studium I Norge der studentene trivst minst, det viser studiebarometret. Akkurat nå blir nye Michelin-stjerner delt ut I København, og flere håpefulle norske kokker følger spent med. Blant de Ørjan Johannesen, som driver restaurant Mirabelle I Bekkjarvik I Austevoll kommune sør for Bergen.
2: Altså, jeg har store forventninger. Jeg har det. Vi er gode nok for en stjerne, mener jeg. Så jeg kommer til å bli skuffet hvis ikke det blir et stjernedryss I Bekkjarvik.
1: Johannesen altså I København, og hjemme I Bekkjarvik har de ikke noe mindre tro på stjerne.
3: Her blir det folkefest. Vi åpner opp paviljongen. Det blir storskjerm, aperitif, snack fra Mirabelle og full jubel. Vi krysser jo fingrene for en stjerne. Det jo ikke å legge skjul på det.
1: Det sa Charlotte Enge ved restauranten Mirabelle. Hvem som stikker av med deg gjeve Michelin-stjerne kan du få med deg på NRK.no. Og om en time møter Norge-Sverige på Ullevål stadion, og når denne kampen går til pause skal hockeylandslaget bli hyllet. De landet på Oslo Lufthavn for en time siden etter de I går tok bronse I hockeyverdensmesterskapen. Akkurat I kveld blir nok hockeystjernene de største på Ullevål, og vi ser hverken Erling Haaland eller kaptein Martin Ødegaard på bana. Likevel gode odds på et fullsett Ullevål, sier fotballkommentator Olav Tråen.
4: Norge har hatt fenomenale resultater på Ullevål stadion I lengre tid. De har ikke tapt en kamp her I Oslo siden mars 2024. De har fortsatt svært gode spillere og har alle muligheter mot Sverige I kveld.
1: Og du kan følge kampen direkte sammen med kommentator Olav Tråen på NRK Sport. Nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandol.
5: Velkommen til Poprush.
0: 18.03 på NRK P1. Time 2 av Poprush I dag 1. juni. Der Howard med deg 57 minutter til og skal lese opp hilsener og finne ut hvilken Queen-låt du liker best. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio.

Sun. Du hørte Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Hvilken er din favorittsang fra Queen? Vi skal finne ut det I løpet av sendingen, og det en avstemning nå på appen NRK Radio hvis du klikker deg inn på Poprush-programmet. Og la oss høre da hva som alternativene. Alternativ nummer 1, det Radio Gaga. Alternativ 2, I Want to Break Free. Alternativ nummer 3, Another One Bites the Dust. Og alternativ 4, Bohemian Rhapsody.

0: alternativ 5, The Show Must Go On. Mange meninger om Queen-låter. Noen skulle ønske at noen andre var med, men det var disse fem som ble valgt ut i dag, og du kan stemme på dem på appen NRK Radio. Vi spiller vinnerne av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.
1: Dette Poprush.
0: Og vi skal nå til året 1991. Dette Salt and Pepper.
2: Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper fra 91, Let's Talk About Sex. Dette vel den nest største hiten de hadde. Push It slo de gjennom med I 1988, og de spilles fortsatt på radio, begge disse låtene. La oss se hvordan det går med Queen-avstemningen. Det virker vel som det blir 6 minutter med Bohemian Rhapsody etterpå, men ting kan endre seg. Radio Gaga ligger på en femte plass. Du finner Another One Bites the Dust på en fjerde. Show Must Go On på tredje. I Want to Break Free på andre, og Bohemian Rhapsody på en soleklar førsteplass med 58% av stemmene så langt.
1: Dette Poprush.
0: Straks så stikker statsmeteorolog Jon Smits innom. Han vil gjerne fortelle litt om statistikk. Mai ferdig, og juni står for tur. Hvordan var været I mai, og hvordan blir det I juni? Heng med, og du får svare. Nå, Christian Walls. Her Wonderchild.

0: Mai 2026 historie, og juni står for tur. Statsmeteorolog Jon Smits, du har kanskje litt statistikk klar allerede for hvordan vi hadde det I mai, værmessig?
1: Ja, vi har holdt på å telle opp nå egentlig hele dag, så nå har vi fått noen tall. Og hvis vi ser på gjennomsnittstemperaturen for hele mai, altså alle 31 dagene over hele landet, så ble den 0,7 grader over det som vi kaller for normalt, og normalt det som var gjennomsnittet I perioden 1991-2020, altså de 30 årene, det liksom det som referanseperioden vår, da, altså sammenlignet med det, om det var kaldere eller varmere, eller tørrere eller våtere enn den perioden, så det liksom det som som beskriver dagens klima på et vis da, og så kan det enten være varmere eller kaldere eller tørre eller våtere.
0: Men så litt varmere altså?
1: Litt varmere altså, og det mange som litt overrasket, fordi de synes at det føles som om mai kanskje har vært enda varmere, men når vi ser på tallene så endte vi med 0,7 i snitt over da. Men så har det jo selvsagt vært varmere enn det på det aller varmeste. Det var Landvik ved Grimstad som I helgen målte 25,8 grader, det var vel lørdag så vidt jeg husker. Og så har vi Finse som var kaldest, det var litt tidligere I måneden, minus 14,7 grader. Og I samme 30-årsperioden, 1991-2020, så faktisk snittet av laveste mai-temperatur akkurat minus 14,7, så det var jo spot on, mens det 27,1 da for høyeste, så den varmeste dagen var litt kaldere enn den vanligvis pleier å være. Våtest ble det I Nordland på Helgelandskysten, Lurøy, hvor det ofte regner mye. 372 millimeter. Det ganske mye, for det 70% mer enn det som I gjennomsnitt kommer der I løpet av en mai måned. Mens det tørreste stedet, som et av de tørreste stedene I landet vanligvis også, det Skjåk da, som bare fikk 13 millimeter nedbør I løpet av mai måned.
0: Ja, men nå mai historie, og juni står for tur, og det jo en sommermåned.
1: Ja, det liksom nå den ordentlige sommeren begynner sånn statistisk sett, da. Altså klimatologisk, så sier vi at det sommer I Norge, det juni, juli og august, men så kan det jo være at vi har varmedager, og så kan begynne allerede I slutten av mars faktisk med sommerdager, altså dager med 20 grader eller mer enkelte ganger, men da det ofte veldig få av de, men I sommerperioden så forventer vi jo kanskje at de mange av dagene skal være den typen som 20 grader eller mer da, og I dag så har det også vært en del steder, særlig Trøndelag, som har vært over 20 grader. Men det vi også har da, som innebærer at det sommer, at vi har sendt ut sesongens første lynvarsel, altså farevarsel for mye lyn, og det gjelder nettopp Trøndelag. Der begynte dagen veldig fint med sol og flott og stigende temperatur. Etter hvert har det dukt opp da bygerskyer som har gitt byger utover ettermiddagen og kvelden, og også da med innhold av torden I noen av de bygene.

Rebecca Bangfield. Untangling heter sangen. Janka har sendt en melding til Poprush og appen NRK Radio. Sender en hilsen til den flotte Til kjæresten min, Bjørn Ole. Det hyggelig å høre deg på radioen igjen, Howard. Og det Janka som altså hilser. Og så har jeg fått en melding fra Hilde. Hei, vi er på vei hjem fra koselig konfirmasjonsbesøk nå i Alta. Vil takke konfirmant Vinjar med familie for en flott feiring og langhelg med dem. Nå gleder vi oss til å komme hjem til Andøya og alle dyrene på gården, spesielt hunden Frøya. Ja, Frøya må vi nevne. Takk for fin musikk på turen. Det Hilde, Ola, Henriette og Hanne som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra De Lillos. Finnes det en kvinne? Og vil du få med en hilsen på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Programmet heter Poprush.

Det blir loss med Finnes det en kvinne. Topp rush på NRK P1. Ikke noe HC og Andrea i dag. Hvis du akkurat har tunet inn på radioen din, så kan jeg fortelle at jeg på seminar i dag, men er tilbake i morgen til vanlig tid. Den egentlige sjefen i studio i dag, det er jo ja, lekkere smekkerema, faksmaskinen fra 90-tallet, som er med oss, men dessverre er hun blitt byttet ut for mer moderne medier. I dag sender du hilsener via appen NRK Radio, og det har Åse gjort. Hei, vil så gjerne sende en hilsen til min gamle romkamerat fra Bjerkely Folkehøyskole ved Flisa, året 1973-74. Toril Alderslyst heter hun. Hun bor nå på Hamar og fyller 70 år i dag. Gratulerer med dagen! Vi har gjenopptatt kontakten etter 50 års tørke og møtes nå innimellom i Askim, hvor jeg bor, i Oslo eller på Hamar. Da blir det mye mimring. Ha en flott 70-årsdag. Takker for programmet og musikken og ønsker deg en god sommerhilsen fra Åse. Det var en hyggelig melding.

Svagare än jag, Ida Lava, eller som jag kallar henne, Ida Lava Lava. Poprush på NRK P1 nå med en hilsen til min kjære Lydia Nalen, som sitter fast i bilkø på E18 akkurat nå. Jeg håper du snart kommer hjem til hjemmelaget lasagne. Ja, nå ble jeg sulten, kjenner jeg. Hei Poprush, vil gjerne gratulere datteren vår som klarte å ta lappen i dag. Gratulerer! Kjør forsiktig, Sofie. Det mamma og pappa som har sendt meldingen. Maria Mena og Molly Hammer.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

For en fin popsang. Kan jeg få lov å elske deg? Ni liv var det du fikk med deg I Poprush på P1. I forrige time så nevnte jeg at nå til sommeren så blir det mer Poprush fra juli og nesten ut hele august. Da blir det lang mikrofonledning hele veien ned til brygget her I Fredrikstad og Poprush med badetemperaturer og værrapportører. Og I denne anledningen så vil jeg gjerne komme I kontakt med folk som rundt omkring I absolutt hele landet kunne tenke seg å ta en telefonsamtale til Poprush innimellom. Da vil jeg gjerne at du sender en melding inn til appen NRK Radio og skriver litt om deg selv, og så tar vi kontakt med de som aktuelle. Og vi vil gjerne ha de på altså våre værrapportører på alle mulige steder I Norge. Ikke bare I de store byene, men langt ut på landet også. Appen NRK Radio, det den du bruker.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Det strømmer på med hilsener, det jo veldig hyggelig da. God aften, vil gjerne sende en stor hilsen til de som på jobb i Finnmark. Det nydelig vær her nå. God helg fra kokken og hils alle seilene. Lykke til også til de som venter på Michelin-stjerner. Ja, det tidlig på mandag å si god helg, men ok, kokken, vi henger oss på, vi. Hei, Howard, skriver Laila. Vi lengter veldig etter sol. Hva med en sommersang, så kanskje vi blir litt varmere da. Det Tor Inge som har sendt hilsenen til appen NRK Radio og programmet Poprush. Ja, det vel ikke noen sommerlåter liggende på spillelista vår, men hva med litt Rihanna? Blir du litt varm da? Shine bright like a diamond.

Rihanna med Diamonds. Tidligere I sendingen så spurte jeg hvilken din favorittsang fra Queen. Resultatet det foreligger straks. Siste sjans til å stemme det nå. Gå inn på appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush. Og så får du stemme på din favoritt. Her en låt fra 80-tallet som nå I det senere år får meg til å tenke på en Formel 1-sjåfør som heter Carlos. Smooth Operator I Poprush på NRK P1. Og hvis du har tunet I nettopp og lurer på hvor HC og André så har de fri I dag, men de tilbake I morgen.

Ben med Smooth Operator. Ja, hvilke Queen-låter var det du kunne stemme på i dag? Det var Radio Gaga, I Want to Break Free, Another One Bites the Dust, Bohemian Rhapsody, og The Show Must Go On. Og hvilken var det som fikk flest stemmer da? La oss ta en liten titt på hvordan det gikk. På femteplass, Radio Gaga. På fjerdeplass, Another One Bites the Dust. På tredje, The Show Must Go On. På andre, I Want to Break Free. Og den låta som fikk flest stemmer var jo da, selvfølgelig, Bohemian Rhapsody. Her spiller vi den i sin helhet.

0: Så nå det gjort. Jeg heter Howard, har vært innhopper for HC og Andrea I dag. De tilbake I morgen. Så da det bare å tune inn igjen. Og så Poprush på plass I begynnelsen av juli. Med 7 uker sommerradio. Jeg gleder meg! Det blir kveldsåpent med Tormod Ingull snart. Vi høres!
1: Her NRK Nyheter, klokka 19. I dag startet rettssaken mot Georgie Wilms etter drapet på Tamima Nibras Juhar. Hun ble drepen mens hun var alene på jobb for barnevernet på kampen I Oslo I fjor sommer. Den tiltalte 18-åringen erkjenner straffskyld. Og reporter Silvan Mambari var til stades da retten startet I dag.
2: Den tiltalte sa I sin forklaring I dag at drapet var planlagt. Bare timer før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som han forklarte at han ble inspirert av.
3: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
1: Det sa statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Iran truer med å bryte våpenkvila med USA om Israel fortsetter å angripe Libanon. Israel har trappet opp sine angrep I Libanon etter å ha blitt overrasket over Hezbollah-militsen sine angrep mot deg. Forhandlingene mellom landene har utspring I sterk mistillit, forteller vår korrespondent I Libanon, Yama Wolasmal.
4: De forhandler med fingeren på avtrekkeren, altså USA og Iran. For Iran har en våpenhvile her I Libanon vært helt eksistensiell del av samtalene med USA. De sier at en våpenhvile med oss, en slutt på krigen I Iran, skal også innebære en slutt på krigen her I Libanon. Det uakseptabel for Israel, som mer eller mindre har signalisert overfor USA. Hva dere blir enige med iranerne om, det en ting. Men her I Libanon skal vi fortsette kampen mot Hezbollah.
1: Staten må ut med 212 millioner kroner I erstatning til en tidligere fondsforvalter etter feilaktige skuldinger fra Økokrim. Erstatningssummen historisk høy. Sjef I Økokrim, Pål Lønseth, fornøyd med at saken nå avsluttet.
5: Det slik at domstolen kan ha andre vurderinger enn hva Økokrim hadde den gangen. Nå vi fornøyd med at denne saken avrundet, og vi har forståelse for at det har vært en belastning for de involverte å stå I dette over så lang tid. Men fornøyd med at nå saken avsluttet. Og vi synes det leit at dette har tatt så lang tid å avklare, og at vi fornøyd med at det nå satt et strek over dette.
1: Restaurantene Credo og Mirabelle tildelt hver si Michelin-stjerne. Utdelingen restaurantværet sine gjeveste priser, og den pågår akkurat nå I København. Og dette blir den aller første stjerna for Mirabelle som ligger I Bekjarvik I Austevoll. Nå kampen mellom Norge og Sverige I gang på Ullevål stadion, og du følger kampen om du skrur opp på NRK Sport. Nyhetene fikk du av Magnus Vattekars Handel.
0: Dette kveldsåpent her på NRK P1, hvor Tormod Ingull I studio I dag. Vi har spillet musikk utover kvelden her, og starter skikkelig bra I dag. Dette TNT, 10,000 Lovers.

Wow, TNT har gitt med 10,000 lovers. Den snek seg faktisk inn på Billboard Hot 100, som det heter da den kom I 1987. Og klart akkurat å bli nummer 100, og dermed så kan vi jo erklære sangen for en internasjonal hit I sin tid. Står seg fortsatt veldig, veldig bra den TNT. Kristine Bø det som kommer her nå med sangen Amerika.

Amerika med Kristine Bø, var det. Du hører altså på kveldsåpent her på NRK P1, som vanlig. Vi skal innom massevis av forskjellig musikkrelatert stoff I løpet av kvelden. Sondre Lerche skal snakke om sitt kommende album, og både Darkness og Queen-gitarrist Brian May har levert musikk til den nye He-Man-filmen, for å nevne noe. Jonas Love nestemann ut her nå.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: I leave.
1: Det var Johan, If I'm So Bad. Ska vi ta med en liten snoppdatering som alle nok blir glad for, for akkurat nå så spiller jo Norge privatlandskamp mot Sverige. Og jeg må si at det går unna, for allerede etter 14 minutter så skåret Norge det første målet. Det var Jørgen Strand Larsen som satt inn 1-0-målet. Og bare 5 minutter etter det så satt Nusa inn 1-1. Så Norge ledde altså 2-0 over Sverige. Og det bare spilt I 23 minutter, så dette kan jo bli litt av en kveld.

Og greia her, det var altså at det russiske publikummet, de koset seg som bare det på konserten. Helt til de fikk lyset på seg, for etter 10 år under jernteppet så var ikke det noe særlig, så de sto der som rådyr I billys, livredd for at vaktene skulle komme og ta dem, men straks lyset forsvant, så danset de igjen og var på konserten. Og det her pågikk av og på en stund, helt til Billy Joel altså klikket på vegne av publikum og velta pianoet. Og I helga, så var det Morgan Wallen sin tur til å klikke på scenen, da han skulle spille Sand in My Boots, så funket ikke pianoet hans, og det løste han ved å synge sangen a cappella. Men det du ikke hørte her, det var at før Morgan begynte å synge, så gikk han rett bort til pianoet sitt, et skikkelig piano, og flippet det over, så det gikk I bakken, så det sang. Om dette var en hyllest til Billy Joel eller ikke, det vet jeg ikke. Kanskje det bare var 100% frustrasjon. Uansett, vi spiller Sand in My Boots sånn som den egentlig var tenkt.

pianoflippende Morgan Wallen var det med Sand in My Boots. Ta med en trafikkmelding som har kommet inn også. Politiet forteller at på Riksvei 22 I Akershus så veien stengt I begge retninger noen kilometer sør for Gansdalen på grunn av en trafikkulykke som har vært der, og bergingsbil på vei, forteller dem. Her får vi nå, skal vi se, hva blir det? Jo, Magic!

Magic med Rude var det. En liten sånn musikalsk merkedag som vi slenger med her nå, for på dagen I dag I 1967 så ga David Bowie ut debutplata si. Den het bare David Bowie, og hvis vi skal være helt ærlig, så gikk ikke det spesielt bra. Det var vel kun venner og nær familie som kjøpte en plata, tror jeg. Ingen la merke til David Bowie. Det litt sånn snodig plate, egentlig. Det ingen kjente hits eller sanger der, nesten. Og en del av sangene går under kategorien artig og charmerende, vil jeg si. Det ikke mye her som minner om rockeren Bowie, som bare 3 år etterpå skulle begynne å klæ seg I kjole og etter hvert bli Ziggy Stardust. Men vi tar en låt som litt artig I hvert fall. Dette Love Me To Tuesday. Fin låt fra David Bowies

0: Well, I might stretch it till Wednesday.
1: Ja, det var ikke mye Let's Dance over det der, men det artig låt da, med David Bowie. Den har nok ikke fått så mye spilletid på radio, tror jeg. For alt jeg vet, så var dette en radiopremiere. Men det gikk jo greit med Bowie til slutt da, til tross for en veldig trå start på karrieren. Og det går også så det suser for det norske landslaget, som altså spiller kamp mot Sverige I kveld, og Norge har nå gått opp til 3-0-ledelse etter at Jørgen Strand Larsen skåret enda et mål. Han har skåret 2 nå, og Nusa har også puttet på 1. Og vi har bare spilt I 44 minutter, så det en hel omgang igjen.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her var det. Rett før jeg gikk I studio nå, så kom nyheten om at Duran Duran kommer til Oslo den 2. oktober. Og billettene legges ut allerede nå på fredagen. De spiller 12 konserter I Europa til høsten. Og første konsert ut altså I Norge og Unity Arena. De kommer nok helt sikkert til å spille den der nye singelen som de akkurat ga ut her om dagen, Free to Love. Og så må jo ellers fansen begynne å drømme om hvilke av de gamle hittene de kommer til å spille. Vi heldige, så drar de kanskje Rio.

faen, det lukter hårspray av den der, så 80-talls som det mulig å få det, tror jeg. Det var altså Duran Duran med Rio fra 1982. Bare ta med også at nå det pause I landskampen mellom Norge og Sverige, og vi leder 3-0 fremdeles. Snart nyheter, vi rekker en låt til først. Det blir Fjellfolk, hvor tok du veg?

0: til en avtale mellom Israel og Hezbollah-militsen. Men den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass. Likevel har det vært opptrapping av angrepet mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Iran svarer med å true med å stoppe forhandlingene med USA og å sette opp enda en blokade som i tilfelle får konsekvenser for verdenshandelen. I Libanons hovedstad Beirut har det igjen spent seg til, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiye, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Miljøstiftinga Bellona i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Den store miljøstiftinga har sendt ut permitteringsvarsel til sine 70 tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber for øka forståing av både økologi og naturvern. Kronprins Haakon avbryter Japan-besøket sitt tidlig for å være med kronprinsesse Mette Marit. Han sier hun blitt enda dårligere. Mette Marit har en lungesjukdom som kongehuset har opplyst om at har forverret seg i det siste. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer også hjem for å være med mora si. Hun studerer for tida i Australia, forteller vår reporter Vilde Helgesen.
2: Hun på tampen av sitt første år i en treårig bachelorgrad i samfunnsfag ved Universitetet i Sydney. Og da NRK møtte prinsessen i Sydney i fjor høst, så sa hun at hun trivdes og var fornøyd med valg av både studier og studiested. Men at det var vanskelig å være så langt hjemmefra med en alvorlig syk mor på andre siden av kloden.
0: Fotball nå til slutt, for 3-0 leier nå Norge mot Sverige i privatlandskampen på Ullevål stadion. Tribunene fullstappet, og dette den siste kampen herrene spiller før de reiser til USA og gjør seg klare til verdensmeisterskapen. Jørgen Strand Larsen tok sitt første mål i 8. minutt, før Antonio Nusa slo til i det 18. Og NRK og Strand Larsen igjen til 3-0 senere.
3: Og du hører på Kveldsåpent her på NRK P1. Det Tormod Ingull som står her i studio i dag. Og her har du Dolly Parton.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, det var Ramon. Kan ta med et par trafikkmeldinger, bare for ordens skyld her nå. Altså på Riksvei 22 i Akershus, ved Marikjeldalen, der veien fremdeles stengt i begge retninger på grunn av ulykke som var der tidligere. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona så har det også vært et trafikkuhell, og det noe kø vestgående der, forteller politiet. Så det Olivia Rodrigo som kommer her med Vampire.

Olivia Rodrigo var det med Vampire fra 2023, og det er jo ikke lenge siden det kom en single fra hun, det var det I forrige uke eller noe sånt, og det jo fordi at nå det bare 11 dager til hun slipper sitt nye album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, heter det. Så det får man følge med på om kun kort tid for dem som fan av Olivia Rodrigo. Frida Amundsen kommer her nå.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, var det. Nå skal vi snakke litt om film, for mange 80-talsbarn så nok lyden av He-Man ren nostalgi, og nå kommer altså He-Man-helten tilbake på kino til helga. Mer spektakulær enn noen gang skal vi tro det vi har lest, og også filmmusikken viser store muskler den gangen her, og William Freo Sande, han har mer om dette.
1: And the masters of the universe. På 80 og begynnelsen av 90-tallet var He-Man overalt, I hvert fall nesten. Han var på TV-skjermen hvis du hadde kabel-TV, vel å merke. I lekebutikken var han, og sannsynligvis også på soveromsgulvet med ei arm for lite. He-Man var den ultimate helten, blond, fryktløs og så veltrent at han fikk dagens superhelter til å se ut som de nettopp hadde begynt på treningssenter. Og på den andre siden sto Skeletor. En blå skurk med hodeskallefjes, onde planer og en evne til å tape nesten hver eneste uke. Men nå har He-Man forlatt tegnebrettet og tatt steget inn I virkeligheten. I ekte kjøtt og blod vender han tilbake til kampen om Eternia, denne gangen I en splitter ny kinofilm. Skeletor took my family. And he destroyed our world. Og denne gangen starter historien litt annerledes. Som 10-åring blir Prince Adam kastet gjennom en portal til jorda og mister kraftsverdet sitt på veien. Det eneste som kan redde universet. Nesten 20 år senere finner han sverdet igjen og vender tilbake til Eternia. Der skaper Skeletor fortsatt trøbbel, og Adam må finne ut hvem han egentlig før han kan tre inn I rollen som He-Man, den mektigste mannen I universet. He-Man spilles av Nicholas Galitzine I den nye filmen, mens Jared Leto Skeletor, eller skal vi si stemmen til den slemme antagonisten, for du ser jo aldri ansiktet hans. Mens Idris Elba, han spiller Man-at-Arms, kompisen til He-Man. I know how it feels to fail. Take the sword. And when you fall, that's your chance to stand tall. Og når du først skal lage en He-Man-film anno 2026, da holder du ikke med en forsiktig liten poplåt på rulleteksten. Ja, da ringer du den gjengen her. For The Darkness jo kjent for sine skyhøye falsetter, store gitarriff og en glamrock-stil som kunne vært sendt rett hit fra 1980-tallet. Så da de fikk oppdraget med å lage den nye He-Man-låta, så gikk de all in. The Masters of the Universe høres ut som noe som har åpnet en tidsportal til 1985. Det store refrenger, høye toner, maksimalt med drama. Med andre ord, akkurat slik en He-Man-låt bør høres ut. We

0: The Darkness har selv sagt at da produksjonsselskapet spurte om de ville lage musikk til filmen, så børsta de støvet av lendeklærne sine, samlet seg på gårdsplassen ved Castle Darkness og brølt I kor. Og ikke nok med det, til alle dere Queen-fans så en liten skjult skatt også I lydsporet til filmmusikken. Queen-gitarrist Brian May dukker opp med en gitarsolo på låta Eternia. Så enten du en av dem som husker He-Man fra 80-tallet, eller du bare lurer på hvorfor en mann I undertøy og med magisk sverd fortsatt relevant, så svaret enkelt. Noen helter går aldri av moten, og når The Darkness og Brian May leverer lydsporet, da har den nye He-Man-filmen ganske gode odds.
1: Men I undertøy og sverd går vel aldri av moten, hva det? Filmen Masters of the Universe, den kommer på kino på fredagen, og du av dem som blir sittende helt til rulleteksten, da får du altså servert The Darkness med Master of the Universe.

Det var altså Masters of the Universe med The Darkness som du fikk her I kveldsåpent. Filmen den kommer altså på fredagen. Så kan vi jo se litt innom kveldens landskamp også. Norge spiller I kveld på Ullevål mot Sverige, og Norge leder 3-0 fortsatt. Et lite øyeblikk der, så blinka det faktisk akkurat 4-0, men så det minner med var da selvfølgelig, og målet ble annullert, men vi leder fortsatt 3-0. Jørgen Strand Larsen har skåret 2, og Nusa 1. Og vi har spilt I 67 minutter så langt. Her kommer Anne-Grete Preus med «Jeg en by».

Ja, det var Tobias Sten med Hånd I Hånd. Kan ta en liten oppdatering på et par trafikkmeldinger som vi har nevnt tidligere I dag. På Riksvei 22 I Akershus ved Marikjeldal så har veien vært stengt I begge retninger en stund på grunn av en ulykke. Men nå har politiet I hvert fall kommet seg på stedet og dirigere trafikken forbi, forteller dem. Og på E18 inn mot Kristiansand ved Rona, der køen I Vestgående løst seg. Der var det et trafikkuhell for en stund siden. Vi skal straks få inn statsmeteorolog Siri Wiberg for et værvarsel, men vi må ha skjer først. Dette Believe.

0: Det var Share med Believe. Og da ønsker vi velkommen til statsmusolog Siri Wiberg. God kveld.
1: God kveld.
0: Vet du, Siri, at Nei. I dag så det jo offisielt den første sommerdagen.
1: Så, det visste jeg ikke, nei.
0: Så dermed så har jeg da, før jeg gikk på jobb i dag, som en liten sånn årlig seremoni, pakket bort polvåtene og satt sparken i garasjen.
1: Oi.
0: Nå føler jeg at det safe.
1: Ja.
0: Og ikke bare det, men det ikke lov å skryte av været hvor man men det jo ikke å komme bort ifra at i Trøndelag så har vi hatt besett bra vær i dag.
1: Altså, ja, det det gøyeste været. Ja. Og det varmeste været. Så høysommerdag, da kan du sette polvåtene i hvor har du satt i? Garasjen?
0: Eller polvåtene i skuffa, sparken i garasjen. Høysommerdag, er det noe nytt du har begynt med nå?
1: Nei, det Nei. Gammelt det.
0: Okay.
1: Gammelt nytt, ja.
0: Ja.
1: Det hvis det 25 grader eller mer, så kaller vi det for nordisk høysommerdag, og det har Trøndelag hatt i dag. Altså Steinkjær slo til med akkurat 25,0 grader.
0: Gjenhant det alltid bra, som vi sier her. Ja, jeg fortsatt nå.
1: Ja, og så det jo dette tordenværet da, som eksploderer når temperaturen blir så høye. Og det ustabilt, det jo ikke høytrykk, det lavtrykk, og da med så høye temperaturer og en del sol, så setter de gang torden. Så det har vært en del skrall rundt omkring, med et farevarsel som går ut nå i løpet av kvelden.
0: Ok, du får ta hvordan det blir fremover.
1: Jeg skal gjøre det, det jo fortsatt varmt i Midt-Norge nå fremover, så de polvåttene, de kan bare ligge trygt og godt. Fortsatt varmest i landet antageligvis også i morgen. Vi kan starte lengst i nord, ikke fullt så varmt på Spitsbergen, vind fra sør-sørvest med periodevis liten eller stiv kuling i de nordlige områdene, og så det tilskyende utover dagen i morgen, og så en og annen regnbygge, vesentlig i de vestlige områdene. Men det skal sies at det blir varmere her til helgen, bare sånn at det sagt. Troms og Finnmark får nordøstlig opp i frisk bris på utsatte steder, og til kvelden opp i liten kuling i Finnmark. Og det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i Nordland her blir det nok litt mer skyer i morgen, skyet eller delvis skyet, og så vil det gå noen regnbyger sånn litt dann og vann og her og der. Vinden kommer fra litt varierende retning også, men periode med frisk bris. Og så til Trøndelag og Møre og Romsdal. Det blir nok en fin dag og ganske varmt også i morgen, men ut på ettermiddagen så dukker det opp litt regn på Sunnmøre, og så kan det også blåse nordøstlig opp i frisk bris på kysten av Trøndelag. Vestlandet sør for Stad og Agder slår jeg sammen, for det blir det samme været med sørøsten, frisk bris til liten kuling. Her det for det meste skyet vær, perioder med regn. Og så Østlandet til slutt, skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger, og disse bygene dykker stort sett opp i vestlige områder på ettermiddagen og kvelden.
0: Det hørtes greit ut, ja. Tusen takk, Siri.
1: Ja, vær så god.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Kari Bremnes med nytt imellom oss, var det. Nå skal du få en ganske fersk låt fra en artist som vi har spilt litt før også, nemlig Matteson. Matteson, han ruger på et album for tida, og låten Water første single derfra. Den får du høre her nå.

Det var Walter, helt fersk låt fra Metteson, ja. Vi tar også med at I kampen mellom Norge og Sverige på Ullevål så har svenskene også skåret et mål, så der står det 3-1 nå. Nå vi snart 2 minutter på overtid, så det her ser ut til å gå helt fint. Whammy Boy kommer med Ocean.

Whammy Boy med Ocean, var det. Tar med bare for ordens skyld at denne landskampen nå helt ferdig, og at Norge vant da 3-1 til slutt over Sverige. Vi skal ha nyheter om ikke så alt for lenge her I PNO. Vi skal få med oss Gabrielle, men du går fri før vi kommer så langt, og så vi selvfølgelig tilbake med en time til med kveldsåpent etter det.

0: Før drapet så han på videoer av terroristene Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant. Som han forklarte at han ble inspirert av.
1: Drapet var usedvanlig brutalt, og det var begått med overlegg og hadde et rasistisk motiv. Så uansett så kan han forvente seg en lang fengselsstraff.
2: Det sa til slutt statsadvokat Cecilie Sløsser-Møller. Miljøstiftinga Bellona er i akutt økonomisk krise, opplyser de. De må få inn 8 millioner kroner før slutten av veka for å klare seg. Nå har den store miljøstiftinga sendt ut permitteringsvarsel til alle sine tilsette. Stiftinga ble startet av Fredrik Hauge og Rune Haaland som en aksjons- og protestgruppe, men har senere utviklet seg til en organisasjon som jobber i flere land for å få øka forståing av økologi og naturvern. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligaste Michelin-stjerne. Det er en av tre nye restauranter som har fått en stjerne på veggen i kveld her i Norge, sammen med da Mirabelle i Østfold og Credo i Oslo. Michelin kårer de beste restaurantene i verden, og gir mellom en og tre stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
3: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit, og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsau, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
2: Sverige overkjørt av Norge. Under all kritikk står det øvst hos den svenske avisa Aftonbladet akkurat nå, når jeg slo Sverige 3-1 på Ullevål stadion. Det var Jørgen Strand Larsen og Antonio Nursa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgar var på bana, sammen fikk de inn tre mål før pause. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på Kveldsåpent her på P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Vi har en time igjen og starter med Don McLean.

Don McLean med American Pie var det. Det en time igjen av kveldsåpent, som dere vi har plass til gode gamle, men også ganske ferske. Her har du Hike med I'm on your side.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

God gammel trangfødsel var det med drømmedame. Men vi finner gjerne fram litt ny norsk musikk til deg også, vi, når anledningen byr seg her I kveldsåpent. Og den her mandagen så skal vi si, vi skal opp I træren sammen med Stian Fjeldal, eller Birds Are Better, om du vil. Stian fra Lyngdal og ga tidligere ut musikk under sitt eget navn, og på norsk, men for et par år siden, så bestemte han seg for å gå I motsatt retning av veldig mange andre artister. Han gikk nemlig fra å skrive på norsk til å skrive på engelsk, og dermed ble Birds Are Better født. Og for noen dager siden så kom han med en ny låt, den heter Tree Climbing. Den skal du få høre her.

Tree Climbing, det var en liten fining det, fra Birds Are Better, eller Stian Fjeldal. Her kommer High as a Kite, dette vel fra Hver gang vi møtes på TV 2, hvor High as a Kite gjør en Mari Boine-cover.

Det var Lote som sang Sukker og Salt. Vi tar med en trafikkmelding. Det gjelder altså Riksvei 22 I Akershus ved Marikjeldalen. Der har det vært en trafikkulykke tidligere I dag. Politiet på plass på stedet og dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet. Og det gjør dem frem til bilbergingen I gang. Det en del kø I området akkurat der. Nå det Taus som kommer med Trur eg fell.

Det var Taus med Trur eg fell. Vi må nesten ta oss tid til å gratulere Alanis Morissette som har bursdag I dag. Vi gratulerer på det varmeste. Hun jo midt inne I en sånn stor verdensturné akkurat nå. Hun spiller I juni rundt om I England og Skottland og Irland. Og tidligere I år så ble hun også innlemmet I Songwriters Hall of Fame sammen med blant annet Taylor Swift. Så I godt selskap, Alanis virker å ha et bra år, ser det ut som. Vi får ta en klassiker I anledning dagen da. Dette Alanis Morissette med Thank You.

0: Copeland med Hot Air Balloon var det. Vi jakter jo stadig på musikken som sprer glede her I kveldsåpent, og av og til så sender vi ut Ove Gundersen på gata for å spørre folk hva slags musikk som gjør dem glad.
1: Jeg veldig glad I Michael Jackson, spesielt Human Nature, synes jeg en veldig fin sang.
2: Har du sett filmen om Michael Jackson?
1: Ja, det har jeg. Synes det var en veldig bra film. Mm.
2: Hører du på han fremdeles?
1: Å, ja. Jeg vokste opp med musikken hans, hører fortsatt på han. Men ja, interessen ble på en måte gjenopplevet etter filmen. Jeg synes det var en fin film. Men ja, det tok ikke opp alt. Jeg skulle ønske det tok opp, men fortsatt en fin film.
2: Den låten, hva handler den om? Husker du det?
1: Ja, det handler vel om kjærlighet og hvordan det på en måte I menneskets natur å være forelsket. Det.
2: Har det noe med våren å gjøre det også, kanskje? I menneskets natur og være forelsket, det høres så veldig fint ut.
1: Ja, altså jeg vet ikke, noe, hvis det blir finere å være ute, kanskje oppmuntrer mer til romanse blant folk, jeg vet ikke. Det hadde vært veldig fint om dere spilte Human Nature av Michael Jackson.
2: Flott, tusen takk, det skal vi gjøre.

Trond Trudvang, hør no seng ho, var det. Litt om Rolling Stones nå, for på dagen I dag I 1975 så la Rolling Stones ut på turné, og kun for første gang få vise fram sin nye gitarrist Ronnie Wood, som da erstattet Mick Taylor. Og at dette var en stor dag for Ron Wood det jo ingen tvil om, for ikke bare ble han med Stones på turné, men han har jo også bursdag I dag. Han blir bare 79 han, så han jo ungfolen I Rolling Stones egentlig. Her får vi gutta I Rolling Stones med en sang som bare et par uker gammel, Rough and Twisted.

Rotten Twisted med Rolling Stones. Med yngstemann og på rytme, gitar, bursdagsbarnet Ronnie Wood. Den altså, låten her altså singelen fra plata Foreign Tongue som kommer I sommer, 10. juli. Ellers så var vi også innom filmen He-Man tidligere I dag, den som har premiere på fredagen, hvor Brian May fra Queen har levert litt av soundtracket. Og det jo noe han god på. Queen har jo flere ganger levert filmmusikk, sånn som den låten her. It's a kind of magic.

0: Klokka er 22. Dette NRK Nyheter. EU enige om strengere innvandrings- og asylpolitikk. Unionen skal begynne å sende asylsøkere som har fått avslag til senter I land som ikke med I EU. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Norge rett nok ikke medlem av EU, men av Schengen, og reglene vil derfor gjelde her også. Reporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvordan skal dette fungere?
1: I første omgang gjelder det de som har fått avslag på søknad om opphold og ikke fått flyktningstatus. Dette har vært diskutert lenge, blant annet Danmark, Italia, Tyskland og Hellas har krevd strengere regler.
0: Og hvorfor går EU inn for dette her nå?
1: Tilhengere av nye regler har vist til at bare litt mer enn 1 av 4 av asylsøkere som får avslag faktisk forlater EU. De har sett det som en utfordring at disse kan bevege seg fritt rundt I Schengen.

0: Det er over 70 dager siden folketingsvalget i Danmark. 70 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Sikkerhetsrådet i FN har nå hastemøte om krigføringen i Libanon. I Beirut har folk i dag rømt fra byen etter at Israels statsminister Benjamin Netanyahu gav ordre om å angripe Hezbollah-mål i en forstad utenfor byen. Situasjonen blir sett som dramatisk, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Israel har ikke gått så langt inn i Libanon på over 25 år, selv USA er bekymret. Men det vil overraske de fleste om rådet klarer å bli enige om en uttalelse. Det kan også være at enkelte medlemsland stiller spørsmål ved UNIFIL FN-styrken, som etter planen skal trekkes ut av Libanon ved nyttår, om den tidsplanen holder. Men også her i Washington så sier presidenten at Israel har rett til å forsvare seg selv, selv om opptrappingen er noe som vekker uro.
0: Til slutt, Norge slo Sverige 3-1 i privatlandskampen på Ullevål stadion. Det var Strand Larsen og Nusa som stilte opp i kveld når hverken Haaland eller Ørgaard var på bana. Sammen fikk de inn 3 mål sammen før pause. I morgen reiser landslaget videre til USA, da gjør de seg klar til VM som starter om 10 dager. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. I kvelden på P1, og stemmen du hører denne aftenen, det Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Og her på NRK Marienlyst I Oslo, så det litt sånn vet ikke vær, vil jeg kalle det ute. Det jo 1. juni, og egentlig den første sommerdagen, men jeg måtte faktisk trekke I bukser, selv om jeg har gått I shorts noen uker allerede, men det var litt hustrig, og sånn som det kan bli en sommeren I Norge, hvor det kan være på en måte en følelse av vår, høst og sommer på en gang, og måkene de skriker fælt og driver med funny business rundt omkring her på Marienlyst. Føler deg jeg og måkene som her, og du som hører på radioen nå da, det hyggelig. Så jeg står her I bukser, og jeg har på meg caps og skjorte, og gleder meg til å være sammen med deg og snakke om kveldens tema som jeg har trukket fra en bolle i forrige uke, på onsdag, forrige sending. Det Laila sitt tema som vi skal debattere I aften, mine venner, og det et stort spørsmål. Ananas på pizza? Ja eller nei? Står det på lappen til Laila som hun har sendt inn I appen NRK Radio. Og det der du som hører på nå kan gå inn og stemme, for jeg har laget en avstemning. Vi må jo finne ut av hva dere som våkne nå denne kvelden, vi for eller vi imot? Jeg skal røpe hva jeg synes om tema etter hvert. Jeg holder det litt hemmelig. Enn så lenge, det må jo være litt spennende. Og du kan også skrive en melding, reflektere litt over tema. Det jo mye tanker om dette her, og jeg tror det kommer til å være mange forskjellige meninger. Det gleder jeg meg til å høre hva du syns. Gå inn og stem, og fortell hva du mener om ananas på pizza. Ja eller nei. Og så kan det hende det skal handle om litt andre ting også, altså før det blir midnatt. Vi får se hvor lenge dette temaet fyrer oss opp. Og som låt nummer to da, I disse sendingene, for det jo slik at det nytt tema hver eneste mandag og onsdag, så prøver jeg å finne en sang som passer til, og jeg slet med å finne en ananas på pizza-sang, selv om det finnes veldig mange sanger om pizzaer. Så da tenkte jeg, en av mine favorittartister, nå blir med på denne tankerekken her nå, en av mine favorittartister, Tom Waits, han litt sånn polariserende type. Enten så elsker man Tom Waits, føler jeg, eller så synes man han irriterende. Jeg synes han veldig god. Så derfor så velger jeg han, fordi han har en sang som vi kan strekke til pizza. Den heter The Ghost of Saturday Night, også I parentes, After Hours at Napoleon's Pizza House. Så det linken. Og den kommer fra hans andre plate, The Heart of Saturday Night, som kom ut I 1974. Det den siste låta på plata. Fantastisk album. Så vi starter ananas på pizza-kvelden, som Laila har ønsket seg inne I appen NRK Radio, med min favorittartist, kanskje ikke din, men en god låt. The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House. Velkommen til After Hours her på P1. A cab combs a snake, trying

0: diamonds across a cash crop car lot filled with twilight coupe de villes, leaving the town in the keeping of the one who is sweeping. Up the ghost of Saturday night.
1: Tom Waits, Kirk Limprer på pianoet der på avslutningen av The Ghost of Saturday Night, After Hours at Napoleon's Pizza House, og vi kan jo late som da at kvelden på PN I aften et Pizza House, og vi skal finne ut om pizza med ananas på skal være på menyen eller ikke. Jeg har allerede gode meldinger her inne I appen NRK Radio, hvor du kan gå inn og stemme og sende melding. Per Einar skriver, ananas på pizza som en konstruksjonsfeil. Noen oppdager den med en gang, andre hevder den en del av designet. Andreas, ananas på pizza den største dødssynden. Men, så har vi Elin, synes det godt med ananas på pizza. Om noen ikke liker det, så det greit. Og da det bare å la være å ha på ananas. Ha en kjekk aften. Alright, så det var fra Elin, og Terje han skriver Ananas selvfølgelig, man bruker det man liker, man skal ikke bry seg om hva enkelte særinger mener skal dyttes ned over hodet til alle. Hilsen kokk, og kjøkkensjef, og Stuart, Terje. Ikke sant? Så det jo da eksperthjelp, og så jo det som fint med akkurat ananasen, da kan man jo si hvis man uavhengig om man for eller imot, foreløpig så jo jeg en helt nøytral, så kan man jo plukke den av, den er faktisk ganske lett å plukke av, den en del av det pizzafyllet som enklest. Og så får vi se, hva sier avstemningen? Jeg også litt spent på, ai, ai, ai, ikke sant? 71% sier ja takk, og 29% sier nei takk. Jeg vet ikke helt, det kanskje som forventet, jeg trodde kanskje det skulle være litt mer 50-50, men da viser det seg at foreløpig i hvert fall, så kvelden, lytterne, altså du som hører på, jeg overvekt som sier ja takk til ananas på pizza. Og siden jeg spilte Tom Waits, så vil Thomas minne dere som bor I Trondheim på at Tom Waits løpet går av stabelen på lørdag I Trondheim, I tilfelle noen har glemt det. Og da hvis Tom Waits løpet I Trondheim det samme som Tom Waits løpet I Oslo, så det altså at du drar fra pub til pub, og så ser du da hvor mange pubber du klarer å gjøre på en aften. Lykke til alle som skal det nå I helgen. Tenk på det, og pizza, mens vi hører de der. Dette her, det går fint på ben.

De der med en optimistisk, kanskje, låt. Det går fint på P1 i det klokka. Den snart 20 over 10, og det mandag 1. juni. Håper den første ordentlige sommerdagen har behandlet deg bra, og at kvelden finner deg på et godt sted. Det hyggelig å være i radioen din, og det hyggelig at dere sender inn meldinger inne i appen NRK Radio og forteller hva dere driver med, og hva dere mener om ananas på pizza. Ikke alle like positive som Irene, som jeg skal lese meldingen til nå. Da. Det jo 32% som sier nei takk til ananas på pizza. Men Irene, hun mega positiv. Hun skriver, ananasbitter på pizza. Grillede ananasringer på hamburgere. Karamelliserte ananas til dessert. Ananas passer til alt. Så, og, men det kanskje litt forskjell på ananas nå, ikke sant? For det en sånn boksananas, det jo på, det godt på sitt vis, og så det jo sånn fersk, stor ananas som, som man prepper selv og griller, ikke sant? Alt det der, det to forskjellige smaker, det kan man si. Ok, og Laila har jo da, jeg regner med dette her, Laila som har ønsket seg kveldens tema, som også har slengt seg inn i appen NRK Radio. God kveld, Jonas. Siden temaet mitt, og jeg ikke har avslørt hva jeg mener når jeg har svigers på besøk, så lager jeg halve pizzaen med ananas. Ikke sant? Så det halve pizzaen, men det fordi svigers sier ja, eller det fordi du selv sier nei? Ikke sant? Da blir det jo sånn som du... Da blir det sånn, men det kan jo også være motsatt, at de sier ja, og du sier nei. Laila, du må røpe. Du en, siden det du som har foreslått dette temaet, men kanskje det skal skje... Kanskje du ikke skal gjøre det ennå? Så må vente til, skal vi si, stå våken til 11:30 da. Så kan du røpe, Laila. Kanskje jeg skal røpe om jeg er for eller imot det, altså. 11:30. Ja, om en time. Vi sier det.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

David Guetta og Bibi Rexha. Det var I'm Good Blue. I kvelden på PN, og det Jonas du hører i radioen. Og i kvelden så det slik at jeg har en stor bolle med temaer som du smører på. Du kan ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Eller sånn som kveldens tema, ønsket av Laila. Ananas på pizza? Ja eller nei? Og vi har fått bekreftet fra tema ønsker Laila at hun sender hva hun syns om ananas på pizza 11:30. Så hvis du med en time til, så får du vite hva jeg syns om det, og hva Laila syns. Og så det forskjell på ananas, ikke sant? Og det skriver Oddbjørn her. Det stor forskjell på ananas på boks. Eldorado og Coop sin har langt lavere kvalitet enn Dole og Demonte. Ikke sant? Så det jo noe å tenke på. Skal man investere litt opp i boks, eller skal man ha fersk ananas, ikke sant? Og så det Petter. Tropisk frukt på varm mat feil. Det bare én ting som verre enn ananas, og det varm ananas, skriver Petter. Så han ikke med på dette tema. Marte skriver ja til ananas, men ikke hermetisk. Kun fersk i ringer. Med grillkrydder på. Ja, det så litt godt ut. Og i avstemningen da, som også du finner inne i NRK Radio, som en veldig bra app som du bør ha. Hvis du hører på radio på DAB, så kan du allikevel ha appen NRK Radio og gjøre for eksempel stemme på avstemninger eller sende meldinger. Nå det 67% som sier ja takk, og 33% som sier nei takk, så nei-siden driver faktisk og tar seg opp. Så det kan jo hende før klokka blir midnatt, at vi ender på 50-50. Det hadde også vært gøy! Mm. Nå skal vi til en fyr som spiller spiller på festspillene i Nesbyen på lørdag. Det blir sikkert fint. Det alltid gøy med Stein Torleif Bjella-konsert. Så hvis du da i Buskerud i helgen, så kan du dra og se han live. Og etter det, ikke en som spiller i Norge, men som også lager gode konserter, så får du Sabrina Carpenter. Så det mye godt å vente her på kanalen. Og nå først Sundre Berge, Stein Torleif Bjella, på PN, hvor vi snakker om ananas og pizza. Ja, eller?

Ella Lockhart med Hva om det finnes noe mer I kvelden på P1. Klokka den 10:59. Det betyr at det en time og 9 minutter igjen av mandag 1. juni. Jonas I studio med bukser på, selv om jeg egentlig har begynt shorts-sesongen. Men når jeg titter ut av glassvinduet her I studio K85 på Marienlyst, og så videre bort til lederdeskens vinduer ute skog og trær og sånn, begynner det å bli mørkt. Det mørkt her I Oslo. Det kveld, og ikke spesielt fint vær, men jeg må innrømme at litt sånn huster I sommervær noe fint ved det også, så lenge det ikke begynner å regne, så jeg håper at det holder seg uten regn til, ja, til sånn 12:30 da, når jeg hjemme igjen. For da kan jeg traske en fin tur ut her fra NRK og kose meg I natta, rett og slett. Håper din siste rest av kveld går bra der ute I det ganske land. Send meg et postkort med tekst inne I appen NRK Radio. Hva det du holder på med? Hvorfor du våken? Hva gjør du? Det dette det siste du hører før du har tenkt til å køye? Eller så har du startet på nattevakt og skal være våken I mange timer? Du på vei et sted? Eller har du parkert I sofaen eller på kjøkkenet med ei brødskive. Jeg nysgjerrig som du hører. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne mandag 1. juni. Og vi rekker et par låter til før vi skal få NRK nyheter og bli litt smartere. Dagen jeg på vei. Før det, Jason Derulo. Dette her, det Riding Solo.

0: solo.
1: Jason Derulo, han ride in solo. Du hører på kvelden på P1 med Jonas, og jeg skal være her en time til, helt til klokka blir midnatt, rett og slett, og det blitt 2. juni. Vi har en time igjen av denne 1. junidagen, og nå skal vi høre Dagny med Wearing Nothing her på P1, og så det NRK Nyheter, og etter det igjen så det Toby Keith som skal underholde deg med As Good As I Once Was. Og så har jeg fått inn masse fine postkort før rundt omkring I landet. Vi tar en runde på hva folk driver med denne kvelden, etter Dagny altså, og nyheter, og Toby Keith. Men først, Wearing Nothing.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. USA sin president Donald Trump hevder at Israel og Hezbollah militsene enige om å stoppe angrepet mot hverandre. Den siste tiden har presidenten flere ganger sagt at en avtale nærmer seg eller på plass, men det har vært opptrapping av krigføringen mellom militsen og det israelske militæret. Senest i ettermiddag sa Israels statsminister at de skal sende soldater lenger inn i Libanon. Det forteller vår korrespondent Yama Wolasmal.
1: Nok en gang har Israel truet med å bombe Dahiyeh, denne bydelen sør i, eller forstaden sør i Beirut, hvor Hezbollah står sterkt, et sivilt område i utgangspunktet, hvor det bor titusenvis av mennesker tett i tett i høyblokker. Det er kjerneområdet til Hezbollah i den libanesiske hovedstaden, og det er der Israel sier at Hezbollah har både våpenlagre og mange av sine ledere bosatt, og dette området truet Netanyahu i dag tidlig. Allerede da så man hundrevis av biler og familier som rømte ut av dette området.
0: Det enighet om ny regjering i Danmark, det opplyser den sittende statsministeren Mette Frederiksen. I kveld har hun møtt kong Frederik og har den siste tiden hatt jobben med å danne ny regjering. Den danske kringkasteren DR skriver at partene i denne nye regjeringen blir Sosialdemokratiet, Moderaterne, SV og De Radikale. Det er 69 dager siden folketingsvalget i Danmark, og siden har danskene altså ventet på ny regjering. Og i København var det i kveld Michelin-utdeling, og Kvitnes gård som ligger i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Garden er selvforsynt med alt de trenger til serveringer, som betyr at de holder variert med dyr og dyrker varierte planter på garden. Michelin kårer de beste restaurantene i verden og gir mellom 1 og 3 stjerner etter nivået på serveringen. Sjefen ved Kvitnes, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringen.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette. Nå har vi fått en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i søbæsj og kurskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsø, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar. Vi gjør dette på ekte måte.
0: Cappelen Damm trekker tilbake den nye boka Lise versus Gianni med Nils Røyne som forfatter. Boka handler om kampen mellom fotballforbundssjef Lise Klaveness og FIFA-president Gianni Infantino. NRK har funnet flere faktiske feil og tydelige spor av kunstig intelligens i boka. Forlaget sier dette skyldes en redaksjonell svikt og beklager. Boka trekt tilbake i samråd med forfatteren. Andre nyhetsoppdateringer finner du på nrk.no, og nyhetene var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

I det klokka takk for trommene. I det klokken 7:07 der. Og kveldens tema ønsket av Laila, trukket I en bolle som jeg har. Og hvis du har et tema, gå inn I appen NRK Radio og send det inn. Tema som Laila ønsket seg, det var ananas på pizza, ja eller nei. Og hun skal straks røpe om bare 20 minutter hva hun syns om saken selv. Det gleder jeg meg til, for jeg vet faktisk ikke om hun for eller imot. Og det, jeg har heller ikke røpt hva jeg syns, så det, jeg skal gjøre det samtidig som Laila. Og I tillegg så har det så mye fine meldinger fra dere der ute I landet vårt, så nå tar vi en liten runde. Martin, han på vei hjem fra jobb, og Hege, hun driver og baker rundstykker. Gleder meg sykt til å få besøk av 8 veninner. Vi skal være med på litteraturfestivalen på Lillehammer, har forberedt oss med å lese mye Sigrid Undset. Ok, jeg har tittet litt på programmet der på litteraturfestivalen, Hege. Det ser ut som det masse gøy, så kos dere på festival. Og så det Trine. Hei, sitter på vakre Hegg camping I Orkland kommune. Litt ruskevær akkurat nå. Og da får vi håpe at det rusker seg vekk. Klem fra Trine og Kurt. Og så det en som har tatt, en som ikke har skrevet navnet sitt, men som våken fordi jeg har tatt tidlig sommerferie. Planen for ferien, du? Jeg skal spille teater I ferien, jeg anonym. Hva skal du? Høre på radio, det veldig hyggelig I hvert fall. Ok, og så det Britt som på tur over Dovrefjellet og nyter flott natur, på tur til Folldalen på hytta. Og så det Marit som kommer med tips her som jeg har lyst til å prøve selv, for hun skriver «Ligger ute I sovepose med radioen innstilt på 2 timer. Alle som har muligheten bør prøve å sove ute I frisk luft. Nydelig, uansett vær, tak over hodet.» Og jeg heldig at jeg har sånn terrasse I blokka som jeg bor I her I Oslo, da. Og der kan jeg faktisk legge meg ut på der på terrassen på kvelden, og det har jeg ikke prøvd før, så det har jeg lyst til å prøve. Så nå driver du og influencer eller påvirker her I inboxen, Marit. Kanskje du som hører på også har lyst til å prøve det samme. Og så det Kristin som skriver «Hei, vi sitter I bobilen på Dovrefjell. Her har været vært av og på, men nå klarer det opp. Sitter og spiller 10.000. Og koser oss. Hilsen Kristin og Ståle. Hva 10.000? Hva det for noe spill? Det har jeg ikke hørt om før. Kristin! Ståle! Dere må forklare hva det for noe. Hva går det ut på? Jeg dum? Det noe som jeg burde vite hva var? Hva Og så det Morten som... for jeg har jo måttet krype inn I buksene mine I dag, for jeg synes det var litt kaldt når jeg gikk opp igjen på NRK for å være med deg nå I kveld. Da. Og, så da tok jeg på meg bukse, for jeg synes det var hustrig. Men Morten, han sitter ute I shorts I Piemonte og koser oss med programmet. Veldig bra! Hilsen. J og M, så da står vel M-en for Morten da. Jeg misunnelig, Morten! På deg og shortsen I Piemonte, men da kan du kose deg der da, og så le godt av og tenke på at han I radioen, han fryser her I hovedstaden. Men det jo 1. juni, så det håp langt der borte om at det skal bli en fin sommer. Hæ? Vi krysser fingrene for det, ikke bare her I Oslo, men midt, nord, sør, øst, vest. Fin sommer overalt.

Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Jeg sa det kanskje litt for lyst til det på slutten, for det jo egentlig en litt sørgelig sang. Men jeg sier det igjen til, jeg. Så sier det litt mer seriøst. Det var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. I kvelden på P1, i det klokka 11:13, og det fremdeles mandag 1. juni, er litt av stunden til, og Bente, hun har startet på nattevakt med ekstra motivasjon. Hør på den her. Hun skriver inne i appen NRK Radio, det kan du også gjøre. Da går du inn i kvelden på P1, den sendingen som pågår nå, og så det en sånn sendingknapp hvis du logger inn, og da kan du sende meg en melding og dele det du har lyst til å si til det norske folk. Ikke bare her hos meg da, i kvelden, men du kan sende til alle podcastene som NRK har og alle radioprogrammene. Kan ikke få anbefalt den appen nok. Ok, Bente. Første nattevakt etter at lønnsoppgjøret i hamn, er storfornøyd med at fra 1. oktober så får jeg nattillegg for hele vakta. Hipp hurra for at fornuften endelig har seiret. Åh, for en deilig motivasjon å ha med seg inn i nattevakta da, Bente. God vakt, og til alle dere som skal jobbe i natt, måtte det bli en... ikke for rolig. For da det ikke noe gøy å jobbe, det må være noe å gjøre. Så jeg ønsker dere altså en nattevakt med passelige mengder arbeidsoppgaver.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Trygve Skau med egen planet på PN. Du hører på kvelden med Jonas, og Torun skriver inn I appen NRK Radio. Nyter siste solstråler på hytta I utkanten av Måsel Fjellandsby. Ser dessverre ikke midnattsol herfra. Sommeren kommer nå I nord. Åh, hilsen Torun. Så nå kommer sommeren. Det bra der oppe I nord, og så kan jeg si at her I Oslo ikke spesielt varmt. Jeg har heldigvis hatt meg varm jakke som jeg skal ta på meg når jeg skal tusle hjem fra NRK I dag. Og så sendte jo Kristin og Ståle melding om at de driver og spiller 10.000 og koser oss. Og jeg, det har jeg ikke spilt. Så jeg måtte rett og slett få vite hva det går ut på. Heldigvis så tok Kristin og Ståle ansvar. Hehe. 10.000 et terning... Nå, dette de som skriver. Hehe. 10.000 et terningsspill med 6 terninger, hvor 5 gir 50 poeng, 1 gir 100 poeng. Får du 3 femmere, får du 500 poeng. Får du 3 enere, får du 1.000. Du må få det på ett kast. Samme gjelder alle terninger hvis du får 3 på ett kast. Du kaster så lenge du tør. Den som får akkurat 10.000 til slutt, vinner. Hvor lang tid tar dette her, da? Hvor lenge høres det jo litt sånn vanskelig å få til? Det sånn at det tar liksom 2-3 timer før noen får det til? Dere får gi beskjed da, Kristin, hvis dere blir, noen av dere kommer til 10.000 før midnatt. Da får dere skrike ut, så skal vi feire dere her, vi som våkne denne mandag 1. juni. Det Jonas I radioen, og jeg skal straks gå og hente bollen. Bollen med temaer. Og der ligger det masse temaer som folk har sendt inn, men du som hører på I kveld, du må også sende inn. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller ananas på pizza, yay or nay. Det kan være filosofisk, det kan være konkret, det kan være hva som helst. La meg ta noen eksempler på ting som har vært James Bond, E18, når jeg skal ramse så klarer jeg ikke å huske. Våren har vi hatt, kjærlighetserklæringer, komplimenter var det, ja, ikke sant? Så det masse forskjellige temaer, og alt mulig rart. Og det det som så fint, fordi at det første som kommer inn I hodet ditt, det du må gå inn I appen NRK Radio og sende, og da blir det sånne masse forskjellige temaer. Så hvis du går inn og skriver ditt tema, så skriver jeg det opp på en lapp, og så legger jeg det I bollen, og hvis du blir trukket, så får du altså et diplom I posten designet av undertegnede og det også frivillig, hvis du ikke vil ha det diplomet så trenger du ikke å få det da må du bare si fra men du får da I hvert fall 2 timer på radioen viet til ditt tema så du har enda litt tid vi skal høre Petra Marklund med hendene mot himmelen sånn at, og så skal vi røpe hva Laila syns om ananas på pizza altså hun som har ønsket seg kveldens tema og så trekker vi hva som blir onsdagens krydder for disse sendingene så hvis du har et tema, gå inn I appen NRK Radio og gi det til meg så skal jeg overføre det på en lapp

Petra Marklund med hendene mot himmelen på P1, du på kvelden med Jonas, og vi skal straks høre Ramon, og etter det Daniel Powter med Bad Day, som jeg hadde glemt. Det en sånn Bad Day, den låten sånn som jeg, når jeg så jeg skulle spille noen, så ble jeg sånn, ja, ja, den god! Og den handler jo om en trist dag, men den god. Og så, etter at vi har hørt Ramon, så skal vi få fasiten. Hva det Laila som har ønsket seg kveldens tema? Ananas på pizza, yay or nay? Egentlig syns om tema selv, eller hva hun syns om ananas da? Vi tar med oss Karen før det da, som skriver, hei Jonas, takk for koselig program. Og så bruker hun et uttrykk som jeg liker. Hun skriver, jeg driver og forbereder til 70-årsselskap for gemalen på lørdag. Og gemalen, det synes jeg så fint, Karen. Det synes jeg vi skal kalle hverandre mer. Det bra. Så håper jeg, Karen, håper bursdagsselskapet går bra. Hils gemalen så mye fra kvelden redaksjonen. Nå, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og så skal vi avslutte. Så skal vi avslutte kveldens tema og trekke hva som blir krydret for onsdagens sending.

Rihanna med Love on the Brain ble min nest siste låt her I kvelden på P1, men jeg tilbake igjen på onsdag, jeg gleder meg til det. Da skal det handle om 40-årskrisa, for det var det tema som jeg trakte den sendingen. Gleder meg til å dykke ned I det, og det blir spennende å høre ulike 40-årskriser som har vært rundt omkring I landet vårt. Ok, og hva har vi lært I dag? Jo, vi har lært at 65% av kvelden-lytterne de spiser ananas på pizza. 35% sier nei takk. Jeg har lært reglene til et nytt terningsspill. 10.000. Aldri spilt før. Jeg har nå skrevet ned oppskriften til Kristin og Ståle som drev og spilte. Jeg ba dem om å sende melding hvis noen av dem kom til 10.000 før midnatt, men jeg har ikke hørt noe fra dem, så det betyr kanskje at de enten så har de lagt seg og gitt opp, eller så driver de og spiller ennå utover I natta og prøver å få 10.000. Hvis du går tilbake igjen da, I sendingen, så kan du lære deg reglene, hvis du sånn som meg, som ikke kunne det. Men kanskje, hvem vet, kanskje det noe som alle egentlig kan. At jeg bare, da var det et lite hull I min sånn, hva vi driver med på kvelden, kunnskap. Men det bra. Sammen blir vi klokere. Etter meg så Nils Åge Nonstad klar med Nattradio. Nå skal holde deg med selskap, og før det så det NRK Nyheter som skal hjelpe oss med å bli litt smartere. Og før det igjen så får du Lauren Wood. Dette her det Fallen. På P1. Kvelden takker for seg, og ønsker natta velkommen. Og ikke minst 2. juni. Lurer på hva tirsdagen har I vente? Det finner vi ut av om noen timer.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. I kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har været her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt, at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa han fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få plass og få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Situasjonen i Libanon er svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. President Donald Trump hevder på sin side at Israel og Hezbollah er enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Stortinget har stemt ned forslaget om en treårig utdanning for å bli lærer. Bare Senterpartiet og Rødt stemte for, skriver Krono. Medlemmer av Arbeiderpartiet, SV og Venstre skriver at de tar problemet med å få tak i nok godt utdannet lærere på alvor, men at løsningen ikke er kortere utdanningsløp. Samtidig er ulike femårige lærerstudier høyt oppe på lista over studier i Norge der studentene trives minst. Det viser studiebarometeret. Norge slo Sverige 3-1 i kveldens landskamp på Ullevål. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og Norge er i VM-form, mener ekspert Jon Karev.
3: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Og selv om det frister å begynne å drømme stort, så tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
4: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi er i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så tirsdagen, den 2. juni, I gang så smått, og det Nattradio som tar første økta her I natta til NRK P1, og Nils Åge Nonstad på plass, og håper du også har lyst til å slå følge en stund utover. Det mye god musikk på gang, og straks skal det handle om Italia, ja da. Men akkurat nå det Kurt Nilsens gitar som I gang.

I Could Miss You Forever, det skår sin låt. Og Kurt Nilsen, var det før det? Og Italia jo mange nordmenns favorittferieland, og det jo ikke så rart det når man tenker på all den gode maten, og på vin, og på varmen, og hyggelige folk, og ja da. Det som litt rart å tenke på jo at dette stolte landet faktisk ikke ble samlet under en konge før i 1861. Det var Emanuel den andre som ble kongen da. Men på dagens dato, den 2. juni i 1946, så valgte italienerne å avskaffe monarkiet og gjøre Italia til republikk. Og det markeres i dag som Italias nasjonaldag. Og da må vi jo bare ha litt italiensk musikk.

Sebastase una Gansoner sang Eros Ramazzotti, og den kom fordi Italia feirer sin nasjonaldag i dag, 2. juni.

0: hard to say I'm sorry. Dette var Chicago. Og en av rockens gentlemen ble født på dagens dato I 1941. En som holdt takten I, ja, kanskje det største rockebandet I verden da. Og du har kanskje en anelse om hvem jeg snakker om også. Jeg forteller mer straks.
1: Høyre til lik med ei anna ei At du tok om med deg heim Synes du sitte var litt fort Nå jeg fortsatt til logga inn På via play kontoen din Må innrømme at det litt vondt

Ja, lykke til, heter låten til Synnevo. Og på denne mandagen 2. juni skal jeg passe på å hylle en av de største trommeslagerne, nemlig Charlie Watts I The Rolling Stones, som har fødselsdag. Han gjorde jo ikke så stort vesen av seg, denne litt beskjedne karen, men du verden som han kunne svinge bak trommene. Og han holdt jo ut gjennom opp- og nedturer I bandet fra 1963 til han dessverre gikk ut av tiden I 2021. Så da må vi jo høre litt Stones til ære for den store Charlie Watts.

Start Me Up, dette var The Rolling Stones, og den kom fordi trommeslager Charlie Watts ble født på dagens dato i 1941. Og straks blir det vår norske trippel, men før det, her kommer Boyzone.

0: Tre på rad, norsk på norsk.
1: Blir du her alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

Hanne Mjøen og Sturlava det som sang «Kanskje du kan være mitt paradis», som ble tredje låt I den norske trippelen. Marte Valle hørte vi sang «Modig» og «Stjerneregn», som Legge Berglund var det første.

Ja, det var Junkie XL som laget en litt modernisert utgave av Elvis Presley's A Little Less Conversation. Ja, kult det. Og nå det LQRO og Tuva Syvertsen som I gang bak meg her og skal få synge Deadline in Your Soul, aller sist her I Nattradion, og Nils og Gnostad takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump tror det kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uka, det sier han til ABC News. Avtalen vil ifølge Trump inkludere gjenåpning av Hormuzstredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har I et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iranskstøttede Hezbollah-militsen I Libanon om å stanse kampene. Og Norge støtter kravet til Libanon om at Israel må trekke seg ut, det sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Situasjonen I landet alvorlig, og både Israel og Hezbollah må stanse angrepene, fortsetter Eide. Over to måneder etter valget en ny regjering på plass I Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem I morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon I en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen jo hinter litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader I tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU for den sittende regjeringen. Så det mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: Miljøstiftelsen Bellona I akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner for slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Bellona har sendt permitteringsvarsel til sine rundt 100 ansatte. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe I 1986, men nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
2: Vi har slitt I mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafall av et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått I 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både I nordområdene, men også etter krigens utløp I Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Det var NRK Nyheter I den omgang, og I studio Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det meldes om eksplosjoner i Kiev i natt, det skriver avisa Kiev Independent, et øyevitne mellom en svart røyksky i den ukrainske hovedstaden. Ordfører Vitalij Klitschko sier at en boligblokk på 9 etasjer truffet, ifølge AFP. President Volodymyr Zelensky advarte i går om at Russland forbereder et stort angrep mot Ukraina. Zelensky ba folk være spesielt oppmerksomme på varsla om luftangrep. Situasjonen i Libanon svært alvorlig, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Israel rykker nå dypere inn i Libanon, og flere frykter at de planlegger å ta land permanent. Eide sier at Norge støtter Libanons krav om at Israel må trekke seg ut av Sør-Libanon, og at både Israel og Hezbollah må stanse angrepene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark, det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje snust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at Sosialdemokratiet vil beholde, og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Så andre nyheter. Kvitnes gård i Vesterålen har nå verdens nordligste Michelin-stjerne. Gården er selvforsynt med alt de trenger til servering, som betyr at de har dyr og dyrker varierte planter på gården. Sjefen ved Kvitnes gård, Halvard Ellingsen, var tydelig rørt etter kåringa.
2: Som den ultimate anerkjennelsen du kan få. Og vi gjør dette, nå er vi en stjernerestaurant med skyhøye kneløft i sauebæsj og kuskit. Og på onsdagen så skal vi kleppe 85 bilsauer, for de skal på fjellet. Det er liksom ikke bare å åpne en boks med kaviar, vi gjør dette på ekte måte.
0: Den amerikanske artisten Taylor Swift står for musikken til den kommende animasjonsfilmen Toy Story 5. Det bekrefter superstjerna selv på sosiale medier. På fredag slipper Swift den nye originallåta, som har fått titelen I Knew It, I Knew You. Swift skriver på X at du har vært en stor tilhenger av filmuniverset, helt siden den første filmen av Toy Story kom ut i 1995. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.